0: е 3 часа новини. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че ще намали броя на американските войници, разположени в Германия, с много повече от вече обявените 5000 души. Намаляването на американския контингент, обявено в петък от Пентагона, е предвидено за следващите 6 до 12 месеца и съответства на около 15% от 36 000 войници, разположени в Германия, където това присъствие играе ключова роля за сигурността и местната икономика. Доналд Тръмп направи това съобщение, насочено към съюзническа страна, членка на НАТО, след като в понеделник германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че американците очевидно нямат никаква стратегия спрямо Иран и че Техеран унижава най-голямата световна сила. Британският принц Уилям плаща до 7 милиона паунда данък общ доход годишно, разкри Sunday Times. Сумата поставя наследника на трона сред най-големите данъкоплатци в Обединеното кралство. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Години наред Уилям се съпротивлява на призивите да разкрие данъчната си сметка, цитирайки личните си граждански права. По-голямата част от доходите му идват от над 20 милиона паунда годишно, които получава от херцогство Корнуол, частни имения на стойност около 1,1 милиард паунда, дарявано на всеки наследник на трона от 14 век. Въпреки това, той беше подложен на засилен натиск относно прозрачността на данъците след разследване на Sunday Times, което разкри, че херцогството Корнуол и херцогството Ланкастър, което е предоставено на краля, печелят милиони, като таксуват армията, флота, Националната здравна служба и училищата за използване на тяхната земя, реки и морски брегове. Някои от договорите за наем от тогава са предоговорени. Съгласно споразумение между кралица Елизабет II и Министерството на финансите от 2013 година, монархът не е законово задължен да плаща данък върху доходите, данък върху капиталовите печалби или данък върху наследството. Принцът на Уелс също не е законово задължен да плаща данък върху доходите върху парите, получени от херцогството. Монархът и синът му обаче винаги са плащали доброволно данък върху доходите и капиталовите печалби. Принцът на Уелс има право да приспадне официалните разходи от доходите на херцогството си, преди да изчисли данъчната си сметка. Кралица Елизабет II никога не е декларирала данъчната си сметка. Sunday Times сега изчисли, че общата данъчна сметка на принц Уилям е в диапазона от 5 до 7 милиарда паунда на базата на подлежащата сума за облагане, която е част от рекорден излишък от 23,6 милиона паунда през 2023-2024 година. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Продажбите на имоти в Испания се забавят в първите два месеца на годината, сочат данни на Генералния съвет на нотариусите. Сделките с жилища са намалели с 11,4% на годишна база през януари и с 7,7% през февруари. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
2: Испанският пазар на жилища навлиза в нов етап от развитието си. Според експерти, цитирани от местните медии, ще се купуват и продават по-малко имоти, а темпът на покачване на цените ще се забави, особено в градовете, в които търсенето е най-голямо. Икономистът от CaixaBank Research Педро Алварес нарича новата ситуация преход, обословен от затруднения в жилищното строителство. Реймонд Торес, директор икономически перспективи в Функас, посочва, че платежоспособните клиенти са намалели, което е един от факторите за намалелия брой сделки. Президентът на Националната федерация на асоциациите за недвижими имоти Хосе Мария Алфаро посочва, че времето необходимо за продажба се е увеличило между 20 и 30%, а маржът на корекция между исканата и финалната цена също е нараснал. BBVA Research прогнозира спад в сделките между 1,5% и 2% за годината като цяло. В абсолютни числа очакванията са за над 700 000 продажби до края на 2026. В същото време екипът на банката прогнозира ръст на цените с над 10% през тази година и близо 7% през следващата. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: През нощта облачността ще е значителна, с валежи от дъжд на повече места в западната половина от страната, но до сутринта валежите ще спрат, а облачността над повечето райони ще се разкъса и ще намалее. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, в София около минус 1 градус. През деня облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаление на облачността ще има в следобедните часове. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще участват във форума в Ереван. Събитието е под мотото изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа. За първи път в срещата ще се включи и страна извън Европа, Канада, която ще бъде представена от министър-председателя Марк Карни. Мира Стефанова с още информация.
1: Днес президента Илияна Йотова ще разговаря с арменския си колега Вахагън Хачатурян и с министър-председателя на Армения Никол Пашинян. Държавният глава ще посети 131-во основно училище Пейо Яворов в Ереван, в което се изучава български фолклор. Утре Илияна Йотова ще участва в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране енергийната сигурност и разнообразяването на на природен газ за страните от Югоизточна и Централна Европа. В рамките на срещата на Европейската политическа общност Илияна Йотова ще се включи в събитието Европейска коалиция срещу употребата на наркотици. Изказването на президента в основните дискусии на форума ще бъде с акцент върху транспортната и енергийна свързаност в Европа. Държавният глава ще проведе и среща с президента на Гърция Константинос Тасулас. За новините Мира Стефанова.
0: Държавният фолклорен ансамбъл Филип Кутев ще отбележи 75-годишнината си с празничен юбилен спектакъл «Кръговрат» тази вечер в Националния дворец на културата. Ще участват танцовият състав, хорът и оркестърът на ансамбъла. Събитието е най-значителният от поредица концерти от националното турне през годината, каза директорът на Филип Кутев Георги Андреев.
2: Венеца, така да го кажем, или черешката на тортата, най-значителният и важен концерт на 3 май, зала 1 НДК. В София, програма, която е съставена както от класически образци, още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения, дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
0: Обясни Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци ще бъдат връчени тази вечер. Церемонията ще е в Народния театър Иван Вазов, информира репортерът Светослава Кузманова.
3: Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. Фаворит с най-много номинации, 11, е Стадото на Милко Лазаров. Той е претендент за най-добър игрален филм, режисура, сценария и главна женска роля Весела Вълчева, главна мъжка роля Захари Бахаров, поддържаща мъжка и женска роля, музика, монтаж, художник по костюмите и звук. Наградата за цялостно творчество ще бъде връчена на двама филмови дейци. Кирил Дончев, автор на музиката на над 150 филма, сред които Преброяване на дивите зайци, Мъжки времена и Вилна зона. И Христо Илиев Чарли, той е сценарист и режисьор на игрални, документални и анимационни филми. Наградите Васил Гендов се връчват от Съюза на българските филмови дейци за пета поредна година. Те са създадени още през 1975, но през изминалите 5 десетилетия са раздавани с прекъсвания. За новините Светослава Кузманова.
0: Заради очаквания интензивен трафик от различни направления на страната към София, от Агенция Пътна инфраструктура ограничават движението на камиони над 12 тона от 12 до 20 часа. Ограниченията важат за магистралите Тракия, Хемус до 87-я километър и Струма и първокласния път между Кресна и Симитли. Екипи на пътната полиция ще следят за спазване на пътната безопасност и ще съдействат за изтегляне на трафика при необходимост, обясни инспектор Велин Тодоров от отдел Пътна полиция.
4: Нека с превантивен характер да си кажем, че неправомерното движение или неправомерния престой в лента за принудително спиране, законодателят е предвидил отнемане на свидетелство за управление, както и значителна парична санкция. Моят апел е да сме смирени, да сме солидарни и да подхождаме с изключително внимание и нека заедно да подобрим пътната безопасност, да намалим жертвите на пътя.
0: Призова инспектор Велин Тодоров. За прибиращите се от Гърция в района на Симитли се въвежда реверсивно движение с две ленти за движение в посока Благоевград и една в посока Кулата. Натовареността по пътищата може да бъде проверена на специална трафик карта в сайта BGTOL. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
5: Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове, а около обяд облачността над по-голямата част от страната ще се увеличи и на места главно в Източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в следобедните часове. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Рано в неделя.
1: Добро утро! Вие сте с Рано в неделя, предаването, в което се събираме заедно, за да посрещнем утрото и днес също на 3 май. Победа Лакова, Стиляна Алексиева и Даниела Якова. В следващите часове ще пътуваме, ще говорим за изкуство, за памет, за традиции. Началото обаче е за музиката.

0: Днес сме събрали толкова много и разнообразни сюжети, че ще оставим историите сами да водят предаването и бързам, за да започнем да ви ги разказваме. Първата е от Израел. Всеки ден от всички краища на Израел към кибуците край границата с Газа тръгват екскурзии и поклонения. И независимо, че е опасно, там отидоха към кибуц Бери, отидоха и нашите кореспондентки Фения и Искра Декало да чуем какво ще ни разкажат.
1: Не е гурме тур, но да посетиш кибуц Бери и да не опиташ прочутите му баници и штрудели, с които са се представили дори на дипломатически приеми в президентството в Ерусалим, е грехота. В пекарната работят няколко девойки под ръководството на майстор. Една от тях е Яел Бурнштейн. Тя разказва.
2: Ани ми Бери, ми кибуц Бери. Ло аити батевах.
1: По професия съм вътрешен архитект и дизайнер на обзавеждане на домове. Но все още кибуца не е на етап да са необходими знанията ми. Още когато се върнах преди повече от 2 години, стана ясно, че всеки работи това, от което кибуца има нужда в момента. Аз съм от щастливците, които в трагичния ден на погрома не бяха в селището. С майка ми и брат ми бяхме на екскурзия в чужбина. На 7 октомври сутринта, едва кацнали на международното летище, телефоните ни зазвъняха. Приятели и познати ни молиха за помощ. В началото не разбрахме какво ни казва, толкова подобно нападение бе неочаквано. Те ни разказваха за нахлули, терористи, за това, че са се скрили в скривалищата, но те са подпалили домовете им и се налага да се предадат, ако искат да не се задушат от дима. Че в съседните домове се чуват писъци на жени и деца, а след това изстрели и всичко зловещо отихва. Или молиха да се свържим с полицията, армията или дори с държавната администрация и да помолим помощта да пристигне час по-скоро. На всичко отгоре бе хем събота, хем последния ден на празника на колибите Сукот и никакви чиновници не отговаряха. Чувахме шумовете, говорът на арабски, съпротивата да не бъдат отвлечени, след това грохотът на моторите. Предполагам, че след това терористите са им отмъкнали и телефоните, защото разговорът рязко прекъсваше. Районът до Ашкелон бе отцепен и се наложи първата нощ да спим при роднини в Тел-Авив, а после да се присъединим към оцелелите от кибуца, настанени в хотелите край Мъртво море. Повечето нямаха нищо, дори четки за зъби или пижами. Учениците, учебници и тетрадки за найчиите инструменти. Всичко им бе осигурено от държавата. Но не можехме да се върнем поне месец в кибуца, защото имаше незаловени терористи, които бродиха из териториите край границата и тук всичко можеше да се очаква. И млади и стари все още преживяваха ужасите, които бяха видели. Научавахме още и още имена на убити, които познавахме. Имаше много ранени, отвлечени или хора, за които не знаеме къде са. По-късно намериха техни овъглени останки във все още димящите им домове. Най-накрая ни разрешиха да се завърнем. Бяхме 20-на души, младежи без деца. Единственият възрастен човек бе дядо ми, който е техник и обикаляше всички домове и проверяваше водните, електрическите инсталации и гъста, за да не избухне пожар или да не се наводнят. За щастие, нашата къща, която е на другия край на селището, не бе пострадала. Но домът на баба ми и дядо ми бе разграбен и подпален. Събирахме къде каквото е останало от мебелите, за да има къде да живеят завърналите си, които се настаняваха в оцелелите домове. До края на зимата те бяха вече 70 души. Тъй като у нас имах всички удобства, готвих за всички и идваха да се хранят у нас. После успяхме да ремонтираме столовата и създадохме екип по прехраната. Имахме и селскостопански бригади, да засеем най-необходимите зеленчуци, да оберем реколтата и така нататък. Чак след около година пристигна държавна комисия да оцени щетите. Те определят кой от домовете трябва да се събори изцяло, кой е за основен ремонт и така нататък. Хората, особено от непострадалата Горна махала, започнаха да се завръщат. Дойде си и прочутият ни пекар, както и сладкаря, на когото в Телави бяха предоставили безплатно помещение, само и само да остане и там и да прави ръчните си шоколади и сладки. Но той бе категоричен. Който иска да ги опита, да заповяда в Беери. Всичко, което приготвяме, се стараем да е от местни суровини и така да осигурим работа и на съселените си. Вече започва да има нужда от това, което съм учила. Ремонтират сградите, които могат да се спасят. Част ще запазим като зловещ музей на хора, които, за съжаление, никога няма да се завърнат в тях. А друга ще построим наново. Правителството призовава жителите на Беери да се завърнат до 2027 година, но не вярвам да се вместим в тези срокове, колкото и интензивно да работим. В същото време сме отворили вратите на домовете си за хора, живеещи край границата с Ливан, над чието глави сега падат ракети, да дойдат и да поживеят при нас. Така е в Израел, всеки помага на другите. Сигурно ви звучи абсурдно, но мечтата ми е да видя местата, откъдето са пристигнали дядовците ми и бабите ми. Сега това е невъзможно. Просто единият род е от Ирак, а другия от Йемен. Две страни, които не можем да наречем приятели на Израел. Оттам също летят ракети към нас. Но аз вярвам. Вярвам, че ще дойде ден, когато ще си стегнем багажа, да отидем на екскурзия там, откъдето са корените ни. За Рано в неделя, Феня и Искра Декало.
3: Рано в неделя.
0: Надеждата винаги остава, а пък живота винаги намира път да се върне и дано по-скоро хората там в тези кибуци, за които ни разказаха Искра и Феня Декало, да получат нормалния ритъм на живота, който са свикнали, а ние пък тук да бъдем благодарни за това, че живеем в мир. Сега, понеже ни е любопитно как изглежда репетицията на група Бисери в Благоевград, Ева Валентинова е тази, която изпратихме, за да ни разкаже за българската музика, с която те предават с любов, за подрастващите поколения изкуството, за предстоящия концерт с качествена естрада в Младежкия дом в Благоевград. Слушаме, Ева.

0: премиера в ефира на Хоризонт. Първо интервю в предаването рано в неделя на един музикален будител от Благоевград, Даниела Богданова, създател, ръководител, сърцето на група Бисери, една формация, която ще ни изненада с голям интересен концерт с българска естрада на 8 май. Здравейте!
1: Здравейте! Драго ми е да се чуем и да се видим с теб. А да, това ще бъде нещо по-различно от ежедневието ни, защото искаме да подновим българските песни естрада, както ги казвахме едно време, така че нашия концерт ще се нарича Бисерен апдейт.
0: Модерно име.
1: Модерно име. Златната българска естрада в нов формат. Така че това са всички класики, които можахме да пресъздадем по малко по-различен начин. Така че ще видят нашите родители, бабите, дядовците, защото тези деца, които са 5, 6 и 7 клас, как пеят естрадата в днешно време. Да сме далек от друга една музика.
0: Точно така. Трябва да се търси истината в музиката и децата да се възпитават към тази музика, която остава вечна като българска емблема. Вие ще включите едни от най-известните песни в репертуара си и затова ви поздравявам. Смелостта е ваша, голяма. Скачате в дълбоки води с децата. Къде ще бъде концерта? Да поканим слушателите кога да дойдат, къде да ви потърсят?
1: Концерта ще бъде в Младежкия дом на 8 май и тук искам да вметна, че от 6 часа вечерта, 18 часа, тук искам да вметна, че освен децата, на сцената ще се качат и родителите. Децата не знаят, все още е партийна тайна.
0: Изненада
1: абсолютна. Да, ние с нощи даже сме направили репетиция с родителите под формата всички да знаят, че имаме родителска среща, за да може ръка за ръка родители и деца да се хванат заедно, да бъдат заедно на сцената, да трепкат с ръчицата им, да се пълнат очите им със сълзи, с умиление всички, които ще слушат, ще гледат в медиите по
0: интернет,
1: клиповете, дето са да са снимали, така че мисля, че ще стане нещо върховно. Естествено, че ще завършим с песента на Емил Димитров, Моя страна, моя България. Имаме родители, които все още са по чужбина, има деца, които отиват и се връщат, има деца, които искат да се върнат, пък все още не могат, но пък идват по време на почивките тук, така че в тази връзка даже искам да кажа, че една от бившите ученички в момента живее в Далас, Тексас, в щатите и специално даже ще дойде на един от нашите концерти да участва с една групичка, което е...
0: Как се казва тя?
1: Тя се казва Румяна. Ние, между другото, направихме един открит урок, който се казва Преписана чалга. Какво беше интересното тук? Това, че първите чалга песни ние ги направихме с текстове изцяло създадени от децата. Текстовете бяха свързани с планината, с морето, с училище, с един труден за тях предмет по физика, по химия, за учителите. Наистина беше страхотно шоу, защото този ритъм, който всички
0: харесват
1: точно така, беше със съвсем различен текст, който пък направи впечатление абсолютно на всички зрители на концерт.
0: Истината е, че в Благоевград кипи живот и много млади хора, тинейджери във вашия случай, се включват в музикални концерти и събития. И аз ви поздравявам, това не е лесна задача в този съвременен електронен дори свят, в който всеки иска да е на PlayStation, в интернет пространството. Вие обаче редовно правите репетиции, да кажем на слушателите на Хоризонт. Вашите часове са пълни.
1: Нашите часове са пълни и искам да кажа, че тук не става въпрос само единствено за фолклорна група Бисери. Целият център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, който се намира в квартал Вароша, кипи от детски смях, детски емоции. Тук децата рисуват, има приложни изкуства, има керамика, има стъклопис, има народни танци, има пиано, има тамбура, има толкова много специалности, има и толкова и технически, и музикални, и хореографски, и във всички сфери на изкуството сме се разпростряли, така че децата идват с изключително голям интерес и не мога да ви опиша особено фолклорните формации. Те всяка седмица имат някаква изява в център, а общината прави изключително много изяви и дава поле, дава голямата сцена на децата, за да могат... Те там трупат стаж... Те там
0: добиват опит
1: да. Точно така. И това вече не само, че ги завладява до такава степен музиката, те се отдават изцяло. Не мога да ви опиша какво творчество пада, когато решим, че трябва ние да създадем някаква песен, било някакъв текст, било някаква мелодия, било да говорим за някои от празниците, обичаите, традициите. С всичко сме запознати и пресъздаваме. Дали ще бъде сирни заговезни прошки, дали ще бъде вечерят и така нататък по Коледа или Велик ден. Те така се завладяват. Не гледаме интернет, не четем интернет. Има достатъчно учебен материал, който може да се черпи от извора, така че и те да го пресъздадат. То на прошки, като започнем хамкането, то е голям смях, голям купон. Ами един изкуствен огън, като си сложим на земята да го прескачаме с фенерчета, и там е голям купон. Така че смях за родители, за нас, и винаги остава нещо в съзнанието им. Може да е едно изречение, една дума простено да ви е или прощавай, това остава за цял живот. Така че Център за личностно и творческо развитие е просто върха.
0: Бисер и вашата група пък съвсем събира колорита на Благоевград и имате деца от най-малка възраст до тинейджери и всички пеят и се радват на българската музика. Сега, на финала на нашето представяне на Бисери за първ път в ефира на Хоризонт, още веднъж поканата за естрадния концерт.
1: Така, поканата за естрадния концерт, за да чуете отново златната класика на българската естрада, на 8 май от 18 часа в зала номер 3 на Младежки дом. Така че наистина ще стане някакъв един невероятен концерт, така че всеки, който има възможност да дойде или някъде да види или да чуе, добре дошли, разбира се, и дай Боже да им хареса всичко, което ще чуят.
0: Добре дошли в Благоевград, група Бисери, Даниела Богданова, сърцето, душата, ръководителя на група Бисери. Благодаря ви за това интервю, за заряда и за музиката, която премиерно сега ще звучи.
1: И аз много благодаря и до нови срещи.

0: Ударно започнахме, пък и Ева така ни забърза с този репортаж. Кажете ми, не е ли точно тук мястото и за едни духови оркестри? 11 духови оркестъра, 3 мажоретни състава от България, Гърция и Турция и всичките те на централния площад в Монтана от 7 до 9 май, защото тогава започват международните празници на духовите оркестри Дико Илиев. Любо Андреев, слушаме.
1: Международните празници на духовите оркестри Дико Илиев се провеждат в Монтана от 38 години. Те се организират в чест на Дико Илиев, български народен и военен композитор, музикант и диригент. Той е роден на 15 февруари 1898 година в Карлуково, умира на 30 ноември 1984 година в Монтана. Създава няколко духови оркестъра във Врачанско и Монтанско. В основата на творбите му лежи народното творчество. Дико Илиев е създателят на жанра хора за духови оркестри, които придобиват широка популярност, припомни кметът на Монтана Златко Живков.
2: Това са 19-те международни празници на духовите оркестри Дико Илиев. Те се провеждат от 1988 година на всеки две години. Тази година е 19-то издание, което ще бъде от 7 до 9 май с 11 оркестри и 3 мажоретни състава от България, Гърция и Турция. Под патронажа на Министерството на културата националните празници се организират от община Монтана. Това, което все пак искам да припомня, знаете кой е Дико Илиев. Международните празници се провеждат в Монтана, посветени са на самобитния композитор, който в последните 10 години от живота си е живял и творил в нашия град. Той е определен от изследователите си като уникално явление в българската музикална култура, създател на жанра хоро за духов оркестър. Десетки популярни хора и маршове, изпълнявани от духови оркестри в цялата страна, носят тази изключителна визитка, емблема на този голям, достоен българин. Дико Илиевите празници се организират от община Монтана на открита сцена. Младежки, професионални, военни и чуждестранни формации, духови оркестри и мажоретни състави. До сегашните издания имаме вече участници от близо над 20 държави.
1: Две изложби привличат вниманието на почитателите на духовите оркестри. На 7 май в 10.30 часа в галерия Кутовица ще бъде открита изложбата от международния конкурс за детска рисунка Тъпъмбие Хросевие, който е съпътстващо събитие на Дико Илиевите празници. На 8 май от 10.30 в художествена галерия Кирил Петров ще бъдат представени книгите на доктора на науките Галя Грузданова-Радева «Създаване на първите професионални оркестри в България» и Гвардейският оркестър на България, началото и фотодокументална изложба. Събитието се организира от община Монтана и Регионален исторически музей Монтана.
2: Международен конкурс за детска рисунка Тъпъмбие Хросевие участват в досегашните издания над 1200 деца от 16 държави на Европа, Азия и Африка. Тук е една изключително голяма представителност на млади хора от различни точки, бих казал, на планетата.
1: Фестивалът започва на 7 май в 18 часа с традиционното дефиле на оркестрите от площад Джеревица до паметната плоча на композитора Дико Илиев, пред която ще бъдат положени венци и цветя, допълни кмета на Монтана Златко Живков. В 18.30 ще започне тържественото откриване на фестивала, по време на което всеки оркестър ще изфири националния химн на родината си, а всички заедно две емблематични творби на патрона на фестивала – Дунавско хоро и марша Сливенци при река Драва.
2: Тук има традиции, които са свързани с духови оркестри и мажоретни състави. За първи път, между другото, в първата вечер ще бъде гвардейския представителен духов оркестър към националната гвардейска част. Традиционни участници са младежкият духов оркестър с мажоретки от Троян, нашия, казвам, на Монтана, на Народно читалище Разум и мажоретния състав към Общинския младежки дом, Софийски духов оркестър, Дом на културата, Искър, Духов оркестър с мажоретен състав от Ловеч. Имаме представители, чакаме от Турция. Дворец на културата в Перник. Смятам, че едно от интересните участия, които очакваме с интерес, е на групата Каподистриас от остров Корфу от Гърция. Това са едни хора, които се присъединяват с изключително голяма енергия и желание за участие в тази идея, за тях вдъхновяваща. И това е един от начините да отбележим Деня на Европа и да насърчим споделеното чувство за единство и принадлежност, както така декларират нашите приятели от Корфу от Гърция. Велинград традиционно участва тук, София, вече казах за другите духови оркестри, танцови състави. Мисля, че програмата ще бъде интересна и в трите дни.
1: Овертюра към финалната фестивална вечер на 9 май ще бъде съвместното изпълнение на Ода на радостта от Лудвиг ван Бетховен от Младежкият духов оркестър на природо-математическата профилирана гимназия Свети Климент Охридски Монтана и духов оркестър Каподистриас от Корфу. Така Монтана се присъединява към инициативата на представителството на Европейската комисия в България за Деня на Европа, каза още кмета на Монтана Златко Живков, като в цялата страна точно в 12 часа духови оркестри едновременно ще изпълнят европейския химн на централни обществени места.
2: Ще имаме много гости от близо и далеч, а празниците са национални. Искам да поканя всички хора от Монтана, от региона, изобщо от страната. Това са едни събития от един календар, защо да не кажа респектираш, с много и различни изяви.
1: За Ранов неделя, Любо Андреев от Монтана.

0: Рано в неделя.
1: Както ви казах, рано в неделя, тази неделя ще пътуваме и с теми, и с музика. Сега към Враца. В седмицата в Младежкия дом във Враца беше открита изложбата «Шумът на цветовете» на софийската художничка Радостина Войнова. Тя е от София, но от няколко години живее и твори в Оряхово. Във Враца Радостина Войнова представи 60 платна в характерния си стил на избор на жизнерадостни и жизнеутвърждаващи теми, пресъздадени с ярък колорит. Какъв е шумът на цветовете? Сега от Ива Антонова.
2: Няма точно конкретна тема. Работите са работени през различен период от време, с различни настроения, с различен привкус и всяка работа. И най-важното е, което мога да кажа, че очаквам зрителя и хората, които ги разглеждат, те неща, те да открият сами за себе си и темите, и интригуващите моменти в работите, и каквото те си намерят.
3: Прави впечатление изключително атрактивните петли, рибите и крушите. Между много пейзажи.
2: Ами да, това е. Реално това са нещата около нас, които ни заобикалят, изразени в най-вече в цвят и в специфични гами и светови някъде, както може би ще стане и нататък, може да кажа така въпроса, може би, е защо пък такова е и заглавието на изложбата.
3: Да, това щях да ви попитам, но по-късно наистина, за да представим, да отделим отделно време на цветовете, но сега ми се искат върху петлите, рибите и крушите, които на мен като зрител ми направиха впечатление.
2: Любими са ми, наистина. Всеки път, като ги рисувам, си представям нещо различно и те се получават по различен начин. Наистина са обединени под едно. Петли, риби и круши, но те сами по себе си са толкова различни и всеки път толкова цветни, като ги погледнеш, и като форма, и като цвят са различни.
3: А какво всъщност олицетворяват те?
2: Петела си от край време много символично птиче. Птица, бих казала, даже и символ на Франция. Ако се отиде чак до там, има и в български фолклор присъства много често. Общо, мисля, че любим, да, персонаж и на българската публика най-вече, защото той като символ си пее рано сутрин, та даже три пъти си пее, докато стигне до сутрешното събуждане. Така че много съм фен съм на петлите и на рибите също, те пък, защото не издават звук. Те са антипод на петлите, те си мълчат, трайкат си и си плуват и правят красота наоколо.
3: И така за сладост и крушите.
2: Да, и крушите са добавка вече от към цвят, да.
3: Сега да поговорим за цветовете. Прави впечатление, че вашия стил, поне на мен така, от пръв поглед, изключително ярки, силни цветове, които граничат с, ако ще е синьо, то ще е тюркуазено синьо, ако ще е жълто, ще е слънчево жълто. Изобщо прави впечатление силните цветове в картините ви.
2: Да, определено по този начин си работя с тези цветове. Опитвала съм се да работи с по-заглушени, по-такива тонове, нали, маслени, дето се казва, такива по... не е моето. Моето си е цветното, светлото, яркото. И така, просто, както се казва, както споменах преди малко, за този шум на цветовете. Той е съвсем като... вик, като клясък. Той го има в цветовете. Може някъде да е по-тих, по-нежно, по-заглушено, приглушено, изразено, но винаги го има като нещо, което се показва по различен начин в картините.
3: Сякаш окото и цветовете на картините ви се взимат веднага, любов от пръв поглед.
2: Ми, радвам се, дано е така. За това сме ги правили, за да зарадваме публиката, да се насити с цвят, сивото ни, Женевие, така или иначе, си е малко сиво. Платната са 60, и малки, и големи, разноцветни. Има и натюрморти, има и пейзажи. Разнообразна е тематиката, както да, преди малко говорихме и за петлите, и за рибите. Има и от Оряхово много пейзажи. Последните години работя там. Работя за галерия Савчеви, сътрудничиме от доста време заедно, така организираме пленери, изложби, когато няма пленери, има гостуващи изложби. Доста вече години сме в едно сътрудничество такова и сега в момента също с господин Савчев си сътрудничиме с картините, вреденето на изложбата.
3: Това е първата ви изложба във Враца?
2: Да, първата е във Враца. За тази година имам още две изложби. Едната беше в Русе, след това в Оряхово. И оттам в Оряхово вече пристигнахме тук и с нови неща направени, с малко от предишните.
3: Могат ли да се закупят платната? Кога ще остане изложбата във Враца?
2: Да, платната са си с определени цени, има си определен списък, всеки, който се интересува, може да види по списък. Само това да кажа, че също има участие на керамика в моята изложба. Може човек да си закупи нещо за подарък, за предстоящите празници, за Гергьоден. Нещата са правени ръчно от мен. Имам си пещ, пека си ги, всичко е авторско направено. Едно единствено, както се казва, няма второ такова.
3: И тъй като ние сме радио, т.е. ние сме изцяло медията на звука, моята покана към вас е да отцветите нашия звук. Поканете...
2: До 3 юни ще бъде тук изложбата. Заповядайте. Каня всички да дойдат наистина да видят този шум, който създават тези цветове, както казахме, наситени, цветни. Друго е да се види наживо, друго е да по медиите или пък по социалните мрежи и така нататък. Заповядайте наживо да ги разгледате. Нещата са много шумни.
3: И цветни.
2: Да, и цветни, и шумни.
3: От Враца, Иван Танова.

0: Рано в неделя.
1: Във Враца цветовете шумят, а в Плевен пролета танцува. Учениците от Националното училище по изкуствата Панайот Пипков създадоха незабравим празник и показаха красотата на танца. За първи път изявени ученици бяха отличени с приз на името на хореографа Пламен Николов, създател на специалността български танци в Плевенското училище. Латинка Светозарова.
2: Публиката се наслади на народни танци от различни фолклорни области. Един от преподавателите, хореографът Илиян Илиев, самият той танцува от малък.
3: Какво е танца за вас?
4: Като изпълнител от ранна детска възраст, това е изключително важно, защото съм минал през любителските трупи, съответно през професионалното обучение в танцово изкуство в Плевен, но висшето си образование също е свързано с танцовото изкуство.
3: Може ли да се изрази всичко, което чувства човек чрез танца?
4: В повечето случаи да. Най-видимо е спрямо аплодисментите и емоцията на публиката.
3: Сега сте преподавател?
4: Преподавам по български танци, това е главният специален предмет. И сходни танцови дисциплини, които са свързани в професионалното развитие на и обучение на нашите ученици. И вече 16-та година преподавам.
3: Какво наблюдавате? Има ли интерес към българските танци в днешния век, в който виждаме съвсем нови перспективи пред децата?
4: Имаме в момента изключително висини в това отношение за танца, като изпълнители, като школи, като състави, както и професионални трупи, дали камерни, дали по-масови. Имаме един голям процент развитие в танца и интересът става все по-голям, а съдя това и по кандидатите в нашето училище.
3: Увеличават ли се те?
4: Разбира се, че се увеличават и не само количество, защото то също е важно, но ние търсим качество. При нас децата са приети с проверка на способностите, за да бъдат артисти.
3: А как разбирате танците, които поставяте, които тази вечер зарадваха Плевен?
4: И всяка година се стараем за този ден и за този празник ние да имаме една изключително разнообразна програма, съобразена с възрастовите групи и класове на децата, и това е благодарение на целия екип педагози. Бих искал да споделя техните имена, защото те са изключително важни в развитието на децата. Първата част на концерта в класическия танц и танци на народите, колегите Маня Николова и Кристина Ериксон. В българските танци, основната специалност на децата, това са преподавателите Танушка Рабаджиева, Галина Георгиева и аз, Илиян Илиев. Не мога да пропусна нашите корепетитори, хората, без които ние не можем в работния процес и в обучението на децата, когато работим бавно и методично за тяхното професионално изграждане. Това са колегите Симо Терзиев, Пешка Михайлова, Мартин Йорданов и Жанета Русева.
3: Но възпитаниците на тази специалност имат занимание и танцуваха още балет и танци на народите. Маня Николова, преподавател по балет. Има ли интерес в днешното поколение към балета? Това е сложно време и за децата, потънали в тези телефони, в този дигитален свят.
5: Да, има, колкото и да е учудващо. Виждам го от собствен опит. Първо, виждайки деца, които за първи път виждат балетно изкуство, с какъв интерес започват да наблюдават първо и след това да стават редовни посетители, почитатели на това изкуство. Може би ние самите трябва да бъдем малко по-настоятелни в неговото популяризиране. Да не се капсуловаме само в някакви отделни малки балетни школички, която да работи сама за себе си, а всички школи обединени да работим за обществеността, особено на този град, да може да бъде запозната с балет. Изкуство. Аз виждам дори едни народни танцори, които идват в училище с съвсем друга цел и с друга нагласа. Как, отчудвайки се в началото, че ще изучават балет, даже с известна резерва, някои от момчетата особено, как се запалват тези деца? До такава степен, че както сега ми празнуваме с голям празничен концерт Деня на балета и танца, те са разочаровани, ако не играят класика. Те държат да играят класика. Говоря конкретно сега за този концерт. Тук имаме народни танцори, които се качиха на палци. И това е всяка година. А за се качиш на палци означава, то е извън програмата им. Това е по тяхно желание. И виждам как момчетата с огромно удоволствие танцуват с момичетата класически танци.
3: Какво дават танците на тези деца?
5: Първо грацията. това чувство на кавалерство, което отдавна вече го няма в нашето общество, класическият танц го дава в децата. Отношението към партньора, жестът към партньора, който те правят. И ги променя. И сетивата им за друг вид музика също.
2: Какво е танца за Маня Николова?
5: Целият ми живот. 60 години се занимавам с балет. Започнала съм от 4-5 годишни. Просто това е живота ми. Това е дишането ми. Аз дишам и е балет. Всичко това около мен е балет, което се занимавам и с което контактувам.

0: всички танци.
1: Винаги съм искала да танцувам, винаги съм бил човек на ритъма и на музиката.
2: Какви танци?
1: Народни. Читалище Христо Ботев.
2: И оттам?
1: И оттам дойдох в музикалното училище. Различното е, че правя това, което искам и обичам. И че не седя цял ден на един стол.
2: Кои танци най-много ти харесват?
1: Българските народни танци. Шопската област са ми любими, защото са бързи.
2: Каква е мечтата ти, Виктория?
1: Да съм щастлива и да правя това, което обичам. И да не го правя на сила. Танца за мен е дисциплина и щастие.
2: Габриел е в пети клас.
3: От първи клас съм бил с барабани, но после разбрах, че съм създаден за танци, а не за барабани. И ми харесва да танцувам.
2: Трудно ли се науча да танцуваш народни танци?
3: Първоначално сложно, а след това да се научих и ми стана лесно.
2: И сега кой ти е любимия танц?
3: Зайци.
2: Как звучи този танц?
3: Ние тръгваме на три и трябва да правим кълба на ръце и да ходим така с гръб и после клякания и с краката настрани.
2: А как звучи музиката на този танц? На какво те научиха танците?
3: Вече задобрях и правя движения с краката, танцувам на сцената и давам емоции на хората.
2: Какво ти носи най-голямо удоволствие на теб?
3: Не ми да правя на хората добре и те да ни правят аплодисменти и да се научавам на нови танци. Танца според мен е да имаш добро настроение и да си стегна, да можеш да направиш еди коя си стъпка и да не се притесняваш.
2: А преподавателите бяха истински горди с вечерта на танците, с която техните възпитаници накараха публиката дълго да ги аплодира. Може ли да изгради танца характер, да промени характера на един човек? Какво забелязвате у вашите ученици през тези 16 години, в които ги учите да танцуват?
4: Растежът при децата е огромен в различни посоки и чрез танца те успяват да се отпуснат, започват да стават по-комуникативни и това си проличава на сцената. Това е един процес, който при някой настъпва по-рано, при други малко по-късно.
2: Каква е изненадата на днешния празник на танца?
4: По предложение на нас преподавателите и с одобрението на ръководството ще се осъществят първите годишни награди за отличаване на наши възпитаници, както в училището, така и на сцената, като обучение и като личности. Тези номинации решихме да бъдат направени от деца за деца. Те да преценят реално кой е най-достоен, а още по-символичното в тези награди, освен стимула на децата, е, че тази награда, тя ще се казва танцово отличие Пламен Николов, нашият основоположник на специалността, първи преподавател и ръководител. Мога да кажа за него, че той е дългогодишен деец на културата.
2: Кои са носителите на тази награда, Пламен Николов?
4: Петия Пламенора Цветанова от 12-ти клас и Кристиян Николаев Йорданов от 11-ти.
2: Заранов неделя от Плевен, Латин Светозаро.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес pinar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Търсят се обходни маршрути над свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолян, тъй като за възстановяване на основното трасе ще е нужна най-малко година. Според областния управител на Смолян, Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не са верни, тъй като водоемът е в добро състояние.
2: Днес беше управителя на напоителни системи тук, вчера са специалисти, много гледаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води към момента. Нивото не се променя, т.е. оттам не изтича вода.
1: Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Днес ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките Смолян, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. Установен е опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Сезирани са здравната и екологичната инспекция, както и Великотърновската окръжна прокуратура, предава кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: При продължаващата проверка в законни и незаконни складове на земеделския холдинг сортови семена в село Вардим, сега е установено, че в почвата има голям разлив на пестицид. До замърсеното място са намерени празни метални барели с етикет на препарат за растителна защита и 54 еднотонни бидона с етикети на течен тор с азот и фосфор. От Агенцията по безопасност на храните посочват, че управителят на холдинга е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол за установените нарушения. При проникване на пестициди в почвата има риск за замърсяване на питейната вода. От регионалните здравна и екологична инспекция в Велико Търново не бяха открити за коментар, започнали ли са извънредни проверки на почвата и водата на свищовското село Вардим и има ли опасност за хората. Преди няколко дена при проверката на сортови семена в Вардим бяха установени повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, както и украинска захар. Директорът на Агенцията по безопасност на храните в Велико Търново доктор Станимир Спасов заяви тогава за Националното радио, че проверката продължава. За новините, Здравка Маслянкова.
1: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че скоро ще разгледа ново иранско предложение за споразумение, но даде да се разбере, че едва ли би го приел. В социалната си мрежа Truth Social Тръмп написа, че не може да си представи, че предложението би било приемливо. Вчера високопоставен ирански военен заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. НАТО съобщи, че работи съвместно с Съединените щати, за да разбере решението на Вашингтон да изтегли войници от Германия на фона на задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения във връзка с войната в Близкия изток. Като очаквано определи това решение министърът на отбраната на Германия Борис Писториус, според когото Германия и без това вече е решила да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, като укрепи способностите на своята армия. Украинският президент Володимир Зеленски наложи санкции на бившия началник на канцеларията си Андрій Богдан. Според публикуван указ, мерките включват отнемане на държавните отличия на Богдан, замразяване на активите му и забрана за търговски сделки за първоначален срок от 10 години. Официална причина не беше посочена. Богдан оглавяваше президентската канцелария от май 2019 до февруари 2020 година. Самият Богдан предположи във Фейсбук, че мярката може да е свързана с неотдавнашни публикации в медиите, в които се твърди за възможно участие на Зеленски и съпругата му Олена в корупционни сделки. Той намекна, че президентът подозира връзка между публикациите и работата на Богдан като адвокат. Същевременно Зеленски обяви и предстоящи промени в правителството. Решенията се очакват другата седмица. Отново у нас. В историческата местност Оборище с национален събор поклонение беше отдадена почит пред паметта на българите, които преди 150 години вземат съдбовното решение за всенароден бунт срещу Османската империя. Пред паметника на Априлци беше отслужен молебен за здравето и благоденствието на българския народ и бяха поднесени венци и цветя.
4: Оборище поставя началото на българската парламентарна традиция. Човек може само да се удивлява от демократичните корени у нашите априлски прадеди. Делегатите участват в това историческо събитие по всички правила на световния парламентаризъм.
1: Каза председателят на Общинския съвет в Панагюрище Иван Лалов. По повод 150-та годишнина от априлската епопея беше открита алея на славата, която свързва Панагюрище с историческата местност. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
5: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 1 градус в Ловеч и Добрич до 7 във Видин, а по планините от минус 15 градуса на връх Мусала до минус 4 на връх Мургаш. В София температурата също е 1 градус, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове. Ако обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления ще има на облачността ще има в следобедните часове. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Над планините облачността ще е значителна, с преваляване от сняг под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 3 май, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Саудитска Арабия, Русия и още 5 страни от ОПЕК плюс се събират днес, за да вземат първото си решение за квотите за добив на петрол след сътресението, предизвикано от напускането на Обединените арабски емирства. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе Пампорово-Смолен. Затова се търсят обходни маршрути над свлачището. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще участват във форума в Ереван. Събитието е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». За първи път в срещата ще се включи и страна извън Европа – Канада, която ще бъде представена от министър-председателя Марк Карни. Мира Стефанова с още информация.
1: Днес президента Илияна Йотова ще разговаря с арменския си колега Вахаган Хачатурян и с министър-председателя на Армения Никол Пашинян. Държавният глава ще посети 131-во основно училище Пейо Яворов в Ереван, в което се изучава български фолклор. Утре Илияна Йотова ще участва в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране енергийната сигурност и разнообразяването на доставките на природен газ за страните от Югоизточна и Централна Европа. В рамките на срещата на Европейската политическа общност Илияна Йотова ще се включи в събитието Европейска коалиция срещу употребата на наркотици. Изказването на президента в основните дискусии на форума ще бъде с акцент върху транспортната и енергийна свързаност в Европа. Държавният глава ще проведе и среща с президента на Гърция Константинос Тасулас. За новините Мира Стефанова.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Ирански представител посочи, че сега топката е в полето на Съединените щати. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
2: В социалните мрежи Доналд Тръмп написа за новото иранско предложение, че не може да си представи, че то би било приемливо. Той добави, че Техиран все още не е платил достатъчно голяма цена за, цитирам, това, което са причинили на човечеството и на света през последните 47 години. На въпрос на репортери дали може да поднови ударите срещу Иран, Тръмп не изключи такава възможност. Иранските полуофициални информационни агенции Тасним и Фарс, за които се смята, че са близки до корпуса на гвардейците на Ислямската революция, съобщиха, че Иран изпратил предложение от 14 точки чрез Пакистан в отговор на американско предложение от 9 точки. Разговорите продължават, а триседмичното примирие изглежда се спазва. Американският президент представи и нов план за отваряне на Ормузкия проток при входа на Персийския залив, откъдето обичайно преминава около 1/5 от световната търговия с петрол и природен газ. Иранският заместник министър на външните работи Казем Гариб Абади обяви, че Техиран е готов както за преговори, така и за възобновяване на войната. Иран представи своя план на посредника Пакистан с цел трайно прекратяване на наложената ни война. Сега Съединените щати трябва да изберат между пътя на дипломацията или продължаването на конфронтационния подход, каза Гариб Абади, и подчерта, че за да гарантира националните си интереси и сигурност, Иран е готов и за двата варианта. По-рано вчера високопоставен ирански военен говорител заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. За новините Елизабет Гогова.
0: НАТО съобщи, че работи съвместно с Съединените щати, за да разбере решението на Вашингтон да изтегли войници от Германия на фона на задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения във връзка с войната в Близкия изток. Американският президент Доналд Тръмп предупреди вчера, че възнамерява драстично да намали броя на американските войници, разположени в Германия, след обявеното съкращаване на контингента с 5000 души. Тръмп направи това съобщение, след като в понеделник германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че американците очевидно нямат никаква стратегия спрямо Иран и че Техеран унижава най-голямата световна сила. Германия реагира сдържано на решението на Съединените щати. Министърът на отбраната Борис Писториус го определи като очаквано. Според него Германия и без това вече била решила да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, като укрепи способностите на своята армия. Намаляването на американския контингент е предвидено за следващите 6 до 12 месеца в съответствие на около 15% от 36 000 войници, разположени в Германия, където това присъствие играе ключова роля за сигурността и местната икономика. Саудитска Арабия, Русия и още 5 страни от ОПЕК плюс се събират днес, за да вземат първото си решение за квотите за добив на петрол след сътресението, предизвикано от напускането на Обединените арабски емирства, съобщава Франс Прес. Страните от ОПЕК плюс постигнаха предварително споразумение за увеличение на доставките за юни. 7 държави, водени от Саудитска Арабия и Русия, ще добавят, поне на хартия, 188 000 барела на ден следващия месец, съгласно споразумението, което се очаква да бъде прието днес. Подобно на планираното увеличение за този месец, ходът е до голяма степен символичен, тъй като организацията на страните износителки на петрол няма да може да осъществи увеличението, освен ако Ормузкия проток, блокиран от конфликта между Съединените щати и Израел с Иран, не бъде отворен, за да се възобнови износът от Персийския залив. Групата официално продължава процеса на възстановяване на добива, спрян преди няколко години. Във Великобритания бивши морски пехотинци са наети да охраняват синагоги след серия от нападения срещу еврейската общност в страната. От Лондон, Веселин Пълнов.
3: Бивши морски пехотинци и десантчици са наети да защитават синагоги и еврейски училища, докато Великобритания се готви да се справи с евентуално по-нататъчно антисемитско насилие. Разполагането на елитни бивши войници за патрули и по сигурността стана известно за първи път, след като нападател на мушка с нож двама евреи в северозападния лондонски квартал Golders Green, което се третира като терористична атака, както и след поредица от палежи и запалителни бомби в околни райони. Вълната от инциденти повлия на решението на правителството в четвъртък да повиши нивото на терористична заплаха от значително на сериозно, което означава, че друга атака вече е много вероятна. Смята се, че наемането на бивши морски пехотинци и десантчици, традиционният набор от служители със специалните сили на Обединеното кралство, струва десетки хиляди паунда и илюстрира острата степен на безпокойство сред еврейската общност. Това се случва във време, когато полицейските ресурси също са претоварени. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Словашкият премьер Роберт Фицо обяви след телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски, че ще посети Киев. Фицо посочи, че ще разговаря с Зеленски в кулоарите на срещата на високо равнище на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван. Двете страни показват желание да засилят отношенията си, коментира Франс Прес. С още информация редакторът Лилия Герчева.
4: Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че обсъдил със словашкия премиер Роберт Фицо присъединяването на Украина към Европейския съюз. Трябва да имаме силни отношения и двамата се интересуваме от това. Важно беше да чуе, че Словакия подкрепя членството на Украина в Евросъюза и е готова да сподели опита си, написа украинският президент в платформата X. Той допълни, че двамата са обсъдили провеждане на лична среща в близко бъдеще. Зеленски е поканил Фицо в Киев и е благодарил за покана, отправена от словашкия премиер за посещение в Братислава. Отношенията на Словакия, както и на Унгария с Украина, бяха обтегнати заради спрените доставки на руски петрол за двете страни през петролопровода Дружба. Това доведе и до блокада на помощта на Евросъюза от 90 милиарда евро за Украина. Словакия и Унгария обвиняваха украинските власти, че забавят ремонта на петролопровода, но според Киев доставките са били спрени заради повреда на съоръженията от руски удар. Миналата седмица Словакия и Унгария започнаха отново да получават суров петрол, след което процедурата по отпускането на заема за Украина беше одобрена.
0: Редакторът Лилия Герчева. Новите пенсионери в Испания имат по-висок годишен доход от младите хора в страната. Проучване на Националната банка показва, че разликата е около 1000 евро в рамките на 12 месеца, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
5: Годишният доход на възрастовата група 65-74 години е близо 32 000 евро бруто. В същото време доходът на работещите под 35 години е около 31 000 евро. На пръв поглед малката разлика за първи път нарушава така наречения икономически жизнен цикъл, според който с напредване на възрастта доходите на човек намаляват при достигане на пенсионна възраст, падайки под тези на по-младите хора. Проучването показва, че докато доходите на възрастните хора постоянно се увеличават, без никакви спънки и независимо от финансовата криза от 2008 година, пандемията от COVID-19 или войната в Украйна, доходите на младите хора са много по-уязвими. Те са спаднали с 20% по време на финансовата криза и с още 10% след пандемията. Ако през последните две години средният доход за лицата под 35 години е нараснал с малко над 6%, то при хората над 65 той се е увеличил с почти 13%, показват още данните на Националната банка на Испания. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе Пампорово-Смолен. За това се търсят обходни маршрути над свлачището. Според областния управител на Смолен, Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не са верни, тъй като водоемът е в добро състояние.
6: Днес беше управителя на напоителни системи тук, вчера са специалисти, много гледаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води към момента. Нивото не се променя, т.е. оттам не изтича вода.
0: Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Днес ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките Смолен, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. Държавният фолклорен ансамбъл Филип Кутев ще отбележи 75-та си годишнина с празничен юбилеен спектакъл «Кръговрат» тази вечер в Националния дворец на културата. Ще участват танцовия състав, хорът и оркестърът на ансамбъла. Събитието е най-значимият от поредицата концерти от националното турне през годината, каза директорът на Филип Кутев, Георги Андреев.
7: Венеца, така да го кажем, или черешката на тортата, най-значителният и важен концерт на 3 май, зала 1 НДК. В София, програма, която е съставена както от класически образци още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения, дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
0: Каза директорът на фолклорен ансамбъл Филип Кутев, Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци ще бъдат връчени тази вечер. Церемонията ще е в Народния театър. Иван Вазов информира репортера Светослава Кузманова.
8: Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. Фаворит с най-много номинации, 11, е Стадото на Милко Лазаров. Той е претендент за най-добър игрален филм, режисура, сценарий, главна женска роля Весела Вълчева, главна мъжка роля Захари Бахаров, поддържаща мъжка и женска роля, музика, монтаж, художник по костюмите и звук. Наградата за цялостно творчество ще бъде връчена на двама филмови дейци. Кирил Дончев, автор на музиката на над 150 филма, сред които Преброяване на дивите зайци, Мъжки времена и Вилна зона. И Христо Илиев Чарли, той е сценарист и режисьор на игрални, документални и анимационни филми. Наградите Васил Гендов се връчват от Съюза на българските филмови дейци за пета поредна година. Те са създадени още през 1975, но през изминалите 5 десетилетия са раздавани с прекъсвания. За новините Светослава Кузманова.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. В неделната сутрин с Антони Йорданов. Добро утро!
9: Добро утро! Отборът на Левски победи ЦСКА 1948 с 1-0 в матч от 32-я кръг на първата четворка в първа футболна лига с гол на хърватина Марко Доганджич в 71-та минута. Така в класирането Левски става недостижим на върха и 4 кръга преди края на първенството спечели 27-та си титла. За последно сините бяха шампиони преди 17 години, през 2009-та. По-рано вчера в групата на последните 8 в класирането Ботевраца победи Спартак Варна с 2-1, а Берое спечели с 3-0 като домакин на Славия. Днес предстоят още 3 мача. ЦСКА Лудогорец и за местата от 5 до 8 Арда Черноморе от 13 часа и 30 минути и от 16:15 ще предаваме пряко пловдивското дерби Ботев Локомотив. Втора лига 31-ви кръг, Беласица Спортист Своге 3-0, Пирин Благоевград Марек 0-0, Спартак Плевен Миньор Перник 1-0, Дунав Русе Севлиево 2-0. Футболни резултати от снощи в Европа. В Англия 35-ти кръг, Арсенал Фулъм 3-0, Германия 32-ти кръг, Байер Леверкузен Лайпциг 4-1, 34-ти кръг в Испания, Алавес Атлетик Билбао 2-4, Осасуна Барселона 1-2, Италия 35-ти кръг, Комо Наполи 0-0, Аталанта Дженоа също 0-0, Франция 32-ти кръг, Парис Сен Жермен Лориан 2-2, Мец Монако 1-2, Ница Ланс 1-1. Волейболистите на Левски спечелиха титлата в първенството за трета поредна година, като надиграха в Бургас Нефтохимик с 3-2 гейма. Така сините приключиха серията с 3-1 победи. Посрещачът на Левски, Тодор Скримов, бе отличен за най-полезен състезател на сезона. Бившият национал получи още 2 статуетки за най-добър посрещач и най-добър изпълнител на сервис. 3 отличия взе и волейболистът на Пирин Разлог Мариан Наков за най-добър диагонал, реализатор на шампионата, както и наградата за спортсменство. А центърът на Левски дългогодишен национал Светослав Гоцев обяви края на кариерата си. 36-годишният волейболист е юноша на сините и е играл още за Пирин Разлог, както и в отбори от Италия, Франция, Иран, Германия и Русия. В шампионата по баскетбол при мъжете Рилски спортист победи като гост Берое с 90-80 точки и се класира за полуфиналите след 2-0 успеха. Със същия баланс в четворката влезе и тимът на Локомотив Пловдив след победа във Враца над местния Ботев с 86-67 точки. Андреа Кими Антонели спечели квалификацията за състезанието от шампионата по автомобилизъм във Формула 1 за Гран При на Майами в Съединените щати. Заедно с пилота на Мерцедес на първа линия ще бъде Макс Верстапен с Ред Бул, третия Шарл Леклер с Ферари, а четвъртия Ландо Норис с Макларан.
0: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
10: Добро утро! Значителна е облачността над много райони от Южна България към този час и на отделни места там има слаби превалявания. В останалата част от страната е предимно слънчево, намалена е видимостта на места в Дунавската равнина. Температурите са от 1 градус в Добрич до 6 във Видин, а по планините от минус 15 градуса на връх Мусала до минус 4 на връх Мургаш. В София температурата сега е 3 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове, а около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в Източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаление на облачността ще има след обедните часове. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Над планините облачността ще е значителна с превалявания от сняг под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради очаквания интензивен трафик от различни направления на страната към София, от Агенция Пътна инфраструктура ограничават движението на камиони над 12 тона от 12 до 20 часа. Ограниченията важат за магистралите Тракия, Хемус до 87-я километър, Струма и първокласния път между Кресна и Симитли. Екипи на пътната полиция ще следят за спазване на пътната безопасност и ще съдействат за изтегляне на трафика при необходимост, обясни инспектор Велин Тодоров от отдел пътна полиция.
11: Нека с превантивен характер да си кажем, че неправомерното движение или неправомерния престой в лента за принудително спиране, законодателят е предвидил отнемане на свидетелство за управление, както и значителна парична санкция. Моят апел е да сме смирени, да сме солидарни и да подхождаме с изключително внимание и нека заедно да подобрим пътната безопасност, да намалим жертвите на пътя.
0: Каза инспектор Велин Тодоров. За прибиращите се от Гърция в района на Симитли се въвежда реверсивно движение с две ленти в посока Благоевград и една в посока Кулата. Натовареността по пътищата може да бъде проверена на специална трафик карта в сайта BG Toll. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Саудитска Арабия, Русия и още 5 страни от ОПЕК плюс се събират днес, за да вземат първото си решение за квотите за добив на петрол след сътресението, предизвикано от напускането на Обединените арабски емирства. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе Пампорово-Смолен. За това се търсят обходни маршрути над свлачището. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
13: Радио Шумен. Точно и на време.

0: тука започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро, госпожи и господа. Още едно утро обещава денят да е мързелив и спокоен, може би не за всички, но поне за някои. Ние отваряме очи за новия ден с очаквания той да е приятен, отморяващ и успешен, защото от утре започва една нова и до някъде делова седмица. Така че нека всичките ви планове за днес да станат реалност, а изненадите да бъдат само добри. Добро утро от нас, Розалина Чернева и Пламена Бръчкова.
0: Започва денят. С Радио Шумен.
2: С вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

Ще започнем тази неделна среща с прогнозата за днес и с агропрогнозата за целия месец. Ще следим и за новини по пътищата на Североизточна България. Ще ви предложим любопитни факти, както и полезни съвети. До 8 ще чуем и рубриката «Приказки за вярата», в която в аванс разказваме за Свети Георги. А след този час ще заложим на една малко известна наука. Тя представя изкуството да разчиташ лицето. Как езикът на майката може да моделира лицето още в ранна възраст, кои черти разкриват българската родова идентичност и защо носът е сетивото, което никога не ни излъгва. Говорим за влиянието и на градската среда, технологиите, модерните естетични корекции върху човешката еволюция, както и за феномена, при който лицата в съвременния свят започват да си приличат все повече. Всичко това след 8, а след 9 ще бъдем в аванс в Силистра, за да ви поканим на една инициатива с хвърчила. Така че не сменяйте станцията преди да сте чули подробности за това събитие, което ще започне днес край Дунава. Не пропускайте и съветите на специалистите за сенната хрема, подробности за симптомите, лечението и предпазването ще чуем в последните минути на предаването. Всичко това до 10 днес на вълните на Радио Шумен.

0: Продължаваме срещата ни с първото, което ви обещахме, а то е прогнозата за днешния ден. Каква ще бъде неделята, обобщава синоптикът от Варна Любомир Маджаров.
1: И днес повече слънчеви часове ще има преди обед. Около световното гласа ще се увеличи и на места ще привлека тайната с възможни сега мотивите. Ще духа слабно умерен вятър от север-север-изток, който след това временно ще се усили. Максималната температура е между 10 и 15 градуса и шумен около 13.
0: Тази неделя ще чуем не просто агропрогнозата за следващата седмица, а за целият май месец, представя Мирослав Илиев.
2: Месец май се очертава като по-дъждовен в сравнение с миналата година, когато засушаването през пролетните месеци бе много силно изразено. Повече преваляване се очакват през първата седмица на месеца. Минималните температури на въздуха се очакват да са около 10-12 градуса, а максималните 20-24 градуса. Валежите ще бъдат до около нормата, между 40 и 50 литра на квадратен метър за районите на Североизточна България. Влагозапасът в почвата на дълбочина до половин метър в агростанциите, разположени в Североизточния регион, към края на месец април бе в рамките на 80-90% от пределната полска влагоемност. Това е количество влага, което се съдържа в почвата, измерена в тегловни проценти. За достатъчен влагозапас, необходим за растеж и нарастване на културните растения, се счита стойностите на влагата да са между 80 и 85% от пределната полска влагоемност. Есените посеви ще нарастват на височина. Фазата въртенение на ечемика и пшеницата ще е повсеместна. Предстои следващия етап от развитието им – изкласяване. През предходния месец април условията за опрашване и цъфтеж на цветовете на овощните дървета бяха благоприятни, с изключение на дните с валежи. Есениците, ечемик и пшеница са в много добро общо състояние. Площите са добре гарнирани и за височина средно на 30 см и гъстота между 500 и 800 броя растения на квадратен метър. В добро състояние са и полета за сети с рапица. До началото на месец май тя ще бъде в фаза цъфтеж. Месец май ще създаде предпоставки за мащабни сидби на пролетни култури, като слънчоглед, царевица, фасол, тютюн и други. Изнасяне нарастват от домати, пипер, зелие, карфиол и много видове зеленчуци на открито. Ще се осъществяват и мероприятия за растителна защита, като третиране с инсектициди при есеница и чемик, пшеница и рапица за борба с насекомите и вредители. Месецът ще бъде благоприятен за работа на полето в дните без валежи и не се очакват екстремни метеорологични явления. За радио Шумен, агрометеоролог Мирослав Илиев.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Какво да направим, когато банкоматът отчете теглене, но не изплати парите? Нека да чуем и съветите на експертите, въпреки че пожелаваме на никой те да не са нужни или потребни. Въпреки това, важно е да се знае, че веднага след инцидента е задължително да проверите дали сумата действително е удържана от банковата ви сметка. Проверката се извършва най-често чрез мобилното приложение или платформата за интернет банкиране. Понякога банковата система задържа транзакцията с статут чакаща, при което еврото се възстановява автоматично в рамките на няколко часа. Ако операцията е окончателно счетоводена, а банкнотите липсват, трябва незабавно да задействате официална процедура по оспорване на плащането. Тогава сте длъжни възможно най-бързо да подадете сигнал до банката, издала дебетната или кредитната карта. Контактът се осъществява най-лесно чрез телефонен номер за обслужване, изписан на гърба на пластиката. За успешна рекламация трябва да предоставите точен час и локация на устройството, размер на липсващата сума, уникалния номер на банкомата, обикновено изписан на корпуса, отпечатаната разписка, ако устройството е издало такава. Когато проблемният банкомат е собственост на друга финансова институция, сигналът отново се подава към банката, издател на вашата карта, а тя стартира комуникация с оператора на устройството, за да изиска парите. При подобни случаи експертите извършват техническа ревизия на банкомата, сравняват се електронно отчетени транзакции с физическата наличност в касетите. Неизплатената сума формира касов излишък, което безспорно доказва грешката в полза на клиента. Срока за възстановяване зависи от собствеността на машината. В мрежата на вашата банка е от 1 до 5 работни дни. При банкомат на чужда банка е между 7 и 30 дни, заради по-бавната междубанкова процедура. Специалистите съветват да не правите веднага втори опит за тегляне от дефектиралото устройство, за да не усложните техническата проверка. Запазете разписката и изчакайте официалното становище на финансовата институция.

0: приказки за вярата.
1: Още от днес ще се подготвим по свой начин за предстоящият Гергьовден, защото това е темата на рубриката «Приказки за вярата». Затова и Свети Георги Победоносец е в центъра на нашия разговор с отец Николай от храма в шуменския квартал Дивдядово. Започваме с отговора на въпроса какво е най-добре да се изпомним дори и в аванс на Гергьовден за светеца.
2: Първото, което трябва да си спомнем е, че Свети Георги е конкретен исторически персонаж, който е живял в реално време и за когото има жив исторически спомен. Тоест, той е човек, който е роден около 270-та година и когато влиза в Христовата възраст, той е някъде около 303-та година, този човек, бидейки богат, знатен, аристократичен, трябва да изпълни закона срещу християните и тогава той сам себе се подлага на гонение. Т.е. докладва на императора, че ако трябва да бъде последователя, трябва първо да накаже себе си. Разбира се, е привикан на съд, обяснява, че повече държи на Христос, отколкото на всички блага на този свят. И императора, тогава той бил Диоклетиан император, знаеки, че ако един от най-знатните синовници приеми християнство, това означава край на езическата политика на Римската империя и на самия Диоклетиан. Затова е Свети Георги един от хората, който най-жестоко е бил мъчен. И с чието мъчение спокойно можем да кажем, че свършва тази езическа епоха на Диоклетиан. Т.е. някъде около 303 година са най-жестоките, не може да се каже последните гонения. Най-вероятно този змей, с който Свети Георги се е борил, е митологическа реминесценция на други сюжети, на други времена, на други епохи и ние трябва да осмислим змея алегорично. Змея категорично е злото, дявола, ако ще дори самото язичество. Та това е едно от нещата, които ние трудно може да се представим, но отвъд този мотив, наистина Свети Георги е в такава степен жив, реален, сетивен, че той е обичан дори и в нехристиянската традиция на мюсюлманите. Защото той е живял по тези земи, които по-късно стават ислямски и не само при мюсюлманите, при циганите, при много-много народи в семитския край. Той е един от най-скъпите и най-любимите образи. Между така и в нашия фолклор, много често за Гергьовден се говори като за втори велик ден, който изпреварва първия. Така че спокойно можем да кажем, че това е най-любимия персонаж от календара на светиите. Той е високо поставен военачалник, човек, който управлява голяма военна единица, който е собственик на голямо количество земя. На празник като на празник. И когато казвам да ти е живо името на всеки именик, че светейки празника, да знаем, че Свети Георги е нещо повече от име. Той е човек, който може да чуе нашите молитви, който може да обърне нашите скърби в радости, който може да покрие нашите немощи. Съблюдам, той е човек, който може да върши чудеса и да превръща чудовищните неща в чудни. Така че това е нещото, което е най-важното. Да усещаме, че това е близък, който е и наш, но и Христов приятел. Тоест в негово лице имаме общ приятел със самия Исус Христос. Има една хубава дума, която в български език имаме като дар от Петко Славейков, думата худатай. Обикновено тя в нашия език е развила една лоша семантика.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Днешният 3 май е световен ден на свободата на печата. Така припомняме, че свободата на печата и на словото са основни права, гарантирани от Всеобщата декларация за правата на човека. Следват новините на Радио Шумен в 8 с Росия Рабаджиева.

0: Точно в 8 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Добро утро! Президента Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност в Армения. Във форума ще се включат близо 50 държавни и правителствени ръководители. Събитието е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». Заседанието на Общинския съвет в Шумен ще продължи на 4 май. Съветниците не успяха да разгледат всички докладни записки от дневния ред на 30 април. Последното, което гласуваха, беше предложението да се спре приема и депонирането на медицински отпадъци, генерирани от Шуменската болница в регионалното депо за неопасни отпадъци в квартал Дивдядово. Точката беше отхвърлена, а още 8 докладни записки останаха неразгледани. Сред тях е предложението за изграждането на общинска измервателна система за водното ниво на язовир Тича с публичен онлайн достъп. Работата по дневния ред ще продължи в понеделник от 9 часа. Това не е първия път, когато шуменските съветници работят 2 дни. Кампания за събиране на едрогабаритни отпадъци се провежда поетапно в кварталите на община Русе, за да подпомогне домакинствата при пролетното почистване. В рамките на инициативата гражданите могат в определените дни да изхвърлят мебели, матраци и плоскости, като ги оставят до съдовете за битови отпадъци, без да възпрепятстват движението на пешеходци и автомобили. Днес е извозването на едрогабаритните отпадъци в квартал Родина. Кампанията се провежда паралелно с тази за събирането на строителни отпадъци. Сезона на пролетните почиствания, община Русе припомня, че на разположение на русенци из целия град са поставени разноцветни контейнери за различни видове отпадъци. Електроуредите се третират като излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. То се събира безплатно от мобилен екип, директно от адрес след предварителна заявка. Празник на хвърчилата ще се проведе днес в Силистра. Той започва от 10 часа на стария стадион в Дунавския град. Организаторите от фондацията Човек, природа, здраве и Сдружението Бъдеще за Силистра предлагат още творчески работилници, игри и конкурси с награди. Децата сами ще могат да изработят хвърчило и да се включат в различни състезания. Гергьов ден е един от най-обичаните празници за българите, а светеца е най-почитания сред миряните. Това каза в рубриката «Приказки за вярата» тази неделя отец Николай от църквата в Шуменския квартал Дивдядово. Подготовката за празника започва дни преди него, казва свещеника и добавя.
1: Свети Георги е нещо повече от име. Той е човек, който може да чуе нашите молитви, който може да обърне нашите скърби в радости, който може да покрие нашите немощи. Съблюдам той човек, който може да върши чудеса и да превръща чудовищните неща в чудни. Така че това е нещото, което е най-важното. Да усещаме, че това е близък, който е и наш, но и Христов приятел. Тоест в негово лице имаме общ приятел със самия Исус Христос.
0: Свети Георги Победоносец не е български светия, но празника му е много почитан у нас и често за него се говори като за втори Великден. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
2: И днес повече слънчеви часове ще има преди обед. Около след обед облачността ще се увеличи и на места ще привлекат тайна дъжд, възможни са и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северисток, който след това временно ще се усили. Максималната температура е между 10 и 15 градуса, за Шумен около 13.
0: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 9 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

И още един штрих на този 3 май може да направи деня по-специален, по-различен, със сигурност по-приятен. Оказва се, денят е световен ден на смеха. Отбелязва се първата неделя на месец май. Идеята е на доктор Мадан Катария, който през 1998 основава световното движение йога за смях в Индия. Движението има над 6000 клуба за смях, в които се практикува смехотерапия. Отбелязването на деня има за цел да изгради глобално усещане за братство и приятелство чрез смеха. До 9 сред темите тази сутрин ще ви разкажем за първите в света въздушни таксита и за изкуството да разчиташ формите на лицето, чертите на лицето и оттам да направиш изводи за своята същност и за тази на приятелите си. Така че бъдете с нас и в този втори час на предаването.

Първите в света въздушни таксита полетяха в Нью-Йорк с пътници. Изцяло електрически самолет извърши демонстрационни полети от Манхатън до международното летище Джон Кенеди. Нещо, което операторите се надяват да се превърне в ежедневна практика на различни места по света. Компания за електрически въздушни таксита извърши първите полети с вертикално излитане и кацане между две точки в Нью-Йорк и продължава тестовете и тази седмица. Електрическите самолети, които наподобяват голям дрон, захранван с батерии, могат да превозват петима души, включително един пилот. Те излитат вертикално като хеликоптер, след което част от ветлата се накланят, за да придвижват летателния апарат напред. Компанията твърди, че те са по-тихи от хеликоптерите, не отделят вредни емисии по време на експлоатация, тъй като са електрически. Целта е да свържат съществуващите хеликоптерни площадки в долен и среден Манхатън с международното летище за по-малко от 10 минути, вместо обичайното пътуване с автомобил, което отнема между 1 и 2 часа. През март Министерството на транспорта в щатите избра 8 пилотни програми, в рамките на които ще се тестват летателни апарати. Освен градските въздушни таксита, се изпробват и регионален пътнически транспорт, превоз на товари, операции при спешни случаи, автономни полети, транспорт за офшорния енергиен сектор. Заедно тези пилотни проекти ще създадат една от най-големите реални тестови среди за летателни апарати от следващо поколение в света. Данните от пилотните проекти ще бъдат използвани за разработване на нови регулации, които безопасно да позволяват внедряването на тази футуристична от днешна гледна точка технология, но в голям мащаб.

Радио Шумен представя изданието на Full Max в неделя. Качествен подбор на музика от изискани певци и вдъхновяващи музиканти. Най-новите албуми. Всяка неделя от 10. Смърти

0: За тази неделя избрахме да ви срещнем с един специалист, който успешно разчита много неща за нас, само по чертите на лицето. Прави го с способите на една малко позната наука, наречена физиогномика. Това е психофизиологичен метод за опознаване природата и същността на човека през неговото лице. Възниква още в дълбока древност, но се развива и до усъвършенства и до днес. Има школи по физиогномика в цял свят и всяка една от тях добавя към общата единна система за четене по лицето по нещо свое. За нейн родоначалник се спряга името на Питагор, а Аристотел, както и нашият учител Петър Дънов, са написали своите трудове по темата физиогномика. Имаме арабска, европейска, американска, китайска физиогномика. В Китай е по-известна с приложението си в медицината, но и за физиогномистите в Европа ни дават много ценно знание по установяване на конкретни поведенчески модели, свързани с кодировките на тяло, на лицето. До сега знанията въз основа на метода са се използвали единствено специално обучени хора за конкретни мисии и цели, но днес всеки, който желая, има начин да стигне до тази информация. Тя трупа всеко по-голяма популярност заради широкото й приложение както в личностен, така и в професионален план. Физиогномиката ни помага да хванем кавички самите себе си, за да се реализираме в истинския си потенциал или да опознаем повече за някой друг и това да направи разбирането ни за него и неговото поведение осъзнато и ясно. Разказваме за всичко това заедно с Валерия Цимбал, един от малкото специалисти по физиогномика у нас.
1: Всъщност това е част на нейропсихология, на когнитивна наука. Тук разглеждаме работа на мозък, който управлява основните процеси в човешкото тяло. И всичко, каквото се случва с нас, всичките емоции, действия, модели, които следваме, те са пряко свързани с нейронните връзки в мозъка. И съответно нашето лице постоянно показва, ако отнемаме човешкото лице и оставяме тяло. Представете си тяло, което плътно стиска юмруци. Но не виждаме лице. Може ли да кажем какво всъщност стои зад тази поза на тяло? Определено виждаме напрежение, но каква емоция, какво е това напрежение? Ние не можем да се кажем със сигурност. И всъщност това напрежение ще ни стане ясно, ако видим лице на човек. Примерно той може е стиснал юмруци от радост, че това е баща на дете, което станал шампион в някакъв спор, да, и стиска юмруци от щастие. Или обратно, човек, който е напрегнат, тревожен, в очакване на нещо лошо да се случи, стиска също така юмруци. Да? Или който човек в агресия също ще стиска юмруци. Но как да разберем какво тяло показва, ако не виждаме лицето? Физиогномика е точно начин да прочетеш какво стои зад лицето. Без лице ние не можем да кажем нищо. В лицето се намират основни сетивни органи, да, очи, които гледат, предават на мозъка визуална информация, уши, които чуват, слушат, но не винаги чуват. Това е друг въпрос в отношение към съвременните хора, така както и очи, които гледат, но не винаги виждат. Аудиална информация, която също получава мозък и обработвам, обонятелна информация, вкусови качества. Всичко това кореспондира с нашия мозък и според информация, която мозък получи, оформя се определени модели на поведение. И физиогномично ние можем да разчетем тези модели на поведение благодарение на костна структура, на мускули, фасти, как те се подреждат, дали са спазмирани или са отпуснати. Също така по епидермиса, по състояние на кожа.
0: Задължително ли е да бъде направено това обстойно проучване на всичко това, което включихте, или вече от опит сте в състояние, като погледнете един човек по лицето му, да разкажете за него неща, които може би той не предполага, че виждате?
1: Като човек, който се занимава с това нещо над 10 години, мога да разкажа много за всеки човек, който срещам само по неговото лице. Как оформа на брадичка, по челюст, захапка, по състояние на зъби, нос, форма на нос, кули, бузи. Абсолютно всичко се чете в човешкото лице. Хора винаги се вълнуваха какво стои за там. Даже има българска физиогномика на Петър Дънов, френология, която много добре е описана в неговата книга. Всъщност, хора винаги си задавали въпрос, има ли някаква закономерност. И вече когнитивна наука, според поведение на човек, успя да корелира тази закономерност. Така беше създадена физиогномика, с която аз най-много работя. Това е една украинска школа на Владимир Тараненко.
0: Добре, кажете ми какво е приложението на това изкуство да може да се разчита лицето?
1: Добър въпрос, защото наистина хора ще питат за какво им тези знания. Първо за личностно самопознание, да разбереш кой си ти. Не, че ние не знаем кои сме ние, но хора не случайно се вълнуват от астрология, от хиромантия, от карти таро, защото винаги искат да погледнат по-дълбоко или под нещо, да, това, което на повърхността. То всъщност физиогномика може да даде научно обяснение на характеристики на човека. Разучавайки този метод, той опознава първо себе си. Примерно неговата захапка, дали е медиална или дистална, има ли някакво значение. Челюст голям, по-малка, по-плитка, по-изострена. Какво стои зад тази челюст? Преопознавайки себе си, понякога човек открива своите силни страни, разбира своите слаби страни, и когато ти знаеш какви са твоите слаби страни, ти можеш да ги обърнеш в силата. Следващото, което допринася физиогномика, това да опознаеш близките си. Основно курсисти, които се обучават по физиогномика, знаете върху кой се учат. Аз не ги карам, но всеки вади семейен албум и се започва. Баба, дядо, майка, баща и най-вече партньор. Защото всеки иска да разбере тайна на идеалния брак или на идеални взаимоотношения. Всеки се загледа в лицето на неговият партньор да търси отговори. Става, правилния ли избрах, какви са трудности в комуникация. И наистина успяват не да намерят правилното решение, а може би правилно да го кажа, да приемат този човек, който се намира до тях, такъв, какъвто е. Защото ти не можеш да промениш неговата физиология, съответно ти не можеш, според физиологията, ти не можеш да промениш и неговата психофизиология. Защото това са свързани неща, това е като дух, душа и тяло. Те са три единства във всеки един човек. Естествено, за това говорим. Когато ти разбираш, че този модел на поведение е природен и естествен на човека, ти не можеш да го промениш, ти променя своите очаквания. А знаете, че най-големият проблем е не конфликт, а проблем е в очаквания, каквито имаме ние по отношение към други хора.
0: Физиогномиката отговаря на въпроси от типа кой съм аз, какви мои качества биха ми помогнали да се реализирам в пълния си потенциал, кои са моите недостатъци, които биха ме спънали по пътя към целите и мечтите си, лидер ли съм, служител ли съм, егото или баланса в отношенията са водещи фактори в живота ми, имам ли свръхсензорни способности, умения и знания, идващи от дълбоката връзка с моята интуиция, или се облягам на добре познатото и емпирично доказано ментално знание. Какъв е моят мироглед, как виждам света и какво казва огледалото на моята душа и моите очи. И още други въпроси. Къде се използва това знание и какво означава да имаш голям нос? Очаквайте и продължението на този разговор.

0: Обещах да продължим разговора за изкуството да разбираш чертите на човешкото лице, както и да акцентираме върху още от приложението му, така че най-често услугите на физиогномиката се ползват в бизнеса, в личните връзки, криминологията, спорта, политиката, киното и театърът. При възпитанието и отглеждането на деца или общо казано на повече области, отколкото можем да си да предположим. А за какво говори големият нос? Ето отговорът на Валерия Цимбол.
1: Преди да говорим за всеки един орган в човешкото лице, физиогномика ни учи да разбереме дълбока психофизиология на този орган. Защото, както казах, триединство, душа, дух и тяло. Така това не е просто нос, който ние виждаме, да? Тяло. Нос, тяло. Не е просто функционален предмет, който помага и дава кислород и въздух, а извършва дихателна функция или също така извършва обонятелна функция. Освен това, той има и своята психологична функция. За да разберем психологична функция, трябва да видим какво стои в дълбочината. Спомнете бебе, което се ражда. Слагат го на корема на майка и какво започва да прави бебето? Първо каквото прави бебето. Не отваря очите и проглежда, не става на краката и прохожда, а първо каквото прави дете, започва с носа да търси кърма. Сега интересният въпрос. Откъде бебе, което се намираше във водна среда 9 месеца в процеса на ембриогенезата, как знае къде се намира кърма и каква е миризмата на кърма? Всъщност, ако погледнем в дълбочината, това са записани в древните части на човешкия мозък инстинкти, които помагат на един физически обект да оцелее при най-различни обстоятелства. Тогава стигаме към извод, че обоняние е един от най-важните инстинкти за нас. Съвременният човек много губи от обоняние. Сега знам, че разговорът е по радио, но тези, които имат хубаво въображение, представете си чаша с вода, стояща на маса. Някой ви казва, виж тази чаша, в нея се смяна вода. Вярваш ли ми? Очите казват, да, прилича на вода. Ушите могат да чуят звук на вода и също да кажат, ми да, мога да се съглася, че е вода. Ако по същото време ще ви кажат, не, това е медицинския спирт. Дали ще се съгласите, че е медицинския спирт? Очите казват, прилича. Ушите пак ще придобят звука. И само когато ще вземете чаша в ръката и ще я помиришете, вие ще знаете, това е медицинския спирт или това е вода. Всъщност, какво прави нос? Нос показва истинското направление на нещата. И сега, ако обединим всичко това, излиза, че нашия нос, нашата интуиция, дълбоко заложена в нас, древна интуиция, която помага да се приспособяваме и да оцеляваме във всякакви ситуации. Сега родители ще ме разберат. Миризма на вашето дете. Да, има даже психологични уроци или психологични упражнения, как да си възвърнеш добро настроение и психологичен тонус. Да си припомниш миризма на вашето дете. И съответно, химически процеси, които се случват в мозъка след този спомен, докарват човек до баланс, до хармония и до приятно самочувствие. Миризми могат да ни връщат в детството в хубави спомени. Миризми могат да ни връщат в лоши спомени. Но миризма е един от най-силните сетива. Знаете как определям отрицателен настрой на човека по отношение към нас? Не задължително по външния вид. Понякога нашият нос способен да хване агресия в основата на хормонално ниво на човека. Както казват, не се плаши, че кучето ще те намерише. Ние имаме същите качества, просто сме забравили как да ги ползваме. За нос още мога да говоря много, но сега отговорете си какво е голям нос. Това е един ледотрушач, който способен да проникне в дълбочина, да изучи, да измерише, в кавички да го вземем, ситуация толкова дълбоко и да се ориентира по най-добрият начин. Погледнете първо откривателя. Аз в курс по физиогномика често показвам снимки, няколко човека подред и питам, знаете какво ги обединява? Тях обединява това, че те имат голям нос, първо, и второто, че те са изследователи. Всеки е в своята област, всеки в своята сфера, но те гъмуркат се надълбоко и разнищват нещата в тези дълбоки води. Всъщност това е нашия нос.
0: Тоест, хората с по-големи носове имат по-голяма възможност да надушат и буквално и преносно нещата, ситуации конкретни. Вие свързвате обаче това изкуство да разчиташ лицето и с родовата памет. Как се проектира, как се рисува, може би даже да се каже, това, което сме наследили като генетика, като енергия от предците си върху лицето ни.
1: Основните черти ние си ги наследяваме, съответно наследяваме и модели на поведение. Примерно, предък, който има голяма челюст, тежка челюст, тя често може да се наблюдава в родова линия. Това е определено качество, което се проявява и ние казваме, оу, явиш поведението, точно си прилича на баща си или на майка си. Но ако загледаме, има и черти, които ги наследяват. Точно това са зададени модели, които се предават. И да, тук е важно да се добави, че семейната среда, възпитание, морално-етична ценностна система, тя също изгражда и допринася за лицеви маркери. Физиогномисти умеят да видят и това как се изгражда в човешкото лице, защото има пряко отношение към нейронни връзки и работа на мозъка.
0: Със способите на физиогномиката може да се разбере как езикът на майката моделира лицето още в ранна възраст и кои черти разказват българската родова идентичност, показва и какво е влиянието на градската среда, технологиите, модерните естетични корекции върху човешката еволюция, както и за феномена, при който лицата в съвременния свят започват да си приличат все повече. Една тема за паметта, която носим не само в душата, но и във всяка линия на лицето си.

Но това не е причина да подменим още един важен штрих от лицето на 3 май. Той е Международен ден на Слънцето, обявен през 1994 по инициатива на Европейската секция на Международната общност по слънчева енергия. На този ден ентусиасти в цяла Европа организират събития, на които се демонстрират предимствата на слънчевата енергия. И така наближава 9. След 5 минути в този час ще чуем новините на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще участват във форума в Ереван, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». За първи път в срещата ще се включи и страна извън Европа – Канада. Мира Стефанова с още информация.
2: Днес президента Илияна Йотова ще разговаря с арменския си колега Вахагън Хачатурян и с министър-председателя на Армения Никол Пашинян. Държавният глава ще посети 131-во основно училище Пейо Яворов в Ереван, в което се изучава български фолклор. Утре Илияна Йотова ще участва в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране енергийната сигурност и разнообразяването на доставките на природен газ за страните от Югоизточна и Централна Европа. В рамките на срещата на Европейската политическа общност Илияна Йотова ще се включи в събитието Европейска коалиция срещу употребата на наркотици. Изказването на президента в основните дискусии на форума ще бъде с акцент върху транспортната и енергийна свързаност в Европа. Държавният глава ще проведе и среща с президента на Гърция Константинос Тасулас. За новините, Мира Стефанова.
1: В днешното издание на предаването «Неделя 150» ще чуете разговор с служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов за възможните посоки за промяна в съдебната система след оттеглянето от поста на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Как прогресивна България ще се възползва от мнозинството си в Народното събрание и какви ще са задачите на кабинета? Отговорите очаквайте от Антон Кутев от «Прогресивна България». Божидар Божанов от Демократична България и Николай Денков от Продължаваме промяната ще коментират защо се стигна до разцеплението на коалицията. Гости в предаването са още и Петър Петров от Възраждане и членът на Фискалния съвет Любомир Дацов. Неделя 150 започва в 9 часа и 30 минути. Водеще Явор Стаматов. Може да слушате по програма Хоризонт на сайта ни bnrnews.bg или да гледате видеоизлъчването на страницата на предаването във Фейсбук. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Същевременно израелските сили и Хизбула продължават да си разменят удари. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
3: В социалните мрежи Доналд Тръмп написа за новото иранско предложение, че не може да си представи, че то би било приемливо. Той не изключи възможността да поднови ударите срещу Иран. Ирански агенции съобщиха, че Ислямската република е изпратила предложение от 14 точки чрез Пакистан в отговор на американско предложение от 9 точки. Разговорите продължават. Американският президент представи и нов план за отваряне на Ормузкия проток при входа на Персийския залив, откъдето обичайно преминава около 1/5 от световната търговия с петрол и природен газ. Иранският заместник министър на външните работи Казем Гари Бабади обяви, че Техеран е готов както за преговори, така и за възобновяване на войната. Въпреки примирието от 17 април, Израел и Хизбула продължават да си разменят удари. Израелските сили отправиха спешно предупреждение към жителите на Южен Ливан, призовавайки ги да напуснат домовете си и да се оттеглят на разстояние от поне 1 км в открити райони. От армията заявиха, че се провеждат операции срещу шиитското въоръжено движение заради нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, като предупредиха, че всеки, който се намира в близост до бойци или обекти на Хизбула, може да бъде изложен на риск. За новините Елизабет Гогова.
1: Саудитска Арабия, Русия и още 5 страни от ОПЕК Плюс се събират днес, за да вземат първото си решение за квотите за добив на петрол след напускането на Обединените арабски емирства, съобщава Франс Прес. 7 държави, водени от Саудитска Арабия и Русия, ще добавят, поне на хартия, 188 000 барела на ден следващия месец, съгласно постигнатото предварително споразумение, което се очаква да бъде прието днес. Подобно на планираното увеличение за този месец, ходът е до голяма степен символичен, тъй като ОПЕК няма да може да осъществи увеличението, освен ако Ормузкият проток не бъде отворен, за да се възобнови износът от Персийския залив. 75-та си годишнина ще отбележи държавния фолклорен ансамбъл Филип Кутев с празничен юбилеен спектакъл «Кръговрат» тази вечер в Националния дворец на културата. Ще участват танцовия състав, хорът и оркестърът на ансамбъла. Директорът на Филип Кутев Георги Андреев.
4: Венеца, така да го кажем, или черешката на тортата, най-значителния и важен концерт на 3 май, зала 1 НДК. В София, програма, която е съставена както от класически образци още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения, дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
1: Директорът на Филип Кутев Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци ще бъдат връчени тази вечер. Церемонията ще е в Народния театър Иван Вазов. Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. В емисията новини следва спорт. Студиото е Антони Йорданов.
5: Първенството в Първа футболна лига продължава днес с 3 мача от 32-я кръг. ЦСКА, Лудогорец в първата четворка от 19 часа и за местата от 5 до 8. Арда, Черноморе от 13:30 и от 16:15 часа ще предаваме пряко по Хоризонт дербито на Пловдив, Ботев, Локомотив. Снощи Левски спечели 27-та си титла и първа от 2009-та, като победи ЦСКА 1948 с 1-0 с гол на хърватина Марко Доганджич в 71-та минута. Така 4 кръга преди края на първенството сините са недостижими на върха. Ще си играе един матч от 31-я кръг на втора лига, Черноморец Етър, както и срещи от водещите футболни първенства в Европа. Резултати от снощи. В Англия Арсенал Фулъм 3-0, в Германия Байер Леверкузен Лайпциг 4-1, в Испания Алавес Атлетик Билбао 2-4 и Осасуна Барселона 1-2, в Италия Комо Наполи 0-0, Аталанта Дженуа също 0-0 и във Франция Пари Сен Жермен Лориан 2-2, Мец Монако 1-2 и Ница Ланс 1-1. Никола Цолов ще стартира в състезанието от шампионата по автомобилизъм в Формула 2 за Гран При на Майами в Съединените щати. Вчера българинът спечели втора поредна победа, като триумфира в спринта от втория сезон за сезона, втория кръг за сезона. Във Формула 1 Кими Антонели с Мерцедес ще потегли от първа линия заедно с Макс Верстапен от екипа на Ред Бул. Трети е Шарл Леклер с Ферари, а четвърти Ландо Норис с Макларен. С българско участие при ансамблите в Баку, Азербайджан, завършва състезанието от Европейската купа по художествена гимнастика. Изабела Шиникова ще играе срещу Тереза Мартинцова от Чехия във втория кръг от квалификациите на тенис турнира от ниво 125 в Истанбул, Турция, с награден фонд 115 000 долара. На Мастърса в Мадрид финалът между Яник Синер от Италия и германец Александър Зверев е от 18 часа. В София продължава държавното първенство по бадминтон за мъже и жени, а столицата е домакин и на първия етап от шампионата по художествена гимнастика категория елит.
1: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
6: Здравейте! Към този час температурите в страната са предимно между 5 и 10 градуса, а в планините от минус 14 градуса на връх Мусала до минус 4 на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 6 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове. Към обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места, главно в източна България и планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в столицата около 12 градуса. Над планините облачността ще е значителна, с превалявания от сняг, под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 2 градуса, а на 2000 метра минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по автомагистрала Струма от 97 до 104 км посока София е ограничено заради свлачище. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут от автомагистрала Струма по пътна връзка с път 1-1 София Кулата до пътен възел Благоевград Юг. Скоростта е ограничена до 70 км в час. От 8 до 10 май за провеждане на колоездачната обиколка Джиро Италия постепенно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканските пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и София. Чухте емисията Новини на Националното радио в 9 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Радио Шумен. Точно и на време.

0: хвъртила ще се издигнат в небето над Силистра днес. Това е една от темите в следващият последен час за днешното издание на предаването. Тук започва Деня по радио Шумен. Освен това ще добавим и няколко важни штрихи за Сенната Хрема. Тема важна за някой от вас, госпожи и господа. Но преди това насочваме се към Силистра, където след повече от четвърт век история празникът на хвърчилата отново ще събере деца, родители и мечтатели. Пускането на хвърчила е култура, която е започнала преди 2000 години. Освен пъстро небе и въздушни демонстрации, организаторите подготвят работилници, игри, награди и нови идеи за детски пленери и творчески инициативи. Началото е в 10 тази сутрин на стария стадион в Силистра, а онези, които ще изработват на място хвърчилата, си е добре да отидат и по-рано, разказва за това кореспондента на Българското национално радио в Силистра, Незабравка Кирова.
1: Началото на празника на хвърчилата е поставено в Силистра още през 90-те години, а днес събитието продължава да носи същото послание. Повече въображение, повече игри навън и повече детски мечти. Тази година към инициативата се включва и сдружение Бъдеще за Силистра, което заедно с дългогодишния организатор доктор Нетко Белев от фондация Човек, природа, здраве подготвя по-мащабна и цветна програма. По думите на доктор Белев, празникът се организира вече от близо 30 години, макар и с прекъсвания във времето, и е събирал участници не само от България, но и от Румъния.
2: Когато аз направих фондацията, направих я да се стимулират екологичните, чистите спортове, уния, които ни използват, да кажем, бензин, както скутери или пък състезания с мотоциклети. Защо ги правим празника на хвърчилата? Ми той горе-долу изпада в унисон с девиза на Олимпийските игри. Citius fortius et altius. Все по-бързо, все по-високо, все по-успяващо. Идеята на празника е да развива детското въображение, детската мечта, и човека, който няма мечта, не може да отиде далеч, вие го знаете, а пък Суворов е казал, че войник, който не носи в раницата маршалския жезъл, никой няма да стане добър войник. Та и аз от тая гледна точка гледам малките да им турим по един маршалски жезъл в главите, в мозъците и да се стремят нагоре.
1: Той припомни, че освен хвърчилата, през годините в програмата са били включвани и други екологични спортове. Стрелба с лък, въздушна пушка и демонстрации с радиомодели и дронове. Тази година специален гост ще покаже атрактивни въздушни демонстрации с професионални хвърчила. Организаторите разказаха, че той участва в международни фестивали в Азия и представя въздушното изкуство по света. В организацията активно се включва и сдружение Бъдеще за Силистра. Неговият председател Стефан Пантелеев сподели, че застават плътно зад това събитие и в бъдеще дори може да поемат цялата му организация.
3: Вие знаете ли какво олицетворява направата на хвърчило? Това е древната мечта на човечеството да полети. Смятам, че е важно.
1: За първи път тази година детски градини и училища ще бъдат поканени да участват със собственоръчно изработени хвърчила, съобщи Камелия Гавазова от сдружението.
4: Емоцията, особено ако има вятър, е нещо невероятно. Този гост, който идва, той показва, преди ние да започнем всъщност, преди дечицата да започнат, той показва
2: големи хвърчила.
4: Не само големи хвърчила, ами техники, най-различни техники, което е изключително интересно за децата. Под секрет, може би, ще ви кажа, че имахме в Бали силистенци и аз съм ги помолила да си купят балийски хвърчила, така че имаме балийски хвърчила на нашето мероприятие.
1: Подготвени са и творчески работилници, в които малки участници ще могат да украсяват хвърчила, да рисуват и да участват в различни арт занимания, разказа художничката Ели Маркарян.
5: Решили сме да е по-пъстро, по-цветно, по-празнично, с повече настроение и най-вече за малки големи, като един семейен празник.
1: Организаторите подчертаха, че няма възрастови ограничения и всеки е добре дошъл, независимо дали идва с готово хвърчило или тепърва ще се учи да го прави. Ще има и конкурс за най-красиво ръчно изработено хвърчило, а сред наградите са дронове и специални подаръци за децата.
2: То целта на всичкото това е да не ползват готови хвърчила, целта е да се научат да си правят. Ми хвърчилото трябва да се, значи едно време ги правим. Едната централна летва се казва ОК, а другата, която е на дъги направена, се казва Яй. Това нещо трябва да изсъхне. Центра неутрализира се, балансира се. Оризова хартия се прави, се обича, след това се слагат обици, мингушки, дето се казва, се връзват и опашките достигаха 10-12 метра. Но за съжаление такова хвърчило нямаме, няма кой да го направи.
1: Освен самия празник, вече се обсъждат и нови инициативи, детски пленери, творчески срещи и продължение на благотворителните каузи на сдружението. Организаторите вярват, че празникът на хвърчилата е много повече от игра. Това е урок по въображение, свобода и мечти. А когато десетки детски хвърчила полетят на Силистра, небето ще напомни, че най-важното винаги започва от детската мечта. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: Следващата тема тази сутрин е сезонна, важна за здравето ни, затова ви каним да не я подминавате. Става дума за сенната хрема или така нареченият алергичен ринит, който има сезонна изява през пролетта и лятото. Тя е свързана с имунната реакция към алергени във въздуха, като полейни отриви и дървета. Повече за симптоматиката, лечението и превантирането на по-тежкото протичане ще чуем от доктор Златко Димитров, който е алерголог и педиатър в София. Започваме с въпроса към какви алергени дава реакция нашата имунна система през пролетта и кои са факторите, които предразполагат появата на алергии и налице ли е кръстосана алергична реакция към някои храни.
1: Пролетта е сезона, през който се проявяват най-често симптомите или за първи път, или при пациентите, които вече имат диагностициран алергичен ринит, те отново се подсещат за своята болест. Това са полените. Като през ранния период, дори края на февруари още, с пик март-април, са брезовите, дървесните полени. В последствие причина за сезонните симптоми са от май до юли тревните полени, като по-късно, вече август-септември, могат да причиняват подобни симптоми и полените на пилин и амброзия. Това са основните алергени за нашата страна. На първо място са генетичните фактори. Всеки, който е присъствал на лекарски преглед, знае, че е питан за фамилна обремененост, защото има ли някой в семейство, който да има алергия, защото тя значително увеличава риска от поява на алергия. 20-30% при един родител до 60% при двама родители алергични, като освен възможността да отключим алергия, ако сме носители на гена, трябва да имаме излагане към алергена. Колкото по-дълго е то, толкова по-висок е риска да развием алергия. Затова, когато говорим за алергичен ринит, той рядко се среща при деца под 5 годишна възраст. Т.е. те трябва известно време да поживеят, за да се сблъскат с алергена и да развият заболяване. Но това може да се случи в много по-късна възраст. Много възрастни дори се учудват как е възможно след зрялата си възраст вече да отключат ти първо алергичния ринит. Тоест имаме генетичен фактор и имаме фактор на средата, който включва болестта. Кръстосаните алергии или орален алергичен синдром или англоязичния му аналог полен фуд синдром е нещо, което се наблюдава значително така често при пациенти, които са алергични към полени. И това се дължи на общи алергични компоненти между полените и някои храни. Това са фактори, които вече можем да изследваме със съвременни молекулярни изследвания. Основните са PR10 и профилин, които се срещат и при определени храни. Говорим за плодове. Праскови, череши, кайси, киви и други храни, които могат да предизвикат локални симптоми на устната лигавица при алергични към полени пациенти. Като са възможни дори и тежки реакции при пациентите с силно проявена алергия.
0: Какви са симптомите на алергичния ринит и как да го отличим от настинката, а и какво е лечението му, още отговори от доктор Димитров.
1: Алергичният ринит не винаги може да бъде лесно разграничен и това дори би могло да бъде предизвикателство за опитен лекар. Причината за това е, че симптомите са сходни между неалергичния или инфекциозния ринит и алергичния. Тоест, в единия случай може да имаме секреция и запушване на носа, в другия случай може да имаме запушване на носа, кихания, които са общи симптоми и за инфекциозния, и за алергичния ринит. Това, което обаче помага за разграничаването, е продължителността на ринита. От една страна, инфекциозният рядко продължава повече от 2 седмици. А когато имаме продължително симптомите по-дълго от 2 седмици, вече трябва да мислим за алергичен ринит, което означава, че е добре да направим консултация за изключването му. Това от една страна. От друга страна, много по-лесно е, когато симптомите са сезонни. Например, всяка година пациентите усещат едни и същи симптоми през един и същи период. Дори те самите започват да подозират, че най-вероятно са алергични към полени и търсят алергологична консултация. Слава Богу, имаме много успешно лечение и с това е свързан и моят апел към пациентите да не търпят болестта си. Аз го отправям, защото в ежедневната си клинична практика срещам съпрузи или съпруги, които казват: моя съпруг много дълго време има подобни оплаквания, обаче той не ходи на лекар. Ай, защото или са по-леки, или защото са сезонни, минават и после се забравят. Но всъщност е много важно да лекуваме своевременно болестта, защото има и реален риск от усложнение. Тоест от 20 до 40% от пациентите с нелекуван алергичен ринит могат да развият по-тежко усложнение, бронхиална астма. Така че, имайки предвид, че ние имаме няколко вида лечение. Един е симптоматична терапия, която може много ефикасно да потисне възпалението и алергичната реакция и пациентите не само да намалят риска от усложнения, но и да живеят по-качествено, т.е. да подобрят качеството си на живота с една страна. От друга страна имаме имунотерапия, което е метод на етиологично лечение, т.е. той примахва механизма на това имунната реакция да разпознава алергена като силен дразнител и да възпроизвежда вече последващи симптоми на болестта. Този метод е много ефикасен, като в бъдеще е възможно да има такива вече методи за лечение. За сега единствената биологична терапия, която е регистрирана за сезонен алергичен ринит, е регистрирана в Япония, но това е страна, която е с така много стриктни процедури по лицензиране на медикаментите, по проучването им. И имаме така основание да смятаме, че ще имаме и още допълнителни методи за лечение съвсем скоро на алергичния ринит. Най-ефикасните методи за контрол и за справяне с симптомите на алергичния ринит, разбира се, е медикаментозната терапия. Ние допълнително като мерки за поведение съветваме пациентите в много горещите ветровите дни, тези, които страдат от тежка сезонна алергия, тежък сезонен алергичен ринит, да не излизат навън, доколкото е възможно поне на разходка. Разбира се, до работа с автомобил, с поленофилтър и после вкъщи, нали, да затварят прозорците, като влизат вкъщи да измият с влажна кърпа или влажни ръце косата, лицето, да промият носа, за да намали дразненето на полените. За съжаление, пълното избягване на този алерген е невъзможно, защото те проникват навсякъде, но пък тежестта може да се намали и по този начин. Но разбира се, медикаментозното лечение е основният начин за контрол.
0: Това са най-ефикасните методи за справяне с сенната хрема, съветва доктор Златко Димитров, алерголог и педиатър от София.

Малко повече от четвърт час остава до 10, госпожи и господа. Затова задавам и последния въпрос в това издание, но тук започва деня. Знаете ли кой град в Европа е известен с часовник, който не показва времето по обичайния начин? Градът е Берлин, а часовникът е една от онези градски забележителности, които не изглеждат като класическа атракция, но веднага будят любопитство. На пръв поглед прилича повече на светеща инсталация, отколкото на часовник. Няма циферблат, няма стрелки, няма цифров дисплей. Вместо това, времето се показва чрез редове от цветни светлини, които трябва да се прочетат. Часовникът е поставен за първи път през 1975 и често се описва като първи обществен часовник в света, който показва времето чрез осветени цветни полета. Обикновеният часовник ви дава отговора веднага. Поглеждате стрелките или цифрите и знаете колко е часът. Берлинският прави обратното. Кара ви да помислите. Той използва 24 светлинни полета, подредени на няколко реда, като всяка група има определена стойност. Част от светлините показват часовете, други минутите, а най-горната лампа отбелязва секундите, като премигва. Затова този часовник е известен и като часовник на теорията на множествата, защото времето се получава чрез събиране на стойностите на светналите полета. Точно тази идея го прави толкова различен. Той не просто показва времето, а го превръща в малка задача. Часовникът се чете отдолу нагоре, най-горната кръгла светлина премигва през секунда и показва, часовникът работи. Следващите два реда са за часовете. Първият от тях има 4 червени полета, като всяко означава по 5 часа. Вторият ред също има 4 червени полета, но всяко означава по 1 час. Берлинският часовник е създаден от германски изобретател Дитер Бинингер по поръчка на Сената на Берлин. Интересното е, че той се появява във време, когато дигиталните часовници все още не са толкова масови, а идеята да се показва часът чрез светлинен код е изглеждала доста футуристично. Затова часовникът носи духа на 70-те, малко технически, малко експериментален и много берлински. Той не е красив по класически начин, но е запомнящ се, защото съчетава градски дизайн, математика и игра с възприятието. Този часовник не е просто любопитна забележителност, а различен начин да погледнете на нещо напълно обикновено. След като веднъж разберете логиката му, той вече не изглежда сложен, напротив, започва да има смисъл и точно това го прави интересен за всеки, който се спре пред него.

0: Остават 10 минути до 10, госпожи и господа. Неделята продължава, но вече както решите вие. Останете на вълните на Радио Шумен и след от тук започва деня и след като нашият екип ви пожелае хубав ден и до скоро. И направете това от днешния ден, което е най-добро за вас. Така се разделяме с пожелание за хубав, топъл, слънчев и успешен 3 май. Дочуване от нас, Розалина Чернева и Пламена Бръчкова.
1: Тук започва денят с Радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.

0: Точно в 10 часа новините на Радио Шумен с Росица Арабаджиева. Търси се решение за изграждането на временен път, който да бъде алтернатива на пропадналия участък от свлачището между Пампорово и Смолян в местността Райковски ливади. Близо 70 метра от пътя се свлече в дерето заедно с тонове земна маса, електрически стълбове и вековни дървета. На място инженери и геолози правят оглед. Предстои да се начертаят най-спешните мерки за овладяване на кризисната ситуация. Стана ясно, че свлачището все още е активно и земята не се е успокоила. Според експерти, възстановяването ще отнеме години. Междувременно трафика от Смоленска област към Пловдив и София се осъществява през село Стойките и прохода Рожен. Там обаче на места пътя също не е в добро състояние. Сформирания кризисен щаб реши да се направи оглед, да се премахнат надвиснали дървета и да се почистят канавките в спешен порядък. 18 тона фъстъци от Египет няма да достигнат до пазара в България заради опасно високи нива на плесени. Това съобщават от Българската агенция по безопасност на храните. Инспектори от областната дирекция на агенцията във Варна са установили в тях до 5 пъти превишение на допустимите норми за афлотоксини, силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химически изпитвания и контрол в София. Контейнерът с фъстъци е задържан на митницата. Мемориалният комплекс Тутраканска епопея 1916 е сред номинираните за престижните награди жива на форума на славянските култури. Международно признание за високи постижения в опазването и популяризирането на културното наследство. Това информират от историческия музей в Тутракан. Номинацията е признание не само за екипа на музея, но и за усилията на местната общност да съхранява и популяризира историческото наследство на региона. Очаква се резултат от конкурса да бъдат обявени по-късно тази година, като отличията ще откроят най-добрите практики в музейното дело сред страните от славянския свят. Официалното награждаване на победителите в последния кръг от 22-та национална олимпиада по география и икономика ще се проведе днес. Състезанието се състоя в Средното училище по европейски езици в Русе. В него участваха около 130 ученици от 45 училища в цялата страна. Резултатите от олимпиадата определят и националните отбори, които ще се явят на Международната олимпиада по география в Истанбул през август, както и на Европейската олимпиада в Варна през юни. Официалното награждаване е от 13 часа и 30 минути днес в чуждоезиковия център на Русенското средно училище за европейски езици. Следва спорт. Лудогорец играе срещу ЦСКА днес в матч от втория плейофен кръг на първенството в първа футболна лига. Двубоя от 19 часа на националния стадион Васил Левски. Срещата е ключова за второто място, което дава и промоция за лигата на конференциите. Припомням, че първия матч между двата тима, който се игра преди седмица в Разград, завърши с успех за ЦСКА с 2-1. Три срещи от 19-я кръг на футболното първенство в Централната област на футболна група Шумен ще се играят днес. Вторият тим на Волов Шумен приема на стадион Цони Василев тима на Тошев Правенци. В Каспичан гостува лидера в групата Септември Драгоево. Двата матча са от 14 часа днес, а в Климент местния Молния приема Смядово. Двубоя там е от 17 часа. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: Днес около следобед облачността ще се увеличи и на места ще привлекат тази дъжд, възможно се и гръмотевици. Ще духа слабо умерен вятър от север-северисток, който следобед временно ще се усили. Максималната температура е между 10 и 15 градуса, за Шумен около 13.
0: След новините на Радио Шумен в 10 часа останете с музикалното ни предаване Full Max.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Шумен. Вие сте с недалното издание на Full Max. Аз съм Мартин Баринчев, ще бъдам заедно през следващия час. Започваме с музика на Нона, нидерландска певица и автор на песни, израснала в Уден, заобиколена от музиката, продавана в музикалния магазин на родителите си. Учи в музикалната академия Херман Брут, но бързо открива, че призванието ѝ е да твори, а не да менажира. Заедно с китариста Стив Брадли свири из барове и на улицата, докато открива собствения си звук, сплав от сол, блуз, рок и поп. През 2018 дебютният сингъл «Всичко е наред» я изстрелва на нидерландската сцена, а едноименният албум и носи номинация за Едисън. През тази година излиза третия албум «Писма до моите навици», записан изцяло в студиото на продуцента Гордан Грутеде. 9 месеца Нона Грутеде и певицата Лорен, нейна близка приятелка, работят заедно, за да постигнат по-органичен, автентичен звук с преобладаващи живи инструменти. Албумът изразява периода на себепознание и творческо презареждане, след като Нона се премества в Дания, сменя екипа си и започва от начало. Резултатът е по-сурова, по-искрена музика, която съчетава жизнеността на дебюта с личната дълбочина на втория албум. Нона описва албума като своя най-лична глава, в която инструментите на живо носят емоционална тежест, а текстовете подкрепа и утеха за слушателите. С предстоящи концерти тя ще представи както най-новите песни, така и старите си хитове.

Това е Full Max по Радио Шумен. Чухме музика на Нона от албума «Писма до моите навици». Ето какво още ви очаква до края на изданието днес. Още нови проекти на Натали Данкън и колективен албум на певиците Лойс Делоуч, Нена Фрилан, Линора Хелм и Кейт МакГери. Концертните записи ще бъдат на артиста на седмицата Дар Уилямс. Преди това обаче информация за родените на днешния ден певци-инструменталисти в музикалния ни календар. На днешната дата през 1933 се ражда Джеймс Браун, американски певец, автор на песни, танцор, музикант и продуцент, считан за един от създателите на фънк музиката. С кариера над 50 години той носи прякорите Мистер Динамит и най-трудолюбивия човек в шоу-бизнеса. Браун е сред първите 10 включени в залата на славата на рок-н-рола през 86-та. Списание Rolling Stone го поставя на 7-ма позиция в списъка за 100-те най-велики изпълнители и на 44-то място сред най-великите певци на всички времена. През 1951 година на 3 май е роден Кристофър Крос, американски певец, китарист и автор на песни. Дебютният му едноименен албум от 79-та му носи 5 награди Грами, 4 от които в общите категории запис, албум, песен на годината и най-добър нов изпълнител, което го прави първият такъв в историята с подобно постижение. Синглите «Плавам» и темата за филма «Артър» оглавяват класацията Billboard Hot 100, а последната печели Оскар за най-добра оригинална песен през 1981-та. Дебютният му албум е сертифициран 5 пъти платинен в САЩ, а песни като «Бягам като вятъра» и «Never be the same» остават сред най-разпознаваемите хитове на епохата. Крос успява да остави трайна следа в поп-музиката от края на 70-те и началото на 80-те години, съчетавайки финни китарни аранжименти с изключителен вокален стил. Негова музика ще чуем днес.

Вие сте с недалното издание на Full Max. Следва новата музика от The Sistering, музикален колектив от 4 изключителни певици от Северна Каролина: Лоис Делоуч, Нена Фрилан, Линора Хелм и Кейт Магери. Всичките са приятелки, които решават да обединят гласовете си в проект, носещ името на строителния термин Sistering, който означава укрепване на града чрез добавяне на друга до нея. Заедно създават едноименен албум с 12 песни, който съчетава джаз балади, госпел и фолк. Темите обхващат живот, семейство, загуба и уроците, поднесени с безкомпромисна искреност. Албумът е описан от носителката на грами Терилин Керингтън като елегантен и щедър, носещ неочаквани емоции. Самите певици споделят, че творческото сътрудничество е било дълбоко значимо. Делоуч го определя като истина и яснота. Фрилан като артистична връзка, най-удовлетворяваща душата. А Хелм и Магери говорят за растеж, подкрепа и споделяне на най-дълбоките творчески мечти. В албума четирите гласа се преплитат в хармония, носейки както индивидуалната си идентичност, така и общата сила на сестринството.

Още нови албуми в неделното издание на Full Max представяме ви нов проект на Натали Данкън, британска соул певица, която с новия си албум «Черна луна» предлага музика, напомняща соул звученето от средата и края на 70-те, обогатено с джаз ритмика, електронни мотиви и хип-хоп елементи. Проектът започва с композицията «Пето измерение», нежна песен, последвана от още, в които плавните аранжименти създават усещане за едновременно старо и ново звучене. Текстовете засягат любов, загуба, самообвинения и съмнения в себе си, като самата Данкън споделя, че песните са част от живота и от години, от недостатъци на любовта, написана преди 5 години като прощаване с токсична връзка, до Silk Road, в която проявява любовта си към синтезаторите и смелите промени на тоналността. В записите, направени от дома, тя се занимава с вокалите и клавишните, а в студиото й партнират приятели-музиканти, сред които Чарли Алън – китара, Дейв Браунинг – барабани, Алън Миян – бас и Ричард Спаван – ударни. Албумът предлага облекчение от ежедневния стрес и звучи естествено както в колата, така и у дома.

0: Това е Full Max по Радио Шумен. За финал днес ще чуем концертни изпълнения на артиста на седмицата Дар Уилямс. Американска фолк певица и автор на песни от Маунт Киско, Нью Йорк, родена през 67-ма и израснала в Чапакуа. Прякорът ѝ идва от детското произношение на името Дороти. Родителите ѝ я насърчават да пише песни от малка, започва да свири на китара на 9, а първата си песен създава на 11. Следва театър и религия в университета Уезлиан, но през 1990-та се мести в Бостън, където работи като сценичен менеджер, а успоредно пише песни и записва демота. Първите и два албума «Аз нямам история» от 90-та и «Всичките ми идоли са мъртви» от 91-та поставят началото. През 93-та тя се установява в Нортхамптън, Масачузетс и записва дебютния си пълен албум, озаглавен «The Honesty Room», издаден през 95-та. Албумът става един от най-продаваните независими фолк записи на годината. Следва Mortal City от 96-та с участието на Джон Прайн и Луси Каплански, който и носи широка известност, засилена от турнетата с Джоан Беас. През 1998 заедно с Ричард Шиндъл и Луси Каплански тя създава супергрупата Край, Край, Край, като заедно издават едноименен албум с кавъри, който представят на турне продължило до 2000-та година. Текстовете й често засягат религия, пол, юношество, антикомерциализъм, хумор и география.
1: I wrote this sea shanty gone awry. It's called The Ocean.

Това е Full Max в неделя. Слушаме концертни изпълнения на артиста на седмицата Дар Уилямс. Освен артист с музикална кариера, Уилямс е и активен общественик. Основава Snowden Environmental Trust и участва в множество благотворителни концерти, включително с Joan Baez и Indigo Girls, подкрепа на правата на затворниците. През 2025-та Ани Ди Франко я приветства в компанията Righteous Babe Records, а през септември същата година излиза новия й албум Магистрала Колибри. Нейните песни често преплитат лични истории с универсални теми, а критиците я определят като една от най-добрите певици и автори в Америка. Днес тя продължава да вдъхновява с музиката си и с ангажираността си към общността, оставайки ключова фигура в съвременния фолк. С това нашата днешна среща е към своя край. За вас Full Max подготви и представи Мартин Маринчев. Останете с Радио Шумен.

Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

cielo bianco e nicoli mi eri sbravo.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 3 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. Прогресивна България очаква до дни информация от служебното правителство за изпълнението на бюджета, за да предприеме спешни социални мерки, обяви пред БНР депутатът Антон Кутев. Демократична България продължава да настоява за обща парламентарна група с Продължаваме промяната. Автомобили закъсаха в районите на проходите Превала и Рожен и в курорта Пампорово заради снеговалеж. Агенцията по храните спря 18 тона опасни фъстъци от Египет заради плесени. Американският президент Доналд Тръмп разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но не вярва, че то ще е приемливо. Той отменя разполагането на ракети Томахолк в Германия. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогнозата за времето и пътна информация. Останете с нас! От формацията Прогресивна България, която спечели мнозинство в новия 52-и парламент, ще вземат решение за спешните социални мерки, необходими в държавата, след като видят информацията от служебното правителство за изпълнението на бюджета. Това съобщи в интервю за предаването ни неделя 150 депутатът Антон Кутев.
1: Сега се вземат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
0: По думите на Кутев, първата задача за Прогресивна България в управлението ще бъде връщането на държавността.
1: Ясно, поставихме няколко задачи. Първата задача, разбира се, е връщането на държавността, борбата с корупцията и въвеждането на ред. Аз съм убеден, че българите в момента искат да видят ред в държавата.
0: Каза Антон Кутев. Съпредседателят на Да България Божидар Божанов посочи 4 аргумента, с които са се противопоставили на решението на коалиционния си партньор Продължаваме промяната за сформирането на 2 отделни парламентарни групи.
2: Избирателите са гласували за коалицията. Също така предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока. Също така е изключително важно да има единна кандидатура за президент. Такава е заявката и от нас, и от колегите от Продължаваме промяната. Но въпреки това, усещането за разделение поставя въпросителни пред избирателите за успешността на такава кандидатура. Ние ще опитаме да превъзмогнем това. И не на последно място, модела Борисов-Пеевски все още не е разграден.
0: Каза Божидар Божанов в предаването неделя 150. В същото предаване Николай Денков, заместник-председател на Продължаваме промяната, обясни, че освен общи цели, с Демократична България имат и различия, основно в икономическата политика, и искат тези различия да станат ясни за обществото.
3: Имаме различия в подхода към социалните проблеми в България, към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава и инициативата се взема от други партии. Ние ще работим заедно, имаме общи цели, но ние имаме и различия. И тези различия трябва да станат ясни на хората и ние да търсим подкрепа от различни общности.
0: Коментира Николай Денков пред Българското национално радио. Заради обилен снеговалеж, проходът Превала е затворен за тежкотоварни автомобили. Този път е алтернативен маршрут за пътуващите към Смолен, след като голямото свлачище отнесе участък от пътя през Пампорово. Пътищата по високите части на Родопите са заснежени. Множество сигнали са постъпили за закъсали автомобили и затруднено движение, предава кореспондентът ни Радостина Колчева.
4: Поради усложнената обстановка, областният управител на Смолен Зарко Маринов е подал сигнал на телефон 112. Получено е уверение, че техника е насочена към засегнатите участъци, но малко преди 9 часа почистващи машини все още не са били минали през район на Пампорово. Именно там, по участъка на 12% наклон, са закъсали автомобили заради снежната покривка на пътното платно. По разпореждане на директора на полицията в Смолен, старши комисар Костадин Пачеджиев, полицейски екипи извършват обходи и съставят констативни протоколи за състоянието на пътищата. Очаква се на фирмата, отговаряща за зимно поддържане, да бъдат наложени санкции. Областният управител е настоял пред Агенция Пътна инфраструктура за извършване на обстоен преглед на пътните участъци през Рожени превала, стойките, както и за предприемане на спешни мерки за отстраняване на пропадането на пътя в района на стойките. В момента движението там се осъществява в едното платно. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Търсят се алтернативни обходни маршрути на свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолен. Експерти от Агенция Пътна инфраструктура и геозащита към Регионалното министерство правят оглед на място. Обясни пред Българската национална телевизия служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов.
5: Има един алтернативен участък по-нагоре, по склона, който още се проучва и надявам се утре вече да има изградено мнение по въпроса. Това наистина е най-сериозният проблем в момента. Все едно да се откъсне връзката между Бургас и Несебър. Нали, толкова е важно този път между Смолен и Пампорово.
0: Според министър Найденов, проучването на свлачището ще продължи поне месец. Агенцията по храните задържа 18 тона опасни фъстъци с черупка от Египет. Те няма да стигнат до пазара в България заради високи нива на плесени, съобщават от агенцията. Инспектори във Варна са установили от 3 до 5 пъти превишение на допустимите норми за афлатоксини. Това са силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол в София. Контейнерът с фъстъци е задържан на митницата. Повечето зеленчуци поевтиняват в търговията на едро в страната, но плодовете поскъпват. Отчитат в седмичния си бюлетин от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-голямо е понижението в цената на краставиците с почти 15%. Поевтиняват също зрелият лук, доматите и чушките. Поскъпване се отчита при морковите близо 13%, както и при ябълките. От хранителните стоки поевтиняват на борсите кравето, сирене, кашкавалът, киселото мляко и маслото, но ризът, лещ захарта, олиото и брашното поскъпват. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Същевременно израелските сили и Хизбула продължават да си разменят удари. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
6: В социалните мрежи Доналд Тръмп написа за новото иранско предложение, че не може да си представи, че то би било приемливо. Той не изключи възможността да поднови ударите срещу Иран. Ирански агенции съобщиха, че Ислямската република изпратила предложение от 14 точки чрез Пакистан в отговор на американско предложение от 9 точки. Разговорите продължават. Американският президент представи нов план за отваряне на Ормузкия проток при входа на Персийския залив, откъдето обичайно преминава около 1/5 от световната търговия с петрол и природен газ. Иранският заместник министър на външните работи Казем Гариб Абади обяви, че Техеран е готов както за преговори, така и за възобновяване на войната. Въпреки примирието от 17 април, Израел и Хизбула продължават да си разменят удари. Израелските сили отправиха спешно предупреждение към жителите на Южен Ливан, призовавайки ги да напуснат домовете си и да се оттеглят на разстояние от поне 1 км в открити райони. От армията заявиха, че се провеждат операции срещу шиитското въоръжено движение заради нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, като предупредиха, че всеки, който се намира в близост до бойци или обекти на Хизбула, може да бъде изложен на риск. За новините Елизабет Гогова.
0: Американският президент Доналд Тръмп отменя разполагането на ракети Томахолк в Германия, ход, който експерти определят като много по-драматичен от изтеглянето на около 5000 американски войници. Още информация от кореспондента ни в Германия Капка Тодорова.
7: Става дума за отказ от планираното временно разполагане на американски ракети със среден обсег, договорено още през 2024 година между президента Джо Байден и канцлера Олаф Шолц. Тези крилати ракети с обсег до 2500 км трябваше да служат като ключов елемент от възпирането на Русия, включително възможност за реакция още преди евентуално придвижване на руски сили към границите на НАТО. Според експерта по сигурност Николангия, заплахата е реална. Руски ракети от Калининград вече могат да достигнат цели в Европа, докато Германия не разполага със съпоставим капацитет за ответна заплаха. Планът беше тази липса да бъде компенсирана временно чрез американските Томахолк. Сега това няма да се случи. Липсата на тези способности създава стратегически вакуум. Германия и Европа остават без ключов инструмент за баланс спрямо Русия, поне до разработването на собствени системи, каквито се очакват едва след 2300 година в рамките на проекта Елза. Междувременно политическият натиск расте. Германски депутати настояват за бързи решения и алтернативи, включително ускоряване на европейските програми и сътрудничество с държави като Украина, която вече развива собствени далекобойни способности. В крайна сметка решението на Вашингтон не просто отлага един военен проект, то поставя под въпрос баланса на възпирането в Европа в момент на нарастващо напрежение, предупреждават депутати. За новините Капка Тодорова, Германия.
0: Трима души загинаха при руски атаки с дронове в Украина и един при украинска атака край Москва, според съобщение на двете страни. Украинските сили атакуваха два танкера от сенчестия флот във водите при входа на руското черноморско пристанище в Новоросийск, съобщи украинския президент Володимир Зеленски в Телеграм. Тези танкери са били активно използвани за пренос на петрол, вече не е така, написа той. По-рано губернаторът на руската Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи в публикация в Телеграм за пожар, след като украински дронове са атакували пристанището в Приморск на брега на Балтийско море. Президентът Илияна Йотова пристигна в Армения, за да участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Близо 50 държавни правителствени ръководители ще участват във форума в Ереван, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». За първи път в срещата ще се включи и страна извън Европа – Канада. 75-та си годишнина ще отбележи държавният фолклорен ансамбъл Филип Кутев с празничен юбилеен спектакъл «Кръговрат» тази вечер в Националния дворец на културата. Ще участват танцовия състав, хората и оркестърът на ансамбъла. Директорът на Филип Кутев Георги Андреев.
8: Програма, която е съставена както от класически образци още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения, дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
0: Посочи директорът на ансамбъл Филип Кутев, Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци ще бъдат връчени тази вечер. Церемонията ще бъде в Народния театър Иван Вазов. Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини, представени от Антони Йорданов. Добър ден!
9: Добър ден! Съдебната сага с Българския олимпийски комитет трябва да приключи, обявиха от юридически екип на избраната за президент Весела Лечева. Това стана факт, след като чрез своя адвокат Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев са оттеглили исковите молби, оспорващи решенията на Общото събрание на БОК от 19 март 2025 година. В изявление от екипа на Лечева информират, че се очаква съдебните състави да се произнесат и тя и членовете на изпълнителното бюро на БОК да бъдат вписани в търговския регистър. Днешното състезание от шампионата по автомобилизъм във Формула 1 за Гран-при на Майами в Съединените щати ще започне 3 часа по-рано заради прогноза за очаквани проливни дъждове и гръботевични бури. Началният час бе изместен за 13 часа местно време, което е 20 българско. Кими Антонели с Мерцедес ще потегли от първа линия заедно с Макс Верстапен от екипа на Red Bull. Стартът във Формула 2 с участието на Никола Цолов също е пренасрочен и е предвиден за 16 часа и 25 минути българско време. Американката Гречен Уолш постави нов световен рекорд на 100 метра бътерфлай на състезание по плуване в Форт Лодърдейл, Съединените щати. Тя постигна време 54 секунди и 33 стотни, което е с 27 стотни по-добро от предишния рекорд, който също бе нейно притежение от месец май 2025. 23-годишната Уолш спечели 2 златни и 2 сребърни медала на Олимпийските игри в Париж. Три мача от 32-я кръг на Първа футболна лига ще се играят днес. ЦСКА Лудогорец в първата четворка от 19 часа и за местата от 5 до 8, Арда Черноморе от 13:30 и от 16:15 часа ще предаваме пряко по хоризонт дербито на Пловдив Ботев Локомотив. Снощи Левски спечели 27-та си титла и първа от 2009-та, като победи ЦСКА 1948 с 1-0 с гол на хърватина Марко Дуганджич в 71-та минута. Така 4 кръга преди края на първенството, сините са недостижими на върха. В първенството на Португалия Порто спечели 31-та титла след победа с 1-0 като домакин на Алверка. Два кръга преди края на шампионата тимът води с 85 точки, пред Бенфика с 76 и Спортинг с 73 точки. Отборът на Шалки 04 се завърна в елита на германския футбол, като победи с 1-0 Фортуна Дюселдорф. Така, три кръга преди края, седемкратният германски шампион е лидер с 67 точки и си гарантира едно от първите две места, които осигуряват автоматично промоция в елита. Шалке се завръща в Бундеслигата за втори път през последните 5 години, като в предишните 3 бе във второто ниво на местния футбол.
0: По-рано в бюлетина съобщихме за снеговалеж в Родопите. Какво е времето над цялата страна в момента? Това ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
10: Добър ден! Облачността над страната вече започна да се увеличава и е по-значителна над много райони. Към този час температурите са от 7 градуса в Драгоман до 14 в Сандански и Варна. Ветровито е в Бургас, Ахтопол, Сливен и Кърджали с пориви на вятъра до 16 метра в секунда. В столицата сега температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд облачността над по-голямата част от страната ще продължи да се увеличава и на места, главно в източна България и планинските райони, отново ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в столицата около 12 градуса. През нощта над страната ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Има условия и за слана. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, по високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса, а в столицата минус 1 градус. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени и слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в Източна България умерен до силен от север. Максималните температури утре ще бъдат между 16 и 21 градуса, в Северозападна България между 21-24, а в столицата около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
11: Във връзка с очаквания интензивен трафик за почивните дни, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в посока към град София по най-натоварните пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от изхода при град София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км, по автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата, в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движението, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колони от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо разварящи се хранителни продукти и товари на температура на режим, както и специализирани екарисажни камиони. Движението по автомагистрала Тракия в участък от 66 до 80 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътното платно. Водачи, движете се с поставени предпазни колани и спазвайте правилата за движение.
2: В
0: края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Прогресивна България очаква до дни информация от служебното правителство за изпълнението на бюджета, за да предприеме спешни социални мерки, обяви пред БНР депутатът Антон Кутев. Демократична България продължава да настоява за обща парламентарна група с Продължаваме промяната. Автомобили закъсаха в районите на проходите Превала и Рожен и в курорта Пампорово заради снеговалеж. Агенцията по храните спря 18 тона опасни фъстъци от Египет заради плесени. Американският президент Доналд Тръмп разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но не вярва, че то ще е приемливо. Той отменя разполагането на ракети Томахолк в Германия. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
13: Точно и на време.
14: Радио Шумен.
15: Радио Шумен.
14: Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Пусто младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пусто младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Пусто младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

0: Точно в 13 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Временно движението по второкласния път Русе Силистра при разклона за село Старо село се осъществява двупосочно в едната лента. Причината е катастрофа, съобщават от пътната агенция. По неофициална информация, произшествието е станало между два леки автомобила. Има пострадали, които са настанени в болница. Трафика се регулира от пътната полиция. 52-то Народно събрание тържествено започна работа на 30 април. В новия парламент има 183 мъже и 57 жени. Най-възрастния е 77-годишния Румен Миланов от Прогресивна България, а най-млада е 23-годишната Ана Будакова от Демократична България. 54% от депутатите за първи път влизат в парламента. За председател на Народното събрание бе избрана Михаела Доцова от Прогресивна България. Избирателите гласуваха и вкараха в Народното събрание 5 политически формации, но в него ще има 6 парламентарни групи, тъй като коалицията Продължаваме промяната Демократична България се разцепи. Лидера на формацията победител Румен Радев вече работи по съставяне на правителство и се готви да го оглави. А президента Илияна Йотова ще започне консултации с парламентарно представените партии на 5 май. Законодателната програма и приоритетите на политическите формации ще са част от темите по време на разговорите. Районният съд в Шумен е потвърдил през изтеклата седмица две санкции, наложени от здравни инспектори на пушачи, установени с цигари в закрити помещения. Глобите са по закона за здравето и всяка е с минимален размер от 153,39 евро или 300 лева. И двамата пушачи-нарушители са били заварени в така наречените найлонови пушални, изградени извън заведенията. Магистрати поясняват, че закрито обществено място е за крипто помещение или пространство, което е покрито с покрив или навес и има най-малко 3 плътни стени, без оглед на използвания материал и без оглед на това дали структурата е постоянна или временна. Решенията подлежат на обжалване пред административния съд в Шумен в двуседмичен срок. Лабораторните анализи на водата в язовирите Пчелина 1 и Пчелина 2 се очакват в късния следобед в понеделник, съобщават от община Разград. На двата водоема беше извършена комплексна проверка, провокирана от сигнал за много измряла риба в двата язовира. Проверката завърши без предписания. От община Разград отричат, че има масово измряла риба във водоемите и това становище бе потвърдено от комплексната проверка. Според експертите, възможните причини за отделни мъртви екземпляри са характерни за този период – хвърляне на хайвера на рибата, цъфтежа на водораслите, както и промяната на температурата на водата, при което по-слабите екземпляри не успяват да оцелеят и това е естествен отпад. Официалното награждаване на победителите в последния кръг от 22-та национална олимпиада по география и икономика ще се проведе днес от 13 часа и 30 минути в чуждоезиковия център на Средното училище за европейски езици в Русе. В състезанието участваха около 130 ученици от 45 училища в цялата страна. Резултатите от олимпиадата определят и съставите на националните отбори, които ще се явят на Международната олимпиада по география в Истанбул през август, както и на Европейската олимпиада във Варна през юни. Официалното награждаване казахме след половин час. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: Днес около след обед облачността ще се увеличи и на места ще привлекат тайната с възможността и грамотевите. Ще духа слаб до умерен вятър от север-север-исток, който след обед временно ще се усили. Максималната температура е между 10 и 15 градуса и Шумен около 13.
0: След новините на Радио Шумен в 13 часа останете с предаването ни неделни импровизации.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Неделни импровизации.
1: Добър ден, аз съм Яна Косева и в следващите почти 2 часа ще бъдем заедно във времето на предаването Неделни импровизации и на вълните на Радио Шумен. В третият от поредицата празнични и почивни дни сме ви подготвили пътешествие в света на киното. Няма да ви докоснем до визуалната страна на седмото изкуство, но ще ви предложим селекция на теми и сюити из филми. Започваме с творби на Енио Мориконе, защото неговият принос е огромен. Написал е музиката за над 500 филмови заглавия и телевизионни сериали. Спечелил сърцата на няколко поколения и най-важното – той промени звука на киното завинаги. Връщаме ви сега към един италиански сериал, който плени българските зрители в близкото минало – Лапиовра или Октопод. Сериалът е посветен на борбата с сицилианската мафия. Неговите 10 сезона се снимат от 1984 до 2001 година включително. Поредицата се определя като една от най-успешните в световен мащаб, с завидни показатели по гледаемост в над 80 държави. Припомняме ви, че актьорът Стефан Данаилов участва в 7-ми сезон заради огромния интерес към продукцията в Източна Европа. Слушаме сега теми и саундтрака на един от най-дългите сериали, посветени на борбата с италианската мафия и по-точно с сицилианската – Лапиовра.

чухме теми и Слъпьовра или Октопод, прочутата италианска поредица от близкото минало. Записите са част от оригиналният саундтрак на сериала. Неделни импровизации продължават с още от творчеството на Енио Мориконе. Предстои да чуем записи от албума, тиражиран през 2004 година и озаглавен Йо-Йо Ма свири Енио Мориконе. На 7 октомври миналата година световно известният виолончелист навърши 70 години. Инструмента, който е негов основен партньор на сцената, е виолончелото, изработено от италианският майстор Доменико Монтаньяна през 1733 година. Този ценен близо 300 годишен инструмент е наречен от изпълнителя Петуния преди около 25 години, когато в разговор с негов почитател се ражда идеята да се постави име на челото. През 2023 година инструмента на Йо-Йо Ма е оценен за почти 3,9 милиона щатски долара, а в медиите все още се споменава за случаят, когато Йо-Йо Ма забравя челото Монтаньяна или Петуния в багажника на такси в Ню Йорк. Развръзката, разбира се, е щастлива. Ще чуем теми из прочути филми на Серджо Леоне и Ролан Жофе. Имало едно време в Америка и Мисията. Йо-Йо Ма заедно с Симфониета Рома и под диригентството на автора Енио Мориконе.

Продължаваме с теми с прочути филми във времето на неделни импровизации и на вълните на радио Шумен. Ще ви предложим сюита из филма «Титаник» от 1997 година. Режисьор е Джеймс Камерън, а автор на саундтрака е Джеймс Хорнер. Заедно с Уил Дженкинс, Хорнер композира песента «My Heart Will Go On». Лиричното послание, изпято от Селин Дион, получава множество награди, а най-ярките сред тях са два Оскара и Грами. Саундтрак албумът е сред най-продаваните в света. Многократно в свое интервю канадската певица разказва как песента към лентата е записана в демо вариант от първото изпяване и че Джеймс Камерън не е искал саундтрак с песен, а само с чисто инструментална музика. Чувайки записа на Селин Дион, Камерън променя решението си и My Heart Will Go On получава шанса да завладее сърцата на зрителите и слушателите по целия свят.

Отзвучава сюита, вдъхновена от музикалните теми, използвани във филма «Титаник». Сега ви връщаме през 1973 година, когато Сидни Полък режисира Барбара Стрейзанд и Робърт Редфорд във филма «Каквито бяхме». Робърт Редфорд през септември 2025 година напусна земното, но изкуството, което ни завещава, е безсмъртно. Песента, с която филма завършва, е носител на Оскар, Златен глобус, две грамита. За главните си роли Стрейзанд и Редфорд също получават най-високи признания. Автора на песента е Марвин Хемлиш, а днес хиляди певци изпълняват превърналата се в легенда песен на Барбара Стрейзанд «The Way We Were» или «Каквито бяхме». Нека заедно да чуем инструментална версия на тази песен.

Заедно сме във времето на неделни импровизации. Музикалната ни селекция днес на вълните на Радио Шумен включва музика от популярни филми. Водим ви към Джеймс Бонд, легендарната поредица от шпионски филми, базирана на романите на Иан Флеминг, която проследява историята на агента на MI6007 Джеймс Бонд, докато се изправя срещу глобални заплахи с неподправен стил и чар. Колекцията обхваща вече 26 официални филма, известна със своето вълнуващо действие, емблематични злодеи, момичетата на Бонд и незабравими тематични песни, поредицата остава крайъгълен камък на шпионският жанр. Бонд продължава да пленява публиката по целия свят. Слушаме сюита с теми от последното десетилетие.

предаването «Неделни импровизации» в програмата на Радио Шумен на 3 май слушаме теми и сюити и прочути филми. Трилогията «Властелинът на пръстените» е истинско явление в киноиндустрията. Почитателите на романите на Толкин всяка година се множат и интереса към чудатите и фантастични същества всяка година нараства. А музикалните теми, рисуващи елфи, хоббити, любовни и драматични събития оставят ярки следи в сърцата на слушателите. Започва сюита из «Властелина на пръстените». Припомняме ви, че автор на музиката е канадският композитор Хауърд Шор. За всяка от сериите на трилогията той получава грами, както и 3 Оскара, един за задругата на пръстена и 2 за завръщането на краля.

на Хауърд Шор, който, както чухме, умело работи с тембрите на инструментите, за да нарисува персонажа по най-автентичния възможен начин, стигаме до изкуството и на Ханс Цимер, който въздейства по също толкова естествен начин на слушателя, както и Хауърд Шор. Цимер пише музиката към филма «Гладиатор» от 2000-та година. Американо-британската продукция има продължение с втора серия след 14-годишно прекъсване. Нека си припомним теми от режисирания от Ридли Скотт първи филм.

И още от филмовата музика, писана от Ханс Цимър, този път за друга внушаваща лента «Последният самурай». Музиката към филма има номинации за Оскар, Златен глобус, печели наградата «Сателит» за най-добра филмова музика.

След сюитата из филма Последният самурай във времето на неделни импровизации стигаме до един от композиторите, с които работи Ханс Цимър и който стана изключително популярен с музиката, която написа за поредицата Игра на тронове. Това е Рамин Джавади.

Сега ви каним да поседнем на едно вълшебно килимче. Може би се досещате, че ще пътуваме към арабския свят. Режисираният от Гай Ричи филм Аладин пленява зрителите по целия свят. Музиката към лентата е на Алан Менкен. Чуйте прочути теми от там в аранжимент за класически симфоничен оркестър. След темите, вдъхновени от приказките от Хиляда една нощ, Алан Менкен ще ни разкаже и приказката за най-прочутата русалка на света Ариел.

края на предаването Неделни импровизации, в които днес слушаме суити с теми из прочути филми, стигаме и до титанът в музикалната филмова индустрия в Холивуд, Джон Уилямс. Ще чуем теми из лентите Супермен и Сам вкъщи.

Неделни импровизации завършват. Предложихме ви теми из прочути филми от близкото и далечно минало, които ще продължават да вълнуват почитателите на киното и музиката, а и не само. Останете с програмата на Радио Шумен. От мен Яна Косева. Прекрасен ден. До чуване и до другата неделя.

0: Точно в 15 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Президента Илияна Йотова ще започне консултации с парламентарно представените партии на 5 май. Първите срещи ще бъдат с представители на Прогресивна България. Законодателната програма и приоритетите на политическите формации ще са част от темите по време на всички разговори. След тази процедура следва връчването на първия мандат за съставяне на правителство. Лидера на формацията победител Румен Радев вече работи по състава на кабинета и се готви да го оглави. Депутатите ще се съберат отново на 7 май от 9 часа, след като в четвъртък се проведе първото заседание на 52-то Народно събрание. Работата му започна с 6 парламентарни групи и вече има избрано ръководство. Младежки гвардейски отряд ще бъде създаден в Разград, съобщават от Общинската администрация. Идеята ще бъде представена на 6 май по време на тържествата за отбелязване Деня на храбростта и Българската армия. От 2018 година подобни структури съществуват в над 20 български града. Те са създадени за да популяризират доброволното обединяване на младежи, които имат интерес към съхраняването на изворите за националното достоинство, самочувствие и патриотизъм. Младежките гвардейски отряди участват в официални церемонии и отбелязването на национални празници. Един от най-видните български математици, академик Кирил Попов, е роден на 3 март през 1880 година в Шумен. Научното дело на академик Попов обхваща над 150 публикации. Сред трите основни теми в изследванията му са движенията на малката планета Хикуба, основният труд на неговия живот – балистиката, и накрая, когато вече е на 70 годишна възраст, Кирил Попов работи успешно в областта на термодинамиката. Ето какво си спомня за него внучката му Юлия Попова.
1: Като човек прекрасен, като всеки дядо. Какъв е бил като учен, не знам, но е бил много широко скроен човек със своите разработки до 76 годишна възраст. Той е работил и се занимавал с наука. Последните му разработки са в областта на термодинамиката на необратимите процеси. И ако говорим за дълголетие, 76 годишна възраст с пълна или широка палитра от научни дейности, това бихме могли да си пожелаем всички.
0: Спомените на Юлия Попова за нейния дядо академик Кирил Попов и за брат му академик Методи Попов очаквайте по-късно в предаването на Радио Шумен «Истории за историята». Следва прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
2: През следващото денонощие ще има променлива облачност, по-значителна в часовете след обяд. Ще духа слаб по Черноморието умерен вятър от северозапад, който след обяд ще се ориентира от север-североизток. Преобладаващи минимални температури от 2 до 7 градуса. Приземните на места в северо-источна България ще са около и под 0 градуса. Условия за слани. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 15 и 20 градуса. За Шумен минимална около 2, максимална около 17 градуса.
0: След новините на Радио Шумен в 15 часа останете с предаването ни «Истории за историята». Точно
3: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

противно време, нали? А пък сутринта едно хубаво слънце шуртеше над Шумен. Майско блаженство. Събурих се рано, въпреки че до много късно след полунощ гледах един от най-великите филми на американската филмова индустрия — цялото Кралско войнство. И размишлявах се това доста дълго време за романа на Робърт Пен Уорън. Романа бях почти го забравил като сюжет, а това е един класически политически роман, който проследява възхода и падението на един селянин, Уили Старк, провинциален адвокат, превърнал се в безскрупулен популистски губернатор в САЩ по времето на голямата депресия. И всъщност сюжета проследява разрушителната сила на корупцията, властта и предателството. Той започва като честен политик, като много от тези, които сега влязоха в Народното ни събрание, и някои от тях вероятно ще станат министри. Старк обещава да се бори срещу корупцията, но за да спечели власт става циничен популист, използваш изнудване и манипулации. Цялата тази история разказва мой колега Джак Бърдън, журналист и дясна ръка на Старк. Той наблюдава моралното падение на своя лидер, докато сам търси истината за миналото и собствения си живот. И въпреки че се опитва да помага на бедните, метрите на Старк го отвеждат до една пълна морална деградация, която води до лична трагедия и убийството. Изобщо романа е психологическа драма за цената на властта и изгубената невинност. И според мен трябва да бъде настолна книга за много от нашите политици, някои от които са чели само по една книга. А има един, който даже и не знае, че тази книга не е от две части, както казва в едно интервю, а е от три части. Беше любим на много деца от моето поколение. Романа е поразяваща ръка на Майя Рид. Така, казах, че се събудих рано и мозъка ми се опитваше да ме настрои отново да размишлявам за политика, за цялото кралско войнство, но слънцето сякаш ме накара да избягам от политиката, да избягам от тези два великолепни образа, които изваях — Шон Пен и Джуд Лоу. Светлината просто шотеше в хола, за разлика от сега, когато е доста мрачно навънка. И очите ми ме накараха да хвана телефона и да намеря едно стихотворение, което е лирично продължение на размишленията ми за властта, съвестта и слънцето. Едно от най-хубавите български стихотворения. Почакай, слънце. Почакай, аз не съм готова за следващата нощ. Денят ми не е свършен още. Не се приборих със съвестта си, за да й давам право на почивка. Току-що се научих да говоря с камъните и дърветата. И още не запълних своя ден с мъдростта им. А ти ме караш да си лягам и си отиваш тъй спокойно и тържествено с огряните върхове на планината. С поновените от багрите на залеза селца, с илюзии за утрешния ден. Почакай, слънце. Дай ми време да разбера как може да се спи в този разтревожен свят, когато е безсънието съвест, а съвестта е ден. Почакай, слънце. Дорога бе. Нали разбирате връзката между това, което размишлявах за политиците, съвестта и великолепните стихове на Дора Габе. Днес, освен че е третия ден от новия политически индикт, петия ден всъщност, е и Международен ден на слънцето. Индикта в Римската империя, това е 15-годишен цикъл за измерване на времето за данъчни цели. Църквата нарича индикт началото на новата година на 1 септември. Колко ще трае радевия индикт, зависи и от него, и от човеците, които влязоха по чинела му. Разбира се, зависи от нас. Вече няколко човека, един монарх и подобие на монарха, се опитаха да направят несполучливо ново българско летоброене. И не успяха в суетата си. И под слънцето нищо ново, както мъдро ми е завещал библейския еклезиаст. И ако монарха сигурно е чел Библията,
то съм почти сигурен, че до нея не са се докосвали и в мислите си монархоподобията. Така, спомнете си индикта на Бойко, продължи горе-долу колкото един римски индикт, някъде към 15 години. В римската история е било често след един император, който едно говори, а друго върши, да бъде поставен на трона силен генерал от войската, от войниците, от армията. Защото най-често в Римската империя те са били пазители на демокрацията и няколко пъти са разгонвали и сената. Първоподобието на сегашните парламенти. И истината на библейския мъдрец се повтори. И няма нищо ново под слънцето, казва Екклесиаст. И след нас той ще свети, на някои в очите, на други ще присветва в главата, на някой ще дава късо в главата, четвърти ще искат да бъдат слънца, като повечето досегашни депутати. Еми, ще поживеем, ще видим кога и сегашните ми народни избранници ще слънчасат и ще започнат да говорят несвързано, себично и алчно. Ама не с явна алчност за еврознание, а за евро. А вие, ако решите да останете с история за историята, дано запазите слънцето в мислите си и усещанията. Слънцето. За него ще говоря аз, Станислав Буковалов, днес в 3 часа и за слънчевия празник, който идва Гергьов ден. А най-важното, музиката днес избира Диана Лазарова. И здравейте и Ашколсунд. Помните, това е поздрава на мъдрите дървиши, който означава нека любовта бъде с вас.

слънцето. В традиционните български представи преобладава библейското схващане за сътворението на света. Почти повсеместно е схващането, че има небе, което е твърда материя, и над него живеят Господ, светците, ангелите и мъртвите праведни души. А небето опира земята някъде на края на света. Някои хора, между другото, и днес вярват, че земята е плоска. Аз имам такъв комшия, младо момче, което няма 40 години, което твърди, че земята е плоска. Но за това друг път. А според покривните предавания, звездите и слънцето са направени от кални топки, с които си играл Исус Христос, като звездите са равни на броя на хората на земята. Луната е наричана месечина, а някъде в Северна България, Русенско, например, е наричана и свещ. Според най-известното определение, тя върви по небето, по пътя на слънцето. Някога луната светела много по-силно от слънцето, но една жена я е досала или замърсила и луната се издигнала нависоко. Покрай многобройните представи за слънцето, най-разпространено е вярването, че то е живо същество, най-вече момък, и има всички човешки нужди. Затова ще ви разказвам и по-нататък. С многото си очи, слънцето гледа навсякъде и помага на хората. А в представата на нашите предци, то живее в свой палат край света, усвет, както са му казвали старите хора, там, където се срещат небето и земята и където свършва световния океан. При него живеят орисниците, а самотивите и свраките му гостуват през зимата. Предците ни често го приличавали на кравай, тепсия или огнено кълбо, но винаги се обръщали към слънцето като към живо същество. Наричали се го най-различно, затова ще спомена и другите му имена по-нататък, но най-често са го наричали Райко или Слънчо. Между другото, аз често споменавам името на едно село Кюлевча на 20 км от Шумен, където възрастните хора бяха запазили много от традициите и съм виждал стари хора сутрин, когато излязат извън портата, да се кръстят и да викат «Здрасти, Райко!» И аз съм ги питал какво е това Райко. Ми Райко е слънцето. И според народните вярвания, неговия път на слънцето Райко през деня е небесния връшник. А през нощта, той е под земята, в мрака, това е неговата подница. Подница и връшник по нашия край, тук в Североизточна България, много няма. Това са все едно две големи паници, си представете, с диаметър около 70 до 80 см, направени от глина, които са опечени и те служат като фурна. Долната се нарича подница, в нея се пали огън. Когато се нагорещи тази подница, въглищата се изхвърлят, слага се питата, върху нея се поставя другата паница, която е по-голяма и тя се нарича връшник. Върху нея се зарива жърта и това е стария начин за печене на хляб, там където най-вече това са равнинните села, където няма много дърва за горене, обичайно се гори или кличурляци някакви, или слама дори. Сутрин, преди да изгрее, Райко се изкъпва в водите на морето, които ограждат земята, за да се охлади и да не изгори хората и техния поминък. А водата, която търсва от себе си, пада на тревата като роса. Затова и тя е лечебна. А слънцето си има майка, но няма баща. А месечината и звездите са негови сестри. А храната му е същата като нашата. Хляб, мляко, както и печени ялови крави. Това го има даже в някои от народните приказки. Слънцето се храни само вечер, защото сутрин бърза да изгрее и когато е сито, то е засмяно и весело. А на Слънчо не му липсват и чисто човешки черти. Той може да се ядосва, да се радва, да иска да се жени, обича, разбира се, и славата. Песни и приказки разказват как Слънцето направило люлко от лъчите си и дигнало с нея мома Деница, някъде се среща като мома Грозданка или Маринка. Затова на Великден и на Гергьовден хората връзват люлки и се люлеят на тях с надежда да стигнат до Слънцето. А българските народни приказки разказват и за женитбата на Райко и защо тя не се осъществила. Затова след малко ще ви го прочета. Разказват и за това как Слънцето се надбягвало с юнак на ком, както и за зли сили, които искали да свалят
слънцето от небето. Разбира се, това винаги е неуспешно. Всички народи по света тачат слънцето, боготворят неговата сила, защото то дарява живот, но в същото време се страхуват и от неговата огнена мощ. Нашата народна традиция казва, че на Гергьов ден, който предстои и за което ще разказваме след около 40 минути, на Гергьов ден слънцето стига до Междите, където води пътя към лятото, а на Кръстов ден и Димитров ден тръгва към зимата. На Енов ден или на Вартоломей, при изгрева си то трепти, играе и се завърта към зима. Тогава хората излизат на края на селото, за да посрещнат тържествено изгрева, след това се покланят и се прекръстват. А през зимата хората вярват, че на Андреев ден слънцето започва да расте, да едрей, с размера на едно просено зърно на ден. А среди зиме, светият Анас, победителят на зимните студове и снегове, съблича дебелия си кожух, облича бялата куприна на риза, яхва вранкон и отива навръх планината да вика слънцето. В най-тъмните времена на годината, по време на сирната неделя, хората палят огньове по високите места с надежда да съборят слънцето и да го подсетят, че трябва да започне да грее по-силно. А по време на огнените празници в средата на юли, това е огнена Марина, загасват всички огнища и вярват, че от небето ще падне нов, жив огън. И така се върти колелото на годините и сезоните, следвайки цикъла на слънцето, дарителя на новия живот. –

0: Вече тръгнахме към най-слънчевия период на годината, който всички чакаме, за да отидем на море, нали така, Дитко? Аз особено много, всеки ден гледам колко е температурата на морето и станали 19 градуса, заминавам. Да. Лятото и Слънцето. Негово величество е единственото Слънце. Той е централната звезда на Слънчевата система, най-близката до нас звезда. Подобно на останалите звезди във Вселената, Слънцето е огромно кълбо от газ, а неговия източник на енергия са термоядрените реакции в ядрото му. Това твърди науката. А Библията твърди съвсем други неща. Слънцето е толкова голямо, че над 1 милион планети с размера на Земята могат да се поберат в сфера, голяма колкото него. Слънцето съставлява около 99,86% от общата маса на нашата Слънчева система. И то орбитира около центъра на галактиката – Млечния път. За едно негово завъртане около галактичния център са необходими около 250 милиона години. Орбиталната скорост на Слънцето е около 225 км в секунда. Учените смятат, че температурата на Слънчевата повърхност е между 5000 и 6000 градуса по Целзий, докато във вътрешността му то достига до 15 000 градуса. По-голямата част от масата на Слънцето е водород 92%, остатък е хели около 7%. А той е същия хели, който надуват в балони и някои се опияняват от дишането му. Очаква се Слънцето да изчерпи запасите си от водород след около 5 милиарда години. Какво ще стане след това? Ами, само Господ знае. Светлото ни представлява газово кълбо, което няма твърдо ядро. И топлината на Слънцето се дължи на превръщането на водородните атоми в хели в процес, известен като термоядрен синтез. А светлината пътува от Слънцето до Земята за около 8 минути. Енергията на тази слънчева светлина поддържа целия живот на Земята. Слънцето има силно магнитно поле, което влияе на редица процеси върху Земята, а слънчевите изригвания пък оказват негативен ефект върху възрастни хора като мене и хора с сърдечно-съдови проблеми. А Слънцето е класифицирано като звезда от тип жълто джудже. В края на жизнения си път то ще стане по-голямо и по-ярко, превръщайки се първо в червен гигант, след това в бяло джудже. А когато стане червен гигант, Слънцето ще погълне Меркурий, Венера, а след това и Земята. Човешкото око вижда Слънцето бледо-жълто, оранжево или червено, а в действителност то е бяло. А оттенъците му придава атмосферното разсейване. Това е природен феномен. Слънчевата атмосфера се състои от фотосфера, образуваща видимата повърхност, хромосфера и корона. В древността хората не са могли да си обяснят строежа на Вселената, но са наясно колко важно е Слънцето. Те са разбирали значението на небесното тяло за живота, покланяли са му се и го обожествявали. В различни части на планетата се създават различни митове и култове към Слънцето. За древните то е било божество, даряващо живот. Са го наричали с най-различни имена. Египтяните Ра, гръците Хелиос, римляните Сол. Сега има хора тук в България, учени и псевдоучени, които твърдят, че името Райко, с което старите българи са наричали Слънцето, идва точно от египетското название на бога на Слънцето Ра. Една теза, в която аз, разбира се, не вярвам. Както не вярвам, че древните траки, макар че някои учени го утвърдят, са били в пряка връзка с египтяните. Според вярванията на същите египтяни, Ра е бога на Слънцето с глава на сокол. А легендата гласи, че всеки ден Ра управлява лодка с богове в небето, която се нарича Манджет. През нощта Ра се връщал на изток през подземния свят, като носил светлината на мъртвите. А слънчевите затъмнения се смятали за дни, в които злото получава надмощие, макар че Ра винаги успявал да се измъкне. В древна скандинавска легенда слънчевата богиня се нарича Сол и тя пътува през небето, преследвана от вълка Шол, който възнамерявал да изеде. А подобно на египтяните, скандинавците също вярвали, че затъмненията са знак, че Шол е опасно близо до залавянето на Сол. И всъщност норвежците вярвали, че един ден Слънцето най-накрая ще бъде погълнато. Митологията им предвещава огромна битка, наречена Рагнарок, в която големите богове ще умрат и Земята ще бъде залята от масивно наводнение. Част от тези митове влизат в едно произведение, което ни с Диана много харесваме. Залезът на боговете, само че там има и други наслагвания, вече протогермански. А между другото, след няколко дни в София започва едно събитие, което аз искрено съжалявам, че няма да мога да гледам Вагнеровия цикъл, и то целия, нещо, което не се е случвало на Софийска сцена. Така, сега да пуснем рекламите и ще довърша още малко за Великолепното слънце.
1: Датски приказки за струнен квартет Live Велико Търново. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Художествена галерия Борис Денев, 20 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
0: И продължавам за слънцето. В древната китайска митология небето имало не едно, а цели 10 слънца. Между другото, има и български народни приказки, в които се говори за 10 слънца. Всеки ден слънчевата богиня Шихо вземала едно от тези слънца, които и били синове, премятала го през небето право в своята колесница. В същото време останалите 9 играели сред листата на митичното дърво Фусанг, за което се смята, че е високо над 10 000 фута. Един ден обаче слънцата се изморили и решили да преминат наведнъж из цялото небе, планирайки да генерират достатъчно светлина и топлина, така че да могат да имат няколко дни почивка заедно всички. Вместо това, реките пресъхнали, настанала суша и земята започнала да гори. И тогава се намесил бога на слънцето Диджун и накарал един митичен стрелец Хоу и да убие слънцата с магически стрели. А стрелецът преследвал и убил 9 слънца, но младо момче откраднало последната му стрела, така спасявайки земята от вечен мрак. Хубаво е да знаем древногръцките легенди и митове, защото Китай се запътвал към целия свят, така че тук няколко пъти в това студио е гостувала една шуменка, която сега работи в БАН, която е китаевист, и тя директно ме обещава, че трябва да започне да учи китайски, защото той ще бъде световен език и английския постепенно ще умре. Отиваме към Древна Гърция, съседите, за които има повече сведения, отколкото примерно за древните траки. Там древногръцкия пантеон целият е населен на планината Олимп. Хелиос, в превод това означава слънце, е един от основните богове. Той е син на титана Хиперион и на богинята Земя Гея. А негови сестри са Селена, Луната, и Еос, Зората. А бог Слънце има златен дворец далечен изток, на края на Земята. И всяка сутрин златната Еос, Зората, отваря златните порти и от тях на път поема Хелиос със своята колесница, също от злато, теглено от 4 бели коне. А лъчите му огряват най-напред високите планински върхове, след това Земята. Хелиос дава живот, топлина и светлина. И след като достигне най-високата небесна точка, бога Слънце започва да се спуска с колесницата си към западния край на Земята. И там, във водите на океана, го чака златна ладия. С нейна помощ, Хелиос и колесницата му отиват по подземната река на изток към златния дворец. Там той прекарва нощта. До следващата сутрин. Тогава пак полита към небето, облян с животворна светлина. Изобщо слънцето се среща във всички митологии. Има го и в индианските, но за тях няма да ви разказвам. А слънцето е особено характерно и за езическата митология на славянските племена, но също и за тракийските и прабългарските, които населяват територията на днешна България. За езическия култ към слънцето говорят немалко български и чуждестранни изследователи, които сочат, че в 10-11 век в Такъв бог грамовежец съединяваше в свое лице и функцията на единен владетел на света е бил бог Перун. Даш бог, син на Сварог, бог на слънцето у източните славяни. Сварог е върховният небесен бог, господар и родител на боговете и на богинята на земята и живота, която те наричали мати, земля. Южните славяни, към които спадат и славянските племена, които са наши предци тук на Балканите, също почитали като върховен бог, Даш бог, като са се считали за негови внуци. А името на Даш бог се свързва с старославянското дати, което означава давам, въздавам, възнаграждавам, раждам плод, а повелителната му форма е дашт, т.е. дай, дари. И оттам е дошло името Даш бог или Дай бог. Според някои автори, името трябва да се обяснява с древно иранската дума «даги» – «горя», «обгарям». А в българската народна митология, както разказах и преди малко, слънцето е мъжки образ, то живее на края на света, храни се вечер, жени се, за жена избира земно момиче, което го е победило в състезанието по надбягване. А месеца е негова сестра, звездите също са му сестри, Зорницата е най-голямата му сестра, която е особено почитана в българската народна митология. Затова ще ви разказвам другата седмица. Зорница е наричана още звезда Керванджийка или има още няколко имена, но затова другата седмица. Образа на слънцето в представите на нашия народ е изграден на базата на тракийските, славянските и прабългарските митологични представи. За тях вече ви разказах. Един от най-слънчевите празници в българската народна митология и празничен цикъл е Гергьовден. За него ще разказваме след 16 часа.

0: Един от най-важните фигури на българската наука, а бих казал и на европейската за 20-тия век, са родени в Шумен. Академиците Методи и Кирил Попови. Да, не е случайно, те са наречени така на името на съпокровителите на Европа, свети Кирил и Методи. Шуменци, които отиват към НОИ и минават под подпорната стена на старата поликлиника, могат да забележат една мемориална плоча, поставена на каменната стена, където пише, че тук е имало къща, в която са родени академиците Методи и Кирил Попови. А по-големия Кирил Попов е роден на днешния ден, именно в Шумен. 11 месеца по-късно, в самото начало на 80-те години на 19 век, на бял свят се появява и Методи. И първоначално те учат в Шумен. Няма подробни сведения за техните родове, все пак успях да открия нещо за това, от какъв род произхождат. Родословието на двамата започва от дядо им по бащина линия Поп Стоян и на прадядото по майчина линия Хаджи Сава Крамалията. Днес ще разказваме повече за Кирил Попов, защото днес е годишно от неговото раждане. Бащата на Кирил Попов, Атанас, учи първоначално в новооснованото българско училище в Шумен, по-късно в градското. След завършване на образованието си се отдава на търговия, заминава за Цариград, започва търговия с жито. През целия 18 годишен престой в Цариград, Атанас участва активно в българските борби, в резултат на което идва и поредната неудача. Турците го арестуват, местят го от затвор в затвор. Накрая успява да се измъкне от турския затвор с помощта на подкупи. Така, корупцията всъщност и подкупите, както каза вчера в един великолепен филм за Априлското въстание, един известен професор, сме наследили от Османската империя и до днес все още не можем да се отървем от подкупите. Сан-Стефанския мирен договор заварва бащата Атанас в Цариград. След освобождението се завръща в Шумен. Тук се оженва и му се раждат първите три деца. Кирил, Методи и Екатерина. През 1884 година се преселва със семейството си във Варна. Майката на Кирил Попов, Анаста, е внучка на Хаджи Сава Крамалията. Тя е умна, културна българка, любеща майка, силна личност, опора на семейството, имала е артистични наклонности, които след това генетично ще се прехвърлят и върху бъдещия академик Кирил Попов. Омъжва се за Атанас Попов и се заселват в къщата на Поп Стоян, която се намира в центъра на града, в която Кирил Попов се е родил. Това е къщата, за която споменах, на мястото в източния край, всъщност юго-източния край на старата поликлиника в Шумен. Според самия Кирил Попов, детските му спомени са свързани с тази къща. Там се е събирало цялото семейство. Той си спомни как се хранили на кръгла суфра в калайни сединки. Четирите стени на тази голяма стая били покрити с рафтове, върху които са наредени книгите на неговите чичовци Иван и Георги, на баща му и на неговия дядо. Както казах, по-късно те се местят в Варна. През 1897 година Кирил Попов завършва класическия отдел на Варненската гимназия и става учител в основното училище. В гимназията, между другото, той свири на цигулка, а пее и в хор. В този цигулков оркестър той свири заедно с друг един известен шуменец, сега с малко печална слава, Васил Коларов, един от шуменците, министър-председатели на България. Кирил Попов, след като е учител в едно основно училище, на другата година се записва в Висшето училище в София, в физико-математическия факултет, специалност математика и физика. Печели стипендия, която заедно с изкараните пари от преводи от френски му позволява да се издържи по време на следването. През 1902 година той вече завършва висше образование. 1904 година е избран за асистент към катедрата по астрономия на физико-математическия факултет, оглавяван от професор Марин Бачеваров. Двете години като асистент му помагат да задълбочи своите познания по теоретична физика, небесна механика, теория на вероятностите и геометрия. 1906 година той вече е в Мюнхен, където посещава лекции на известните професори Зелингер, Артур Корн и Рьонген, след което заминава за Хайдълберг. И там се среща с много изтъкнати астрономи, запознава се с проблема за трите тела и теорията на пертурбациите. А неговият брат също е любопитна фигура. През 1901-1902 година Методий Попов участва в прословутата афера Мис Стоун, като пренася кореспонденция между похитителите и посолството на Съединените щати. През 1904 година Методий Попов завършва естествени науки в Софийския университет Свети Климент Охридски, като това е с издръжката на неговия брат Кирил Попов. След завръщането си в България, Методий преподава в университета. 1920-21 година той вече е ректор на Софийския университет. А 23-31 година е посланник на България в Германия. Сега още спомени ще добавим тук на неговата внучка Юлия Попова. Аз се свързах с нея по телефона. Тя много искаше да участва в това предаване, да разказва за своя дядо Кирил Попов, но, за съжаление, тази седмица тя е заета. Затова с Миглена Стефанова открихме едно нейно интервю от 2019 година, в което внучката Юлия Попова разказва за своя дядо Кирил и за своя чичо дядо Методий.
1: Госпожо Попова, защо държите двамата брати, академиците Кирил и Методий Попови, да се разглеждат паралелно, въпреки че първия е блестящ математик, физик и астроном, а вторият е биолог, антрополог и дипломат?
2: Аз държа двамата да се разглеждат едновременно, защото всеки в своята област е някакси равностоен и са два сравними величини. Като съм съвсем наясно, че всеки е в своята област, но са еквивалентно блестящи. Единият е със специализациите си във Франция, като се абстрахирам от немските му астрономически изследвания. Това е Кирил Попов. А биолога Методий Попов, като че ли е повече ориентиран към немските академични институции, но те наистина имат равностойни признания, като даже и поздравленията, които отправят един към друг по случай общият им имен ден, е с много шеговита форма и ги поставя на едно и също ниво. Разликата между техните раждания е само 11 месеца. Те и двамата са били един на друг пример за подражание. И като ученици, и като студенти, дядо Кирил, академикът Кирил Попов, е финансирал следването на Методий Попов в София. Двамата са били отлични стипендианти, всеки в своята област. Двамата са работили заедно. Така че някакси тяхното разделяне не е добре да се прави, а и самите имена Кирил и Методий и в нашето съзнание някакси са винаги свързани.
1: Какво извън достъпната информация за двамата учени, за двамата братия, бихте искала да стане достояние на по-широката публика? Може би малко популярна е тяхната подкрепа за младите учени, музиканти, сред тях и братята Владигерови?
2: Да, дядо Кирил, Кирил Попов е изпратил на специализация при своите колеги и приятели в чужбина редица български математици. Същото е направил и Методий Попов и особено неговото участие в културния живот на България като посланник на България в Германия. Контактите му, които е имал с българската интелигенция, са му дали възможност да иска и да стимулира не само братята Владигерови, а и други културни дейци, защото те са усещали своята роля и възможностите си. И тук искам да направя една такава вметка. Те са правили всичко за другите около себе си, докато ние в рода, грубо казано, сме си вървяли по своя път без никакви ходатайства. Всеки е правил за своя род, за ползата на родината, а не за роднините.
1: А какво ще ни разкажете, госпожо Попова, за приятелството на двамата братя с също така великия учен Алберт Айнщайн? Едно приятелство, което надхвърля формалните отношения между хора на науката.
2: Извинявайте, аз си мисля, че хората на науката са широко скроени. Това като че ли не се оценява много в днешно време, защото хората не ги познават. За обикновените хора учените са сухари, докато в действителност те са доста широко скроени личности с многостранни интереси. И още от живота си в Варна, двамата братя Кирил и Методи са музицирали заедно в оркестъра на град Варна, което може да се види в излязла книга за музикалното наследство на Варна. Та по този начин те двамата са музицирали, единия на цигулка, другия на виолончело, и постът, който академик Методи Попов е заемал в Берлин, му е давал възможност за по-свободен живот, а контактите с Айнщайн вече те са на ниво научни интереси, попадайки по едно и също време в Берлин, са си устройвали така наречените музикални чайове. Айнщайн работи и живее в Берлин, академикът Методи Попов е посланник в Берлин. По едно време там попада и Кирил Попов със своите научни интереси в областта на астрономията, така че е било интересно. Аз си направих труда преди време да проследя в интернет архива на Айнщайн. Там се намират, изброени са кореспонденциите с Кирил и Методи Попови. Тя не е богата, защото когато един учен като Айнщайн кореспондира, той си свежда кореспонденцията до някакъв минимум. Широки контакти, малък наброй писма, но тя е и отразена. Музицирали са, имали са общи интереси, не само в областта на науката, но и в областта на музиката и културата. И благодарение на контакта на Методи Попов с Айнщайн се стига до това, чрез Кирил Попов, който по това време е в България, да бъде изпратен като асистент на Айнщайн и българският физик Рашко Зайков.
1: Според вас, какво от шуменския род на братята Попови предопределя тяхната съдба и мисия по-късно да станат световно известни учени?
2: Шумен е един град на будни българи. Шумен беше градът, който дядо ми Кирил Попов много високо ценеше. Тази любов към града се е предала и на баща ми, и на нас с брат ми. Не знам, цялата атмосфера е такава, че те не попадат в някакъв вакуум. Ако погледнете и самото развитие, братята Владигерови и Сумът и други личности, с които Шумен може да се гордее, това е едната добра предпоставка. Второ, двамата родители, Анастасия и Атанас Попови, са възпитали децата си в родолюбие. Ние в момента говорим само за Кирил и Методи, но техният по-малък брат, Константин Коста, той пък като легационен секретар в Цетине, юрист по образование, е паднал в боевете край Одрин. Военният архив ми дава друга информация, но неговото име е споменато в таблото, което е в Софийския университет и където са споменати всички загинали в Балканската и Междусъюзническа война, преподаватели, студенти, които са и една част от гордостта на България.
1: Между другото и вашия дядо, Кирил Попов, също е бил мобилизиран за Балканската война и по този повод и докторантурата му, защитата му в Сорбоната е била направена в много кратки срокове, нали така?
2: Да, точно така. За мен беше приятно да разбера, че математиците в България знаят този цитат. Сорбоната събира своите академични членове, защото България събира своите войници. Но не само Кирил Попов с тази своя постъпка участва във войната. Методи Попов е бил шеф на бактериологичните лаборатории на българската армия. Там има различни армейски нива на първа и трета българска армия, така че всичките трима братя са участвали във войната, от които само Коста не се връща.
1: Да се върнем пък към вашите спомени, детските, госпожо Попова. Какъв е вашия спомен от дядовия академик Кирил Попов? Имате ли усещането, че сте негова ученичка или само внучка?
2: За всеки човек дядо му, му е дядо. Аз и моя брат, и двамата сме инженери, някакси индиректно сме получили някакво възпитание от него, любов към точните науки, инженерните дисциплини, където 2 и 2 е винаги 4. Дали сме се повлияли от него, това човек трудно може да прецени, сигурно, но аз и брат ми не сме негови ученици. Ние сме му внуци и интересното даже беше, сега си спомням, че със своята цигулка дядо ми идваше в къщи, забавляваше своя внук и никак не му беше жал, че цигулката попадаше в такива дилетантски ръце и струните се късаха и лъка страдаше, но това е съставна част от възпитанието. Като човек, прекрасен, като всеки дядо. Като учен, аз не съм чула някой от неговите последователи да е казал не добра дума за него. Един от неговите асистенти е професора Георги Братистилов. Той е бил изпратен пак по негово настояване на специализация. Също в областта на астрономията той е стимулирал развитието. Какъв е бил като учен, не знам, но е бил много широко скроен човек със своите разработки до 76 годишна възраст. Той е работил и се занимавал с наука. Последните му разработки са в областта на термодинамиката на необратимите процеси. И ако говорим за дълголетие, 76 годишна възраст с пълна или широка палитра от научни дейности, това бихме могли да си пожелаем всички.
1: Така е, наистина. Последен въпрос, госпожо Попова. Силна ли е днес паметта за академиците Кирил и Методий Попови, според вас?
2: Това е почти мазола, по който ме настъпихте, защото не само за академиците Кирил и Методий Попови, паметта е слава. Аз се мъчих много време да, грубата дума, пропагандирам тяхната биография, тяхното дело, но не защото съм тяхна роднина, а просто защото мисля, че в България не може да се знае

0: То ежедневно, то ни е опора, но никой не се замисля, че и учените творят. И творчеството е не само музика и картини, а и науката е творчество. И аз се мъчих напоследък да правя, за себе си поне, паралел, че това са дейности, които трябва да получат едно широко признание.
1: Юлия Попова, внучка на академик Кирил Попов, роден на днешния ден през 1880 година в Шумен, на Миглена Стефанова от 2019 година. В това интервю тя разказа и за брата на своя дядо Методий Попов, един учен, за който сега повече не можем да разкажем, защото ни подпират и рекламите и новините. Ще направя опит другата седмица, ден преди празника на Шумен, да говорим повече за академик Методий Попов. А след 4 минути в 16 часа са новините по програмата на Радио Шумен.
2: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
3: Общински пазари Русе. Нека пазаруването започне сега. Всичко за вашата трапеза и вашия дом. Качествени продукти, атрактивни цени. Пазарувай с удоволствие, създай си настроение. Общински пазари Русе. Във всички квартали, удобно за вас. Повече информация на pazari.ruse.com.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Армения Никол Пашинян са подписали в Ереван съвместна декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Йотова е на посещение в Армения за участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Форумът ще събере държавни и правителствени ръководители от близо 50 страни. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Президента Илияна Йотова и премиера на Армения Никол Пашинян са откроили високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата смятат, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Поставили са акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната. Българския държавен глава и арменския премиер се надяват новото правителство у нас да развие по-активно двустранното сътрудничество между София и Ереван. Пашинян е благодарил на Йотова за условията, които страната ни предоставя на арменската общност. Президента е заявила готовност България като член на Европейския съюз от 19 години да помага на Армения по пътя на по-тясната интеграция с Съюза. Военните конфликти в Украина и Иран и последствията от тях също са били сред обсъжданите теми. За новините Мира Стефанова.
0: Делегация на Министерството на вътрешните работи, водена от служебния министър Емил Дечев, е на работно посещение в Съединените щати, информират от Министерството. В състава на делегацията са изпълняващия длъжността главен секретар Георги Кандев, заместник министърът Иван Анчев и началника на политическия кабинет Ивелина Дундакова. Проведени са срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие, както и на Службата за специални разследвания на военновъздушните сили на Съединените щати и други американски институции. При разговорите е било отчетено отличното двустранно сътрудничество в областта на сигурността с приоритет върху противодействието на тероризма, граничната сигурност и миграцията. Българската делегация отбелязала значимия напредък на страната ни в изпълнението и финализирането на процеса по присъединяване към програмата за безвизово пътуване на Съединените щати. Две жени загинаха при опит да прекусят Ла-Манша от Франция към Великобритания с малка лодка, съобщи Sky News. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Лодката е заседнала на плаж в северна Франция според местен служител и е превозвала около 82 души. Съобщава се, че трима други мигранти са в критично състояние. Смята се, че двете загинали жени са били на около 20 години и са от судански произход според генералния секретар на префектурата Падио-Кале Кристоф Маркс. Той добави, че разследването и разпитите, които ще се проведат, ще помогнат да се определи националността на двете лица. Маркс поясни, че жените са били намерени мъртви вътре в лодката. Служителят каза още, че лодката отплавала през нощта срещу неделя от плажа Харделот, но двигателят не успял да запали и лодката е започнала да се носи от теченията. Общо 17 души са били спасени в морето и отведени в пристанището Булон-Сюрмер. Лодката в крайна сметка е заседнала на плажа, като на борда са останали 65 души. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Шестима са пострадали при верижната катастрофа, станала минути след 13 часа на 6-я километър от северната скоростна тангента на столицата в посока Ботевград. По-късно възрастна жена, която е била сред ранените, е починала, съобщи МВР. Три леки автомобила са се сблъскали при инцидента. На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешната помощ. Пострадалите са откарани в различни болници. Движението в участъка е спряно до приключване на процесуално-следствените действия. Има обходен маршрут. Павликенското село Мусина събра от дарители 4000 евро за честването на 150-та годишнина на априлското въстание. От Мусина тръгва четата на Бачо Киро и Поп Харитон за епичните сражения при Дряновския манастир. Със сравнителен ДНК анализ, направен в Института по криминалистика и криминология, беше доказано, че в селото се пази черепа на въстаника Ангел Рачевски. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Павликенското село Мусина дава 29 въстаници в четата на Бачо Киро и Поп Харитон. За честванията на 9 май са почистени всички паметни плочи на загиналите въстанници. Ремонтиран и почистен е районът около паметника на войводата Поп Харитон и около мемориала на загиналите въстанници, разказа Ангелина Христова, жител на Мусина и наследница на въстанническия род Рачевски.
4: За нас е отговорност, чест. Повечето са потомци на много четници, така че дълго кауза.
3: За първи път Институтът по криминалистика и криминология направи ДНК анализ на череп на участник в Априлското въстание и така беше доказано, че тлените останки са на мусинчанина Ангел Рачевски. Случаят с въстанническия череп от село Мусина е уникален за българската история. След реставрация черепът ще бъде изложен за поклонение в специална мощехранителница в църквата на селото.
4: Мощехранителницата направена е вече и черепът ще бъде положен на 9 май в църквата Света Параскева, където му е мястото за идните поколения.
3: Допълни Ангелина Христова от Мусина, Здравка Маслянкова.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
5: Облачността до края на деня ще се задържи над по-голямата част от страната значителна и на места ще превали дъжд. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Към края на деня облачността ще започне да намалява и през нощта над страната ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, ще има условия и за слана. Минимални температури между 0 и 5 градуса, по високите западни полета до минус 2, минус 3, в София около минус 1 градус. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-често значителна облачност, а не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в Източна България умерен до силен от север. Максимални температури между 16 и 21 градуса, в Северо-Западна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 16 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Истории за историята. Откъдето започва България.

Наближава един от най-хубавите празници и от моето детство, защото тогава ме водиха на село, където моите родители имаха приятели, някъде печаха агне, някъде само плешка. 6 май. А в моето детство винаги на 6 май миришеше на люлеци. Йорго Вани. Обичам този празник. Дай Боже и този път да е слънчево на 6 май, когато е църковният ден на светеца Свети Георги, според новия григориански календар, прият от Българската православна църква през 1916 година. Този празник, като повечето християнски празници, съчетава и християнска почет към мъченика и народните вярвания за началото на лятото, като на този ден е установен и Деня на храбростта и българската армия. Първоначално празника на Свети Георги се е чествал на 23 април по стария юлиански календар, но след преминаването към новия календар датата е изместена 13 дни по-късно, т.е. на 6 май. Ден на храбростта. С указ на княз Александър Батенберг през 1880 година е учреден орден за храброст и 6 май е определен за официален празник на армията, защото Свети Георги е почитан като воен покровител. Още по-точно, до 1944 година всъщност това е бил ден празник на носителите на ордена на храбростта. Георгиев ден има преди всичко аграрен и народен характер в съзнанието на нашите предци и това е втората най-важна дата в традиционния народен календар след Великден. За това ще говорим след малко. Свързан е с пролетния поминък, затова той се почита като покровител на стадата, овчарите и земеделците. Като символ на победата, Свети Георги е изобразяван като победоносец, яздещ бял кон и убиващ змей, което символизира победата на доброто над злото и на пролетта над зимата. Ако остане време до края на предаването, ще ви прочета и всичко, което е свързано с този образ на Свети Георги, съчетал в себе си и победителя на змея. Българската народна митология, понякога това не е змей, а е хала. Може да бъде аждер, може да бъде и голяма змия. Както най-вероятно ще ви прочета по-късно и самата християнска легенда. А след малко отиваме в едно от капанските села в Северна България, Топчи, където има запазен много ясен спомен за Гергьовската трапеза и агънцата с синчани венчета.

0: Велик, велик, велик ден, още по-голям Гергьов ден. Така ми бяха преди много години възрастни жени от едно разградско село. Е, за съжаление, този запис на песента не го запазих. Но аз мисля, че той все още се помни в някои капански и харцойски села в Разградско. Преди години пак жени от тези капански села ми разказваха за запазените техни спомени за целия ритуал около Гергьовден, общата трапеза, ритуалното клане на агнето, кръстния знак, който се слага на мъжките деца. А сега да проверим дали е жива традицията в село Топчии, където освен, че хората си празнуват Гергьовден, имат и събор на селото, защото църквата им се казва така. За всичко това сега ще си говорим с кмета на селото Милена Симова, а по-късно в този разговор ще се включи един от нейните специалисти от общината. Ами, здравейте, Милена!
1: Здравейте!
0: Жив ли още Гергьовден в Топчии?
1: Разбира се, това е един хубав празник за нас, тъй като Гергьов ден е съчетан с празника на селото и ние го почитаме много, уважаваме го с църковните обичаи, с всички веселия, които се осъществяват, с курбаните, които се дават за здраве и така.
0: Остава да ни поканите. Шегувам се, разбира се. Шегувам се. На колко години е църквата ви, Свети Йорги?
1: Нашата църква е на 120 години.
0: От известните църкви ли е в Русенската епархия?
1: Определено, да. Определено.
0: Някои от големите майстори, както в има съседни села около Топчи, които се гордеят с нарисуваните икони от древненски и еленски майстори. Вие също имате ли красиви икони при вас?
1: Иконостаса е много красив. Иначе самата църква не е изрисувана, така си е останала от времето и иконостаса е с уникална дърворезба, както в Троянския манастир.
0: Трябва да ни пратите снимки, да ги качим на сайта на Радио Шумен за Гергьовден. Вие сте едно от малкото чисто български села в Делиурмана. Наричам го нарочно Делиурман, защото много хора смятат, че това е турско наименование, но всъщност е чисто българско, защото и областта от Дунав до Букурещ се нарича също Телеурман, където пък не са стъпвали турци. Така че спокойно можем да си наричаме вашия край на Лудогорие Делиурман. Събора ви от построяването на църквата ли е или си е традиционен гергьовски събор?
1: По време на един друг период
0: от живота ни. Тоталитаризма.
1: Да, беше на 2 май, защото 1 май ден на труда и след това на другия ден беше продължението на този празник, 2 май, тогава беше събора на селото. От известно време събора е на 6 май, както трябва да бъде, тъй като църквата се нарича Свети Георги Победоносец, така е и редно.
0: А спазвате ли още старата празнична обредност от едно време?
1: Да. Мъчим се да я спазваме и много от семействата също я спазват, нали, окичват си домовете с зеленина, правят курбани, отчитат ги в църквата, раздават ги за здраве и така.
0: А когато бях малък, майка ми и баща ми хориха преди Гергьовден в гората около Шумен. Бяха по няколко клонки Букова Шума и окачваха на портата ни тук в Шумен. Този обичай е разпространен в Северна България, в Южна не съм го срещал. При вас все още има ли го?
1: Ние обикновено окачваме портите с здравец, куприва и глок.
0: Символични магични цветя.
1: Да. И зелени.
0: Бабите разказват ли на децата, защо точно тези растения се слагат на портата?
1: Да ви кажа, не.
0: Забравили не, вече?
1: Просто, да. Вероятно във времето е отминало.
0: Това ме подсъщате другата седмица да разкажа за магичната сила на растенията. Аз обичайно това го правя на един ден, но просто вие ми напомнихте, че сме забравили каква дълбока символика има в използването на цветята в българския народен бит. Преди много време от Село Паламарца ми казаха, че там също са капанци като вас, че на Гергьов ден капанците се събират на обща трапеза. Даже от Америка са се връщали едно време за, специално за Гергьов ден. И при вас в Топчи, така ли?
1: Ами имаше много хора, които живееха в, даже и в Америка. Връщали са се, но вече починаха, понеже са възрастни. И знаете, когато поколенията останат малко по-настрани, тъй като по-възрастните ги дърпаше родното место, те по-често посещаваха селото, докато децата им вече са откъснати от обичаите и от тъй нареченото родно место.
0: Как започва Гергьов ден сутринта в Топчи?
1: Гергьов ден започва от предния ден. Обикновено предния ден се закичват всички порти с зеленината, за която казах, която символизира свежето начало на деня. Вечерта след смръчаване се поставя свещ и се запалва за здраве. И подготовката за обредните хлябове също се прави от предния ден. Запазена е и традицията за брането на лико и правенето на въжета за гергьовската люлка от младежите в гората.
0: Това е много интересно. И правите още люлки от лиани?
1: Да.
0: Браво. Сега, вие казахте нещо важно. Гергьовския кравай. Аз съм виждал гергьовски кравай в някои от капанските села. Там има кошара, венец за здраве, агнета, няма куче. На вашите в Топчи хлябове какво изобразявате все още?
1: Основно изобразяват кошарата, която е поставено едно дебело парче тесто върху самия хляб, но не са му събрани краищата. Това е кошарата и вътре топки от тесто, които наподобяват стадото. Това е основно кравая, който...
0: Колко топчета се слагат? В някои села са точно 7. Поне в 5-6 села съм виждал.
1: Не, различно по желание, но примерно колкото да е красиво на самия кравай. Но много е важно гергьовското кокалче, което се запазва от предходната година, от гергьовското агънце, което е от предния десен крак. С това кокалче се украсяват всички обрадни хлябове през годината.
0: Ето това за първи път го чувам. Как се казваше, аз си го спомням, тук маминка ми е говорила за това. То след това си ашик. След това се използва за игра от децата.
1: Или, да, обредно кокалче или гергьовско кокалче.
0: Да.
1: Това е основно украсата може да бъде направена от него. То е особено, но все пак, нали, от самата става изобразението на коща.
0: А слънце има ли?
1: Слънце не.
0: Защото това е много характерно. Аз казах в началото на предаването, че Гергьов ден е един от слънчевите празници. И в някои села Силистринско съм виждал да се слага слънце, точно заради символиката на празника. А правите ли при вас такъв хляб, който вече е забравен? В Добруджа са го правили. Хляб оралца, който се дава на пастира да го еде на Гергьов ден за здраве.
1: Ами, при нас правим прусурки.
0: Да, малки.
1: Прусурките, да, тия малки хлебчета, които се раздават на овчаря, на съседи и така.
0: Сега, в някои от капанските села, това преди години съм го срещал, преди много години, че ако поставиш синчан колан пред прага на вратата вечерта преди Гергьов ден, овцете ще раждат по много.
1: Не, при нас не е така. При нас, когато младата жена, най-младата жена от дома отиде за вода от чешмата, носи в 2 медни котела вода. С едната вода от единия котел замесва хляба, обредния хляб и краваите, а пък от другия го излива върху портата, за да носи берекет.
0: И че хубав обичай. Не съм го срещал никъде.
1: Да.
0: При вас предполагам, пак да питам за колана. Значи това е колана, който капанките по принцип с него си завързват престилките. Това е синчания колан.
1: Да. Да, да, знам.
0: Но явно при вас не е запазено
1: не,
0: това.
1: Не. Сега... Не го практикуваме.
0: Да. Сега агънцето. То приготви ли се още от предния ден по някакъв начин за това, че ще бъде дадено жертва на божеството?
1: Не, агънцето в него ден бива избрано мъжко агне, обикновено първото, което се е родило. Запалва му се венче от зеленина, запалва му се свещичка на рокцето, завежда се до иконата в дома и се прикадява с тамян върху ражена и след това се прекръства, прекръства се и стопанина, дава му сол и малко ярма, защото има поверие, че не трябва курбана да се чива гладен. Нали, по този начин спира берекета в дома. И само че солта трябва да бъде отчетена в църквата, за да бъде свещено животното. И след това чак се заколва самото животно.
0: Сега, преди да ви питам как се пече и каква е храната с него, дали с булгур или с урис, само да попитам колежката ми. Нямаме реклами, което е много добре, Мирена. Така, основното ястие, което се прави от агнето за Гергьовден. Цяло ли се пече или се пълни с...
1: Цяло се пече, но се прави и доп сарма допълнително.
0: Не се пълни самото агне вътре?
1: Не. Агнето се пече цяло.
0: Част от него носи ли се за освещаване в храма?
1: По принцип, самата трапеза се слага в храма и отчита я отеца и на отеца му се дарява кожата и едната плешка.
0: Все още ли го правите?
1: Ами да. Кожата не иска. Кожата вече не иска.
0: Аз имах приятел, Царство Небесно, свещеник той. Редовно се събирахме допреди няколко години. Винаги носеше и такива отчетени главички в къщи. Така че от него знам, че се даряват главичките. Понякога, разбира се. А люлките, къде ги възвате в топчи?
1: Обикновено на плодни или на зелени дървета. Имаме си един парк в центъра и там връзваме гергьовденската люлка. Украсена е с много зелено, много красиво, черги постила и много хубаво става.
0: Гергьовското хоро?
1: Хорото е на центъра също. Близо до люлката, близо до музиката. Тя е там и църквата, така че всичко е почти на едно место.
0: А имате ли си все още местни музиканти?
1: Не, много отдавна нямаме. Те просто доста остаряха и останалите си отидоха.
0: А кой беше основният инструмент до преди години, когато бяха живи старите музиканти? Гайдата, кавала?
1: При нас много често имаш гадулка и акордеон.
0: А сега с уредба ли озвучавате празник?
1: Да.
0: Еми, да, много села вече е така, за съжаление. Поне останаха ли хора, които да пеят гергьовски песни?
1: Да, имаме група за автентичен фолклор, танцови групи. Изобщо много добре изявено е читалището.
0: И си пеят капански песни?
1: Абсолютно.
0: Не научени от...
1: Множество награди, много грамоти, изобщо много изявено са нашите групи.
0: Знаете ли, пред време попаднах на един такъв събор гергьовски и една от лелите там, освен традиционните песни, запя и оная прословута циганска песен «Ерделези». И вече като свърши, аз се опитах да я запиша, да поговоря за традиционните песни в тяхното село и тя ми се кълнеше, че тая песен е знаела от майка си. Да, ме малко по-късно, след като изпия една чаша вино, ми каза, че е научила от радиото. Предполагам, че жената до вас не пее ерделези, а истински традиционни капански песни.
1: Напълно.
0: Така, хайде представете ни я сега.
1: Представям ви госпожа Милена Дончева. Тя е ръководител на танцовата група. Дългогодишен читалищен деец. Благодарение на нея много добре се развива читалищната дейност и...
0: И дай Боже дълги години.
1: Разбира се, разбира се.
0: Така, хайде сега Милена да вземе телефона.
2: заповядайте. Здравейте.
0: Здравейте, Милена. Колко песни знаете от вашето село?
2: О, не знам колко песни знам, защото от най-ранна детска възраст, от годините, през които съм била в училището в Тупчи, съм винаги била ангажирана с дейността на читалището. Били сме първо в детска група за Лазарска, след това с течение на времето станах участник в групата за автентичен фолклор. След това решихме да направим и танцова група, също за автентични народни хора, капански. И колко са песните, наистина не знам, защото те се натрупват с годините и при всеки един повод намираме песни, които да запеем.
0: На този Гергьов ден, с коя гергьовска песен ще почнете празника?
2: Празника ще го започнем на Мегдана с едно хоро. И тази хороводна песен ще бъде пак за срещата на хората на Гергьов ден.
0: А с коя песен ще зарадвате сега слушателите няколко дни преди Гергьов ден?
2: Точно с тази песен искам да им я...
0: Хайде, давайте.
2: Давя. Казва се, поръчала Янка.

0: Maica. Enkiniwa Maica, enkinpo milbasta. Uden po vilig den po girgiovki празник.
1: Ами, благодаря ви. Милена Дончева, с нея пренесехме духа на Гергьов ден няколко дни преди празника в ефира на Българския Североизток. Тя от читалището в село Топчи и Разградско. А преди това за запазените все още традиции в това капанско село говорихме и с кмета на Топчи Милена Симова. Дай Боже, деня на 6-ти да бъде слънчев, за да може да си направите празника и курбана така, както са го празнували вашите предци.

0: Добре дошли на наш терен. Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.
1: Уловете пулса на деня. Събитията в Северо-Истока накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.

0: Както са ми казвали стари цигани, едно време ни ги наричахме роми, Гергьовден Ерделес е най-хубавия семейен празник, когато се събира цялото семейство. И затова са празниците, за да ни припомнят нещо друго, нещо, което ни прави семейство, което ни събира, което ни сплотява. Това пише и в сайта за този празник, в сайта на Малипе, Център за междуетнически диалог и толерантност. И сега ще разнищим празника, заедно с председателя на Малипе Диан Колев. Здравей, Диане!
1: Привет!
0: Някъде пише, че Гергьовден е най-големия празник на ромите в България. Не е ли Банго Васил най-големия?
1: Банго Васил се отбелязва от някои роми, да реч не от всички, докато Гергьовден на практика се празнува от всички ромски групи в цяла България. И тъй като това е началото на топлия сезон, веселието тук е особено голямо, особено тържествено.
0: Празнувате Гергьовден и силно турчещите се роми и хора ханерома?
1: Включително и те. Включително и милета, т.е. турскоязичните роми. Голяма част от тях също отбелязват Гергьовден. Впрочем, това е празник, който, както знаеш, отбелязват всички хора, които живеят в България.
0: Да, включително и за мюсюлманите и алианите, но за алианите ще говорим след 17. Сега някъде четах, че бургуджиите и драндарите някак смесват този празник. Основният при тях е Банго Васил, но също понякога отбелязват и Гергьовден доста пишно.
1: Отбелязват го доста пишно. Наистина при бургуджиите, при драндарите Банго Васил или Василица е водещ празник, тъй като е начало на новата година, но Василица е по-скоро семейен празник.
0: Да.
1: Той се празнува в семейна среда, докато Гергьовден се отбелязва на поляните в Машалата, т.е. отбелязва се наистина от цялата общност.
0: А как наричат отделните ваши групи? Кълдараши, Родари, Бургуджи и Драндари? Как наричат този ден Гергьовден?
1: Различните групи по различен начин. Така, например, кълдарашите го наричат Свети Георги. Когато се честят празника, те казват Бахтало Свети Георги. Докато при ромите мюсюлмани, както и при много роми християни, които в миналото са били мюсюлмани, той е по-скоро известен като Ерделези, Хедерлези, Хадърлез и така нататък. Тези варианти, които идват и от турски език, и които, впрочем, са ни добре известни и от филма на Кустурица Циганско време.
0: Да. Знам, че някои от вашите хора празнуват три дни Хадърлез. 4, 5 и 6 май.
1: Точно така беше в миналото, когато имаше възможност по-дълго време да се празнува, като се започне от 4, 5, 6 или по-често на 5, 6 и 7. Обичайно празнуванията започват на 5 след обед, 5 вечерта, като при някои роми е обичай да се прекара нощта, както се казва, на зелено. Тоест да се излезе в гората, гората вече е зелена, да се накладе огън и махалата да бъде извън селото. 6 май е същинския празник, когато се коли агнето и се правят множество ритуали. А на 7 май това е, така да се каже, опашката на празника, при която отново цялата махала може да се изнесе някъде на открито или пък някъде в края на махалата, на селото, и всички да споделят общо трапезата и това, което остава от празника.
0: Аз знам, че музикантите от Салманово така празнуват на 5, 6 и 7 май.
1: Точно така е. И при музиканти от Салманово, и от Ивански, групата музиканти или Драндари, тя е с корен от Котел Градец, среща се освен в Шуменско, и в Омуртаг, и в Златарица, Лясковец. Това са все хора от една и съща група.
0: Диане, защо бакърджиите от Кардам празнуват на 6, 7 и 8 май?
1: Защото при Кълдараще това е традицията. Там се празнува по много интересен начин. Рано сутринта се взема житен чим, или както го наричат бразда, т.е. или от житна нива, или от поляна, където има вече богата трева, и изкопава се чим, т.е. тревата или житото с почвата, след което тя се пренася в къщи, на прага на къщата. В нея се поставя яйце, боядисано яйце, това трябва да е първото великденско яйце, червено, поставя се пара, така на висока стойност, и поставя се върху чулк или някакъв друг инструмент, който е инструмент за работа, и след това бащата на семейството дава конка на всички членове на семейството, след което вече може да се пристъпи към това да се заколи агнето. Обичайно, и това е при всички роми, не само при Кълдараще, преди да бъде заколено агнето, му се дава му се дава сол. Колкото повече сол ближе агнето, толкова по-богата ще е годината. Кръста от агнето не се изхвърля на земята. Тя се събира в тава и през следващите дни се изхвърля в течаща вода. Както знаеш, течаща вода във всички митологии, във всяка една фолклорна система е символ на здраве, на нещо, което е за добро.
0: И на пречистване.
1: И, точно така.
0: А на малките ромчета слага ли се точка или кръстче с тази кръв?
1: Точка на телото, задължително. Това се прави за здраве.
0: Ромите имат едно много интересно вярване, свързано с Свети Георги като спасител на ромите.
1: Точно така. Легендата е, че зъл, персийски цар или друг цар, който искал да унищожи ромите, насъскал змей, който започнал да поглъща ромите, но Свети Георги ги убил змея и по този начин се превърнал в спасител на ромите.
0: Да, това е всъщност, да, тясно свързана с християнската легенда за Свети Георги.
1: И много прилича на легендата за Василев ден, при която дяволът разрушил моста, по който минавали ромите, но пък Свети Васил се завтекал, дори в бързината си изкълчил крака, оттам е банго,
0: да.
1: Оттам е крив Васил, и възстановил моста, и по този начин ромите преминали над реката. Тоест, виждаме и връзката между различните легенди, които обясняват основните празници в ромския фолклор, в ромската култура.
0: Сега, може би трябваше да започнем с подготовката на самия Гергьовден, защото знам, че и ромите, както и българите християни, си окичват портите с клонки.
1: Клонки със здраве. Важното е да е нещо, което е зелено, което показва именно, че идва пролетта. Да не забравяме, че Гергьовден, така е било и в миналото, цялата година се е разделяла на топла и на студена част, и ако от Гергьов ден започва топлата част, от Димитров ден започва студената. Обърнете внимание дори с тази година, която времето е много особено. Много се надявам, че от към Гергьов ден ще започне вече едно наистина топло време.
0: Ох, дай Боже! А при бургуджиите знам, че подготовката започва още от Великден с боядисване на първото яйце.
1: Така и при много други роми. Първото яйце то се оставя, за да се сложи след това в устата на печеното агне. Или пък да се сложи на браздата на този чим, който се поставя пред къщата. И обърнете внимание на Великден, яйцата, които се боядисват, те трябва да завършват на едно. 31, 41 и така нататък. Едното, и това трябва да е първото яйце, то се оставя за Гергьовден. То е един вид е моста между двата празника.
0: Също така съм чел, че на Велика събота, преди Възкресение Христово, се изработва и специална свещичка с червен конец.
1: Така, да.
0: И се запалва на 5 или на 6?
1: По принцип се пали на 6 при повечето роми. И агнето, преди да бъде заклано, то се прикажда. Дори при много групи, на рукцата му се слагат две свещички, които се палят. И да не пропуснем, че прави се и венец за агнето, който се прави от гергевче, от зелена трева, от здравец, и се поставя също на врата на агнето, заедно с тези две свещички.
0: Сега, ромите имат и, знам, че в Ивански го има този обичай, но ти ще разкажеш по-подробно. Има едно гадаяне с куприва на вечерта срещу пети срещу шести.
1: Това е така личното пеене на пръстените, което го е имало и в българския фолклор преди време, преди много години. Обичай е такъв. От някакъв розов цвят, дали ще е роза, дали ще е трендафил, се поставя менче с здравец и в него момите хвърлят пръстенче, гривничка, някакъв знак. След това менчето се покрива с кърпа с масал. То пренощува на 5 срещу 6. И на 6-ти, вече в края на деня, след като се направи трапезата, се прави пеенето на пръстените. Някоя стара жена започва да пее и да припява различни песни, изваждайки, без да гледа към менчето, изваждайки от менчето пръстена, гривничката, каквато е песента, мането, нали, на турски език, каквато е песента, такъв ще е късмета на момичето през тази година.
0: Да.
1: Ако песента е за женитба, то ще се ожени. И така нататък.
0: Ние с тебе можем да разказваме още много, защото има много обичаи, които вашите хора все още спазват. Свързани с плодородието, с берекета, с богатството, което обещава настъпващата пролет. Който иска, може да го прочете във вашия сайт. Той е много...
1: Да, на сайт на Малипе.
0: Да. Много добре направен.
1: Да, обичай, там може да намери множество традиции.
0: Жена ти, която е фолклорист, също предполагам, че ги знае много, много хубаво нещата. Канели ли сте някъде от ромската общност тук в Северна България на гости за РДЛС?
1: Ние редовно сме някъде на гости в региона, в Северна България. Има множество покани, разбира се, и за чужна.
0: Ами хубаво да ви е празника. Много ти благодаря за това участие.
1: Хубав празник пожелавам и на всички слушатели.
0: Благодаря ти. Диан Колев, председател на Амалипе, Център за междуетнически диалог и толерантност.

Точно в 17 часа новините на Радио Шумен с Русица Рабаджиева. Организацията на страните износителки на петрол ОПЕК и нейните партньори, известни общо като ОПЕК Плюс, заявиха днес, че производството на суров петрол ще бъде увеличено с 188 000 барела на ден през юни, предават Reuters и CNBC. Това е първото подобно споразумение след загубата на ключовия член на ОПЕК Плюс, Обединените арабски емирства, който от 1 май вече не участва и в двата петролни картела. Днешният ход е предназначен да покаже

0: че групата е готова да увеличи доставките, след като войната в Иран приключи, и сигнализира, че ОПЕК плюс продължава с обичайния подход, въпреки напускането на Обединените арабски емирства, съобщават източници и анализатори от петролния картел, цитирани от Reuters. Следващата среща е насрочена за 7 юни тази година. Бюджетът ще е първата голяма задача пред новата власт. Това пише в свой анализ икономиста Петър Ганев, който е част от екипа на Института за пазарна икономика. Според него тази задача пред новото правителство е напълно изпълнима. България е в най-лошата си фискална позиция от началото на това хилядолетие, пише Ганев, като обръща внимание, че разходите устойчиво надвишават границата от 40% от брутния вътрешен продукт. Бюджетният дефицит за миналата година е 3,5% брутния вътрешен продукт, а само за първите 3 месеца за тази година дефицита е 1 милиард и 500 милиона евро. Държавният дълг на България достига 30% от брутния вътрешен продукт през 2025 година, а при запазване на текущата траектория на държавните финанси, страната отива към нива на дълга от порядъка на 45-50% от брутния вътрешен продукт към 2030 година. Според икономиста Петър Ганев, България все още отчита добър икономически растеж и се намира в нов период на по-висока инфлация. Комбинацията от тези фактори означава ръст на приходите в държавната хазна. Следва спорт. Лудогорец и ЦСКА се изправят един срещу друг в матч от плейофите на Първа футболна лига. Двубоя е от 19 часа тази вечер на националния стадион Васил Левски. Към момента разградчани са на трето място във временното класиране с 60 точки. Те ще търсят успех, за да се настанят на второто място и да изместят оттам ЦСКА. Баскетболистите на Черноморе Тича посрещат Спартак Плевен в зала Арена Шумен. Третия решителен матч между двата отбора е част от първия кръг на плейофите в Националната баскетболна лига. По програма срещата ще бъде в понеделник от 19 часа. Черноморе Тича спечели първото си домакинство на Спартак в Двореца на културата и спорта в морската столица, но в зала Балканстрой в Плевен на 1 май записа поражение и така се стига до третия сблъсък. Шумен е използван като вариант за домакинските матчове на Черноморе за полуфинални плейофи и за финалите, тъй като през май Двореца на културата и спорта е предварително ангажиран за други събития. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: През следващото денонощие ще има променлива облачност, по-значителна в часовете след обяд. Ще духа слаб по Черноморието умерен вятър от северозапад, който след обяд ще се ориентира от север-североизток. Преобладаващи минимални температури от 2 до 7 градуса. Приземните на места в северо-източна България ще са около и под 0 градуса. Условия за слони. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 15 и 20 градуса. За Шумен минимална около 2, максимална около 17 градуса.
0: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 18 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Истории за историята. Откъдето започва България.

0: Много-много отдавна съм виждал, че в Лудогорието, в турските села, на 6 май се люлееха гергьовски люлки на мюсюлманския празник Хадралес. А 6 май със сигурност знам, че е един от основните празници на алианите в Северна България. Исперихско, Мурташко, Кубратско, Тутраканско и Дуловско. И сега предварително за празника ще говорим с духовния водач на алианите в Брадвари. Боба, се заявили. Добър ден!
1: Добър ден!
0: Боба, жива ли са още традициите на алианите от едно време, от средновековието? Още за вашия празник Хадралес.
1: Да.
0: Празнувате си го. Имаше един период, в който една партия се опита да ви обсеби празника и разни партийни лидери се опитваха да ви приказват партийни неща на Хадралес. Тая година дали ще се повтори пак?
1: Тая година Хадралес 3 дена по-напред направихме, защото много хора са ангажирани за друга работа. Днеска бяхме ние една година в Брадвари и правим Хадралеса. Една година в Черник.
0: Черник. И днеска с вас като говорихме, ми казахте, че ще дойдат всички ваши приятели, духовни глави на алианите от цяла България, едва ли не.
1: Еми, поканихме от Преславци имаше, от това, Севар, Мъдриво. От Черник, Брадвари, Йорданово, Водно.
0: А много хора ли се събраха днес на празника?
1: Днеска на празника имаше към някъде 150 човека имаше.
0: Така, основното на този ден. Какво точно празнуват алианите на Хадралес?
1: И сега основното е при нас е да леза празнуваме Хызър Алекселям и Иляс. Хызър Алекселям е спасителя на единия в водата, другия в черното, в сушата. Хызър Алекселям, той много помага на хората при нужда, когато има беля или нещо. Ние го считаме за спасителят на нашия. А пък Иляс, той е спасител на водата. От морето, корабите, дето и прошествие, когато стане, той е спасител по водата. Обаче, когато ние преди това, Хызър Алекселям е бил овчарен. Когато се хранил покрай реката, Иляс му казал брат му Иляс, седнали да обядват. От това време идва един старец от реката с лодката и го поканват да се хранят заедно с тях. Обаче, старецът по време на яденето викал, как правиш намаза в това време. На обед, сутрин, вечер, това. И Хызър указал както го прави, както вярва на Бога, и казал, показал как е вярва. Обаче старец е казал, твоите работи, които правиш, не е добре. Ти ще направиш, аз ще ти напиша едно, по писаното ще направиш това. И оставил написаното в една листче и старецът с лодката заминал. Обаче по време на това излязал един вятър и го взимал листчето. Този, който седял там, Хызър Алекселям и Иляс, събул в чорапите и по над водата почнал да тича подир стареца и стигнал лодката и казал, загубих, викал листа, което ми дадахте, зато идвам. И старецът, като го видял, че това Божия сила има, и му казал, както искаш, така вярвай на Бога, по твой начин, както си тръгнал, това е направи викал. И така Хъзър Алексея му останал името му на това. Ние така го вярваме.
0: Боба Сезаи, тази легенда за Хъзър и Иляс, чисто алианска ли е или я изповядват и сунитите, правоверните мюсюлмани?
1: Това общо правомерно това. Не е чисто алианско.
0: Тоест всички мюсюлмани, и шиити, и сунити, и алиани.
1: Това цялото човечество го... Това е на коня. Това, едното име на коня на времето е бил Хъзър. Хъзър значи най-бърдия и най-прекия, по най-бърдия начин да помага, Хъзър на коня е Хъзър му викали на времето.
0: Как започва празника Хъдърлес при вас, алианите?
1: Ние се събираме в джемовите.
0: Сега да кажем какво е джем. Джем е голямото семейство на алианите.
1: Да, правим джем и правим семах накрая.
0: Семах, това е вашия традиционен танц.
1: Да, традиционният танц, който да ни прощи Бога от греховете.
0: В който танцуват и мъже и жени.
1: Да.
0: Хванати така по особен начин за кръста.
1: Не се хващам.
0: Аз така съм виждал турските филми, че те се хващат така за кръста.
1: При семах не се хваща, само ръцете се въртят, както щъркалите правят семах горе, същата семах прави.
0: Понякога при вас идват ли дервиши от Турция за Хъдърлес?
1: Да, идват.
0: Днеска имахте ли в...
1: Днеска нямахме, защото нямат това. Не можали да вземат някакво виза или какво е.
0: Виза. Да.
1: Не можали да вземат. Ние имаме Султан Суджадин, Алифебова, там е постнишан, там е идват най-големия, както папата.
0: Най-големият ви духовен водач на алианите.
1: Да, както папата при вас, при нас имаме и това. И след това в Черник имаме пак главният духовен. Ние се върдаме, там сме се върнали при него, али бряхим отмолител.
0: А той и на вас ли ви се пада духовен началник, независимо, че вие сте бобана?
1: Той за нас отговаря. Той е главният.
0: А какви са ястията на Хъдърлес на 6 май?
1: 6 май, ни преди 6 май по-добре правихме. Аз помня на времето на 6 май в цялото село, в средата, в това се събираха през зимата, кой хубаво е огледал коня. Като мис на конете правяха и по който печели подарък им давахме. Обаче сега не остана нико, не остана нищо.
0: Нико не ни магарите останаха в Делиурмана.
1: Да, само са весели. Някои игри правим там. На дълго магаре играят младите. На забратка играят момичетата.
0: Е, сега все още играят ли?
1: Сега и още играят.
0: Браво. А агнета колят ли се при алианите на Хъдърлес?
1: Агнета са коли. Агнета колим на Хъдърлес, защото пак за Хъзър и Иляс. За тях.
0: Вие алианите във вашите тюрбета палите свещи. А на Хъдърлес на тези агнета, които са готови за курбана, слагате ли свещички на рогата?
1: Не, рогата. Само печем заедно с месето, главата, не се фърля нищо, не се фърля от агнето. Обаче, нали, ти, нали ви казвам, тези традиции от ден на ден вече...
0: Е, да, за съжаление. А едно време връзвахте и гергьовски люлки. Т.е. люлки на Хъдърлес.
1: Да.
0: Днеска имаш ли люлки там, където правихте предварително Хъдърлеза?
1: Не, нямаше. Нямаше люлки, обаче 3-4 се махна, правихме. И времето не е добре, Джон. Студено.
0: Еми, да.
1: Децата не може да изкарват, защото студено. Страхуват се хората.
0: А на малките деца интересно ли им е да пресъздавате Хъдърлес?
1: Оле?
0: На малките деца, вашите, интересно ли им е да присъстват на Хъдърлес?
1: Да, много интересно, много се радваха.
0: Добре, сега като сте го направили Хъдърлес по-рано, на 6 май какво ще правите?
1: 6 май само гем ще направи всеки
0: в селото си.
1: Да. И агнета ще заколим, ще събирате цялото семейство, например, моите 35-40 къщи има, събираме срези, уточняваме кое вече и вземате едно агне и буквет вечерта след молитвата, нашите молитви стават вечерно, след молитвата нахранват се и се изтеглим.
0: Знам, че на вас ви е позволено да пиете алкохол, за разлика от сунитите. И на Хъдърлес какво се пие? Вино или ракия?
1: Вино не се пие при нас.
0: Само ракия?
1: Само ракия сега, за да притече това. Да споменим да, и този ракията след като свършим молитвата. След като свършим молитвата, почва това. Да се истории да се разправят за Мухамед, за имам Али, за Асан, за Юсеин, за тях, като почнем по едно, по две, до три чаши и то по 20 грама това.
0: Да.
1: Само да пеем тяхната литургия и за спомен да разправяме какви са били на времето.
0: Сега пак ще попитам. Тези младите хора, които са в джема, които присъстват, на тях интересно ли ми да слушат тези легенди за пророка Али, за спящия пророк, за неговите така подвизи, за Фатима?
1: Сега, на нашите младежи още от рано са готови за тази джем. И много любопитно и идват и питат. Много питане става тогава, когато се съберем. Те питат, аз отговарям. Те питат, аз отговарям. И накрая всичко заедно се разделяме до другото събиране.
0: Доволни сте. Ами, знам, че преди 10 години празника Хъдърлес беше вписан в националната представителна листа за нематериално културно наследство в раздела Традиционни празници и обичаи. Дай Боже, както християнския Гергьов ден се е запазил тук, там е така с годините да се запази и алианския Хъдърлес. Той е част от това многоцветие на обреди и религии по българските земи, което политиците наричат етнически модел.
1: Каквото искат да кажат, най-правия път е какъвто няма значение от коя етническа група. Стига да сме вярвали единия път на единия на Бога. Този път е най-правилният път на другарството, приятелството, кумшинството, всичко.
0: Да,
1: единството е в
0: това. Прав сте, Боба. Благодаря ви, целувам ви ръка. Боба се заявили духовния водач на Алианите в Брадвари. Те днес са правили предварително част от ритуала, но и на 6-ти също ще си празнуват Хъдърлес.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
4: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Много красиво ехо. Казвам го на Диана. Това беше една прелестна песен от всичките, които пусна днес. От началото на предаването Истории за историята, от всъщност 2 часа и половина вече минаха. И в самото начало ви запознах с живота на 2 знаменити европейски учени, родени в Шумен, академиците Кирил и Методи Попов. Сега отиваме към живота на още един знаменит учен. Жена. Тя се замина от нас на 5 април 2023 година, а беше родена на 4 май. През далечната 1939 година. Но сякаш беше жена без възраст. Разговаряше с младите като с равни, а и по-възрастните от нея и по-изявени учени я гледаха също с огромен респект. Беше родена в София, почина и в София, но любимия град сякаш беше Велики Преслав. Защото там, на проучването на втората българска столица, тя отдаде по-голямата част от живота си. Маргарита Ваклинова. С нея бяхме много близки приятели. Записвал съм я 10 пъти, но, за съжаление, удара, който понесе нашия сървър преди няколко години, сървъра на Българското национално радио, е унищожил всички тези записи, които съм правил с нея. От нея за първи път чух, например, че Симеон Велики планира своята столица Велики Преслав по подобие на Константинопол, Цариград, където е учил в Великата школа Магнаура. Тя има забележителен живот. Имаше. Не ми се иска да говоря за нея в минало време. Все още я помня. С часове съм я записвал на магнитофона си в бившата резиденция на митрополитите, след това и база на археолозите. Тя беше родена в София, там завършва и средното си образование, след това и Софийски университет с специалности история и български език. Защитава докторска дисертация на тема каменната декоративна пластика от ранновизантийската епоха в България, 5-6 век. След това специализира в Италия, Франция, Великобритания. 68-ма година е завършила курс в Института за равенско и византийско изкуство към Болонски университет, Равена, Италия. 71-72 година специализира в Колеж де Франс и Парижкия университет, Сорбона. 86-та година специализира в Лондон по програма за съвместни изследвания с Британската академия на науките. Ето защо тя имаше такова самочувствие да разговаря със своите колеги, някои от които твърдят, че имат висше образование, всъщност са завършили някакви несъществуващи университети, като например Славянския. Тя ръководи през живота си и участва в множество теренни археологически изследвания. От 64-та година почти до края на своя живот тя беше член на колектива, ръководител на теренните проучвания на Дворцовия център в Велики Преслав и координатор на проучванията в втората българска столица. На 78-ма година тя е ръководител на археологическите разкопки на Дворцовия център и Крумовия дворец в Плиска. Освен това, тя е ръководила и разкопките на средновековния град Никополис ад Нестум, Червената църква, край Перущица. Участва е на работа на терен на много места, почти в цяла България. При това на обекти от различни епохи. Праистория, античност, средновековие. Може би венеца на нейния живот беше разкопаването на голямата базилика в Велики Преслав, за която знаеха още нейния съпруг Станчо Ваклинов, е търсил такава голяма представителна църква по подобие на базиликата в Плиска. Огромна радост беше за нея да успее да я открие. Разказвала ми, че тази църква е правена върху терен от парчета от сгради. От едно голямо опустошително земетресение в Велики Преслав. Така е подравнен терена, върху който Симеон Велики е направил своята църква. Едно любопитно нещо, което тя ми е разказвала, е, че от едната страна на църквата, тази, която е от към шосето, има към стената долепени 3 параклиса, най-вероятно според нея. Това са мартириуми на българските царе Свети цар Борис Михаил, Симеон и най-вероятно и Свети цар Петър. Но така и техните останки не са намерени, както и саркофазите им. Друго любопитно, което ми разказва е, че след завземането на Велики Преслав, Василевсът Йоан Цимисхи се черкува за Пасха именно в този храм. Така е записано в византийските летописи. И на второто стъпало на влизане в тази базилика, по пътеката, която идва от към царския дворец, нейните сътрудници откриха златна монета на същият император Йоан Цимисхи. С нея тогава се шегувахме, че най-вероятно императорът е пуснал тази монета като дар към светеца покровител на тази църква. Освен всичко, Маргарита Ваклинова беше гост преподавател в Парижкия университет. Изнасяше лекции за ранното християнско изкуство и на ранно средновековната култура на България. Преподаваше в няколко университета. Освен това, тя беше заместник директор на Националния археологически институт с музей при БАН, а от 2008 година, в продължение на 4 години, беше изпълняващ длъжността директор на Националния археологически институт с музей при БАН. Тя е автор на повече от 100 научни публикации за късната античност и средновековието и остави своя оригинален принос в българската наука. А за съдбата на античното наследство и неговата трансформация и как стоим ние в очите на средновековния свят, за това тя ще говори сега в един запис, най-вече за двете български столици, Плиска и Велики Преслав. Тя казва, че докато при нас използваме източни модели за дворците си в езическия период, в ранното християнство се обръщаме към модела на тронната зала или аула регия, модел разпространен в територията на империята на Карл Велики. Записът с професор Маргарита Ваклинова е от ноември 2017 година, по време на Международната научна конференция «Войната и мира» в средновековна България, която се проведе в археологическия музей Велики Преслав, във връзка с националното честване на 1100 годишнината от битката при Ахелой.
1: Но ние говорим малко така с известна доза изфукване, да го наречеме, как в това време, в този период има три империи и третата сме ние, не е само Византия, не е само Карл Велики империята, само че разликата е тая, че те са преки наследници на два имперски модела. Пък ние се опитваме да конкурираме по някакъв начин. Да, но в същото това време, да речеме, територията на съвременна Испания има силни политически и във всяко едно отношение и културно държави, които създават своя култура на територията на Карловата империя по същия начин. Сработват нови модели, се създават, създава се началото на една култура и се създава култура, която е известна под името предроманска цивилизация. Принадлежим ли на тая цивилизация? Или принадлежим изцяло на това, което наричаме византийска цивилизация? Въпроси за съдбата на античното наследство, неговата трансформация, начина по който то стъпва в живота на новите държави, на новите общества, каква роля играе в формирането на тяхните собствени култури, как се раждат техните, включая и нашата средновековна българска култура, която е основа на цялата ни по-нататъчна цивилизация, мини менталитет, пък и престижени в тогавашното общество. Защото това не е въпрос, който трябва да подценяваме. Как стоим ни в очите на света? Този въпрос е стоял и тогава. И ето какво правим, значи, в целия този период от два века. Ние вървим и развиваме своите аули регия, както се казват тези парадни зали, по едни модели, които модели тръгват от античността, тръгват в същото време от предпочитанията и интересите на новите народи, които населяват Европа и формират новите държави. И как е станало това в България? И установяваме, че вероятно в България, значи, имаме такава аула регия, голяма зала, която много прилича на тези построени от Карл Велики в Ингелхайм и в Аахен. Това са неговите два резиденциални града. Абсолютно по план. И която не се развива като тип сграда преди това в Римската империя. Нито е популярна в Византия. Тоест, ние ползваме, след като ползваме източни модели за дворците си в езическия период, в ранния християнски период се обръщаме към модел на тронната зала, на тронната сграда, който е разпространен в друг район на Европа. и който е популярен в една друга територия. Тоест, значи, ние ползваме модели, които идват от друг източник и вероятно майстори, които идват от друг източник. Една такава сграда, Ало Еге, става именно се строи във Велики Преслав и това е първата ни такава сграда, която ние знаем тук, която е мястото на нашата държавен глава. След това постепенно се минава към развитие, което пък Запада взима от Византия. Това са апсидални сгради, които са с един кораб, нали, еднопространствени или на три пространства, големи зали, с една екседра, една полукръгла екседра, в която стои трона на подиум, обикновено на 3-4 стъпала. И там се извисява владетеля. И постепенно такива две зали се строят тук и в Плиск. Плиска, която е столица, официалната столица и Преслав, която според хипотези възникнали в сравнение пак с другите такива прояви в ранното средновековие на изтока и на запада при това, се нарича явление, което се нарича дублиращи се столици. Тоест, държавен център, който не е само един за една държава, който не е постоянен само на една държава. Тоест, владетели едновременно ползва като резиденциален център две места. И такива два, да решеме, центъра съществували тук едновременно. Единият е бил леко доминираш в официален, това е Плиска. Вторият е бил, по всяка вероятност, бъдещата столица Велики Преслав. Затова така и можем да говорим за един от мотивите, защо именно тук се пренася по-нататъка изцяло българската столица в края на 9 век. Заемайки модели, ние взимаме моделите, например, на пластиката, на декоративната пластика, която украсява сградите. Те идват, очевидно идват при нас, съобразени с нашия вкус, нали, с нашите желания, за да украсят най-богатите ни, най-важните ни сгради. Но ние се изписваме архитекти, майстори, които първоначално ни правят, създават тези модели за нас, а в последствие си правим своя собствена школа. Тази наша школа започва да ражда от своя страна свои модели и създава свой собствен стил. Той вече не е стила на зададения модел. Той е наш. В него фигурират неща, които се намират само тук. Например, доминантата на финеса и изискаността на античното. При нас, например, той е много по-силно, много по-почертано, много по-обвързано с античността. Ние имаме тази изисканост, която притежава първоначалния модел, нали, античния модел. Тук като в останалите части на Западна Европа, всичко това е леко огрубяло, всичко това е съобразено с техните вкусове, с техните желания, с техните визията, която те имат за всичко това. Дворците, например, на Рамирова в Астурия е украсен дворец, е чудесно и украсен. Има нещо сходно тук с нашите украси и така нататък. Е, да, ама не е същото. Нашето е по-различно. Затова там казваме, че се ражда предроманика, а ние само сме от времето на предроманиката. След това рисуваната белоглинена керамика, тя си е само наша. В един момент тя се превръща в наша фиш, защото действително тук тя се разгръща. Това е едно художествено творчество от много големи мащаби, което се разгръща очевидно и добива нови подтици, ползвайки сега иконите ни, рисуваните върху глина, нали, върху белоглинени отгоре и глазирани. Някои от тях и релефни изображения даже. Те взимат модели, например, от Сирия и Палестина, от ранния период, от ранното християнство взимат модели. Но тези модели се превръщат тук, в наша марка.
0: Спомен за професор Маргарита Ваклинова, родена на 4 май 1939 година. Почетен гражданин на София, Велики Преслав и Смолен, носител на най-високите държавни отличия, орден Кирил и Методий с Огарлия, Златен грифон, награда Питагор за принос в науката. Да закривам и да питам колежката ми. Така, да. Ами, време е вече да закривам. 10 минути останаха до новините в 18 часа, така че време е двамата с Диана Лазарова да ви кажем до чуване до едната неделя, когато отново Станислав Буквалов и Диана Лазарова ще бъдат в Истории за историята. Хубава нощ и Ашколсун, както се поздравяват мъдрите играчи на СЕМА.

0: Датски приказки за струнен квартет Лайф Велико Търново. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Художествена галерия Борис Денев. 20 май, 19 часа. Вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

изданието на Full Max в неделя. Качествен подбор на музика от изискани певци и вдъхновяващи музиканти. Най-новите албуми. Всяка неделя от 10. Смърт.

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова, в началото най-важното от днешния 3 май, неделя на кратко. Съставът на правителството ще стане известен до края на следващата седмица, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Има вероятност да се възобновят ударите срещу Иран, заяви американският президент Доналд Тръмп. Украина порази два танкера от руския сенчест флот в Черно море. Русия извърши ракетна атака по град Днипро и с дронове шахет по Кривой Рог. Кремъл заплаши с нов ценови скок на петрола. ОПЕК Плюс ще увеличи петролния добив с 188 000 барела дневно от следващия месец. България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство. Следват подробностите по тези и други новини. До края на следващата седмица България ще има ново правителство. Това предрешение

0: рече депутатът от Прогресивна България Антон Кутев.
1: Аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
0: Каза Кутев в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт. Той отбеляза, че новите управляващи ще се заемат с необходимите социално-икономически мерки, без да губят време.
1: Трябва да се вземат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
0: Справянето с растящия дефицит ще бъде първият голям проблем, който новата власт трябва да овладее, пише в своя анализ икономистът Петър Ганев от Института за пазарна икономика. Подробности от репортера Марта Младенова.
2: България е в най-лошата си фискална позиция от началото на това хилядолетие, пише Ганев, като обръща внимание, че разходите устойчиво надвишават границата от 40% от брутния вътрешен продукт. Бюджетният дефицит за миналата година е в размер на 3,5%, а само за първите 3 месеца на настоящата дефицитът вече в размер на 1,5 млрд. евро. Държавният дълг в България достига 30% от брутния вътрешен продукт през миналата година, а при запазване на текущата траектория на държавните финанси, страната отива към нива на дълга от порядъка на 45-50% от брутния вътрешен продукт към 2030 година. Какво трябва да се направи според Петър Ганев? Икономистът подчертава, че България все още отчита добър икономически растеж и се намира в нов период на по-висока инфлация. Комбинацията от тези фактори означава силен ръст на приходите в държавната хазна, около 15% на годишна база. Цитирам, ако искаш да има стабилност и да управляваш с хоризонт от 4 години, трябва на време да овладееш разходите, да обърнеш траекторията на бюджета и да позволиш на икономиката да расте. Последното на практика ще ти финансира през бюджета управлението, пише Петър Ганев в анализа си, насочен към новия кабинет, с допълнението. Ако изпуснеш бюджета съвсем извън рамки, следват болезнени мерки, нулев растеж и политическа нестабилност. За новините Марта Младенова.
0: Промените, необходими за да имаме реално работещи институции в съдебната система, могат да бъдат направени до лятната ваканция на парламента, заяви Антон Кутев от Прогресивна България. Същият е срокът и за промяна на ситуацията с изтеклите мандати.
1: Ние говорим за Висшия съдебен съвет, където всъщност ни трябва конституционно мнозинство. Това е най-трудният въпрос. Много по-лесни са въпросите за смяната в другите органи, където трябва обикновено мнозинство. Така че там нещата ще станат много бързо. Както по създаването на правителството, вие видяхте, никакви проблеми нямаше при избора на председател на Народното събрание, за разлика от миналия път. Няма да има проблеми при избора на правителство. Властта, която ни дадаха хората с 130 депутата, това не е защото ние сме много оправни, а защото просто очевидно на българите вече им умръзна от безвластието.
0: Фокусът в съдебната реформа не трябва да бъде върху сроковете, а върху качеството на промените, предупреди пред Българското национално радио служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов.
3: Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват първоначално, според мен лично, една промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтъкат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените. Ако се тръгне в насока максимално бързо да станат нещата, според мен се рискува те да не станат по правилния начин.
0: Съпредседателят на Да България Божидар Божанов посочи 4 аргумента, с които са се противопоставили на решението на коалиционния си партньор Продължаваме промяната за сформирането на 2 отделни парламентарни групи.
4: Избирателите са гласували за коалицията. Също така предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока. Също така е изключително важно да има единна кандидатура за президент. Такава е заявката и от нас, и от колегите от Продължаваме промяната. Но въпреки това усещането за разделение поставя въпросителни пред избирателите за успешността на такава кандидатура. Ние ще опитаме да превъзмогнем това. И не на последно място, модела Борисов-Пеевски все още не е разграден.
0: Каза Божанов в предаването Неделя 150 по Хоризонт. От своя страна Николай Денков, заместник-председател на Продължаваме промяната, обясни, че освен общи цели, с Демократична България имат и различия, основно в икономическата политика, и искат тези различия да станат ясни за обществото.
5: Имаме различия в подхода към социалните проблеми в България, към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава, инициативата се взема от други партии. Ние ще работим заедно, имаме общи цели, но ние имаме и различия. И тези различия трябва да станат ясни на хората и ние да търсим подкрепа от различни общности.
0: Каза Денков пред Българското национално радио. Президентът Иляна Йотова и премиерът на Армения Никол Пашинян подписаха в Ереван съвместна декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Йотова е на посещение в Армения за участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Форумът събира държавни и правителствени ръководители от близо 50 страни. Мира Стефанова с още информация.
6: Президента Илияна Йотова и премиера на Армения Никол Пашинян са откроили високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата смятат, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Поставили са акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната. Българският държавен глава и арменският премиер се надяват новото правителство у нас да развие по-активно двустранното сътрудничество между София и Ереван. Пашинян е благодарил на Йотова за условията, които страната ни предоставя на арменската общност. Президента е заявила готовност България като член на Европейския съюз от 19 години да помага на Армения по пътя на по-тясната интеграция с съюза. Военните конфликти в Украина и Иран и последствията от тях също са били сред обсъжданите теми. За новините, Мира Стефанова.
0: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Изявлението на Съединените щати, че ще изведат 5000 от войниците си, базирани в Германия, е само началото, обяви американският президент Доналд Тръмп.
7: Ще съкратим войските си там доста и ще изведем много повече от 5000 войници.
0: Каза Тръмп късно с нощи, без да даде повече подробности за конкретните си намерения. Съкращаването на американските сили в Германия предизвика безпокойство в американския конгрес. Сенаторът Роджер Уикър и конгресменът Майк Роджерс, които оглавяват комисиите за въоръжените сили в двете законодателни камари, предупредиха администрацията, че с решението си изпраща погрешния сигнал до Владимир Путин. Според изявлението на Пентагона от петък, 5000 военнослужащи ще бъдат изтеглени в срок от 6 до 12 месеца. В Германия са разположени общо 36 000 американски войници. Доналд Тръмп отменя плановете за разполагане на ракети Томахов в Германия, съобщи късно с нощи агенция Reuters. Експерти и политици в Берлин са обезпокоени, че това решение компрометира сигурността в цяла Европа, като я лишава от средства за възпиране на руската заплаха. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
8: Става дума за отказ от планираното временно разполагане на американски ракети със среден обсег, договорено още през 2024 година между президента Джо Байден и канцлера Олаф Шолц. Тези крилати ракети с обсег до 2500 км трябваше да служат като ключов елемент от възпирането на Русия, включително възможност за реакция още преди евентуално придвижване на руски сили към границите на НАТО. Според експерта по сигурност Николангия, заплахата е реална. Руски ракети от Калининград вече могат да достигнат цели в Европа, докато Германия не разполага със съпоставим капацитет за ответна заплаха. Планът беше тази липса да бъде компенсирана временно чрез американските Томахолк. Сега това няма да се случи. Липсата на тези способности създава стратегически вакуум. Германия и Европа остават без ключов инструмент за баланс спрямо Русия, поне до разработването на собствени системи, каквито се очакват едва след 2300 година в рамките на проекта ЕЛЗА. Междувременно политическият натиск расте. Германски депутати настояват за бързи решения и алтернативи, включително ускоряване на европейските програми и сътрудничество с държави като Украина, която вече развива собствени далекобойни способности. В крайна сметка решението на Вашингтон не просто отлага един военен проект, то поставя под въпрос баланса на възпирането в Европа в момент на нарастващо напрежение, предупреждават депутати. За новините Капка Тодорова, Германия.
0: Русия и Украина изпратиха стотици дронове една срещу друга в рамките на последното денонощие. Киев обяви, че силите му са поразили танкери и военни кораби в Черно и Балтийско море. А Кремъл открито допусна намаление на износа на руски петрол заради украинските атаки. Редактора Добрин Йотов с подробностите.
9: Град Днипро в Централна Украина бе подложен на ракетно нападение в ранния следобед.
7: Кривой Рог също бе атакуван, но с дронове Шахет. За цивилни жертви съобщиха по-рано властите в южните Одеска и Херсонска област. Руските власти съобщиха за трима ранени от дронове край Смоленск и за една жертва в района на столицата Москва. Министерството на отбраната на Руската федерация твърди за повече от 330 украински дрона свалени днес. Поне 60 от тях над Ленинградска област, където се намират Санкт-Петербург и някои от ключовите за износа на петрол руски пристанища. Според украинския президент Володимир Зеленски, днес край Черноморското пристанище Новоросийск са били поразени два танкера от така наречения Сенчест флот, който Русия използва за да изнася петрол в нарушение на западните санкции. Още един танкер е бил поразен в Финския залив, край пристанището Приморск, а също и стражеви катер и кораб въоръжен с крилати ракети Калибър. Щети са били нанесени и по петролния терминал в Приморск. Москва не потвърждава тази информация, но говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди, че цените на петрола могат да нараснат още повече на международните пазари, ако руският износ намалее. Отговорът на Зеленски – Русия може да сложи край на войната във всеки един момент. Колкото повече я проточва, толкова по-обхватни ще стават нашите отбранителни операции, написа в социалните мрежи украинският президент. За новините – Добринотов.
0: Иран заплаши, че Ормузкият проток ще се превърне в гробище за американските пирати. По-рано американският президент Доналд Тръмп каза, че ще разгледа новото иранско предложение за мир, но изрази съмнение относно шансовете му за успех, като остави отворена възможността за бъдещи удари срещу Иран. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
9: Предложението на Техеран, състоящо се от 14 точки, е представено на посредника Исламабад. То включва прекратяването на конфликта на всички фронтове и приемането на нова рамка за ключови Ормузки проток. Скоро ще разгледам плана, който Иран ни изпратим, но не мога да си представя, че той ще бъде приемлив, тъй като те все още не са платили достатъчно висока цена за това, което са причинили на човечеството и света през последните 47 години, написа Тръмп в платформата си Truth Social. Този следобед ирански официален представител заплаши да превърне Ормузкия проток в гробище за американските пирати. Мухсен Резай, бивш командир на корпуса на стражите на Ислямската революция и секретар на съвета за целесъобразност в Техеран, заяви: Съединените щати са единственият пират в света, който разполага с самолетоносачи. Нашата способност да се справяме с пиратите не е по-малко от способността ни да потапяме военни кораби, написа той в Екс. Германският външен министър Йохан Вадефул съобщи, че по време на телефонен разговор с иранския си колега Абас Аракчи е поискал от Техеран да отвори отново румунския проток и да се откаже от ядрената си програма. Подчертах, че Германия подкрепя решение, постигнато чрез преговори, заяви Вадефул в публикация в Екс. Като близък съюзник на Съединените щати, ние споделяме една и съща цел – Иран. Трябва напълно да се откаже от ядрените оръжия, добави Вадефул. За новините Мерин Тенев.
0: Седем държави от картела ОПЕК плюс начело с Саудитска Арабия и Русия взеха решение да увеличат квотите за добив на суров петрол от следващия месец с 188 000 барела дневно. Решението, дошло броени дни след като Обединените арабски емирства напуснаха картела, е по-скоро символично и няма да въздейства върху рекордното за последните 4 години поскъпване на суровината, която достигна тази седмица цена от 126 долара за барел, смятат международни наблюдатели. Експортът на трима от ключовите членове на ОПЕК плюс, Саудитска Арабия, Ирак и Кувейт, намаля силно заради затварянето на Ормузкия проток от Иран. При официална квота от близо 10 милиона и 300 хиляди барела дневно, Саудитска Арабия на практика добива по-малко от 7 милиона и 800 хиляди барела дневно през март, сочи Reuters.
10: Ако погледнете краткосрочното затваряне в рамките на няколко седмици, цената вероятно ще остане в диапазона от 110 до 150 долара за барел. Ако обаче помислим за по-дългосрочно затваряне, да речем няколко месеца, всички анализатори сме убедени, че цената ще достигне 150 до 200 долара. Възможни са дори още по-високи стойности, ако инвеститорите изпитат страх, че рискът може да се разпространи и към други страни от Персийския залив, или ако застраховките за преминаването на танкерите поскъпнат драстично, което би се отразило върху цената на доставката.
0: Коментира в предаването Събота 150 Джамал Сагир, преподавател в Канадския университет Магил. Русия също трудно се справя с изпълнението на договорените квоти заради ефекта от войната с Украина, отбелязва Франс Прес. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. И днес най-прекият път между Смолян и Пампорово остана затворен, блокиран от огромно свлачище. С още информация слушаме кореспондентката ни Радостина Колчева.
11: Повече от 70 метра от пътното платно са откъснати заедно с тонове земна маса. За движение са посочени два обходни маршрута – през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. Заради зимната обстановка през месец май сутринта имаше множество закъсали коли. Тъй като сме вече в сезон без зимно поддържане, на терен е имало само две дежурни машини, които са се забавили докато заредят с пясък. И така почистването е започнало по-късно. По обяд обстановката се нормализира. Като цяло обаче пътя е труден. До Пампорово се стига за около 40 минути, удължаването е с над 30 км. Междувременно от агенция Пътна инфраструктура търсят вариант за обходен път над голямото свлачище, но пускането му в експлоатация ще се забави. Свлачището на Райковски ливади е все още активно и не е възможно да се влезе на терен, защото има опасност за хора и техника. Според експерти на агенция Пътна инфраструктура, земните маси трябва да изсъхнат, за да започнат каквито и да било геоложки проучвания. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Двете автогари в Пловдив, юг и север, няма да затварят, след като кметът Костадин Димитров и собствениците постигнаха споразумение. Обсъдени са били възможностите за гарантиране на нормалното транспортно обслужване на гражданите и работата на превозвачите. По-рано днес пред автогара Север имаше протест на граждани, които настояха тя да продължи да работи. С подробности Живка Танчева от Радио Пловдив.
12: След интензивни разговори на кмета на Пловдив Костадин Димитров и изпълнителните директори на Хеброс Бус Юлия Москова и заместникът и Веселин Дошков, собственици на автогарите в града, намериха решение, което да предложат на Общинския съвет, заяви кметът Костадин Димитров.
13: И това, че нямаме общинска или държавна гара в Пловдив, наистина е нещо, което трябва да се работи за напред. Сме готови заедно с общински съветници да решим проблема, така че автогарите да не се затварят.
12: За автогара Север предложението е да запази дейността си през следващите месеци до ситуиране на нова автогара до жп гара Филипово, като за този период ще се търси вариант за компенсиране на собствениците. За новините Живка Танчева.
0: Ново напрежение е около изграждането на фотоволтаичен парк върху 1200 декара в района на кюстендилското село Конево, срещу което местните хора протестират. Този път недоволството е свързано с проекта за изграждане и монтиране на батерии за съхранение на електроенергия. Още от кореспондента Кирил Фалин.
14: Избраният терен за монтирането на батериите е на няма и 100 метра от каптажа за питейна вода за 4 села и част от Кюстендил, сигнализират местни хора. Това ще има вредни влияния и поражда рискове, казва съветничката Цветелина Маринова.
15: Няма яснота, няма публична информация как ще се действа примерно при евентуално самозапалване, защото е напълно възможно. Много са въпросите, на които трябва да бъде даден отговор. Ами не дай се Боже да бъде предизвикан пожар примерно. Тези батерии какъв шум ще вдигат? Какви децибели?
14: От близо година съветниците в Кюстендил имат гласувано решение за налагане на мораториум по изграждането на фотоволтаици върху земеделска земя. В случая фотоволтаичния парк между селата Конево и Дворище е по проект от 2019 година и не попада по мораториума. Наскоро частна фирма осъди общината, след като на дружеството не беше разрешено да положи кабел към вече изграден фотоволтаик в района на село Жиленци, казаха юристи. От Кюстендил Кирил Фани.
0: 75-та си годишнина отбелязва държавният фолклорен ансамбъл Филип Кутев с празничен юбилеен спектакъл Кръговрат тази вечер в Националния дворец на културата. Участват танцовият състав, хорът и оркестърът на ансамбъла. Директорът на Филип Кутев Георги Андреев.
16: Програма, която е съставена както от класически образци още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения, дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
0: Директорът на Филип Кутев Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци се връчват тази вечер. Церемонията е в Народния театър Иван Вазов, информира репортера Светослава Кузманова.
17: Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. Фаворит с най-много номинации, 11, е Стадото на Милко Лазаров. Той е претендент за най-добър игрален филм, режисура, сценарий, главна женска роля Весела Вълчева, главна мъжка роля Захари Бахаров, поддържаща мъжка и женска роля, музика, монтаж, художник по костюмите и звук. Наградата за цялостно творчество ще бъде връчена на двама филмови дейци. Кирил Дончев, автор на музиката на над 150 филма, сред които Преброяване на дивите зайци, Мъжки времена и Вилна зона. И Христо Илиев Чарли, той е сценарист и режисьор на игрални, документални и анимационни филми. Наградите Васил Гендов се връчват от Съюза на българските филмови дейци за пета поредна година. Те са създадени още през 1975, но през изминалите 5 десетилетия са раздавани с прекъсвания. За новините Светослава Кузманова.
0: Кръстина Иванова представя спортните новини. Добър вечер!
18: Добър вечер! Отборът на Локомотив Пловдив излезе начело в втората четворка на първа футболна лига, след като победи с 2-0 Ботев Пловдив в срещу 32-я кръг на шампионата. По-рано Черноморе и Ярда завършиха наравно 0-0. Така в класирането в втората четворка Локомотив е с точка повече от Черноморе, 49 срещу 48 точки. От 19 часа е матча от първата четворка между ЦСКА и Лудогорец. Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан, и така защити титлата си от миналата година. В финала момичетата на Весела Димитрова и Асена Стойнева в състав София Иванова, Маргарита Василева, Емилия Обретенова, Магдалина Миневска, Рая Божилова и Магдалена Вълкова в полуфиналните кросбитки победиха състава на Беларус, като получиха по-висока оценка за изпълнението на съчетанието си с 5 топки, а в финала, където изиграха това с 3 обръча и 2 чифта бухалки, се наложиха над отборите на Израел и на Русия, които завършиха на втората и третата позиция. Йоана Илиева спечели бронзов медал в дисциплината сабя на турнира от веригата Гран-при по фехтовка в Инчон, Република Корея. По пътя си до отличието българката записа 4 победи, но в полуфинал отстъпи пред Мая Чемберлейн, Съединените щати, и завърши на третата позиция в крайното класиране. Победителка е 32-годишната рускиня Яна Егорян, която е двукратна олимпийска и трикратна световна шампионка. Никола Цолов не успя да завърши основното състезание за голямата награда на Съединените щати в автомобилната Формула 2, след като отпадна още в първия завой при контакт с друг болид на мократа писта в Майами. Въпреки това, българският пилот запазва лидерската си позиция в генералното класиране след първите 3 кръга за сезона. Състезанието във Формула 2 спечели Габриеле Мини. Съдебната сага с Българския олимпийски комитет трябва да приключи, обявиха от юридическия екип на избраната за президент Весела Лечева. Това стана факт, след като чрез своите адвокати Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев са оттеглили исковите молби, оспорващи решенията на Общото събрание на БОК от 19 март 2025 година. В изявление от екипа на Лечева информират, че се очаква съдебните състави да се произнесат и тя и членовете на изпълнителното бюро на БОК да бъдат вписани в търговския регистър. В края резултатите от първенствата по футбол в Европа: в Англия Борнем от Кристал Палас 3-0, в Испания Селта Ече 3-1 и в Италия Болоня Калери 0-0 с Лоу Милан 2-0. За Франция Лил Люавър 1-1.
0: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
19: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 9 градуса в Габрово, Кърджали и Перник, до 17 градуса в Сандански и от минус 9 градуса навърх Мусала до минус 2 градуса навърх Мургаш и в местността Рожен в Родопите. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. През нощта облачността над страната ще намалее и до сутринта над повечето райони ще се изясни. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса по високите западни полета до минус 2-3, в София около минус 1 и на много места в сутрешните часове ще се образува слъна. Утре над Западна България времето ще е предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността и там не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в Източна България умерен до силен от север. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северо-западна България до 24, в София около 17 градуса. Във вторник ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над Източна България, но ще е без съществени валежи. Вечерта над западните райони ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър, който към края на деня ще се ориентира от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, а максималните между 20 и 25 градуса. В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност, вятърът ще е от юг и юго-исток и ще се затопли още и максималните температури на места ще достигат до 26-28 градуса. В четвъртък въздушната маса над страната ще е неустойчива, ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове над Западна и Централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни превалявания, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. В петък и събота вятър ще от северо-запад, краткотрайни валежи и гръмотевични бури ще има на повече места в страната. Дневните температури ще се понижат и в събота максималните ще бъдат между 18 и 23 градуса. В края на предстоящата седмица вероятността за валежи ще намалее, ще има повече слънчеви часове и дневните температури ще започнат да се повишават. Чухте прогнозата за времето през седмицата от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за шофьорите слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
20: Днес до 20 часа, във връзка с интензивния трафик за почивните дни, ще бъде ограничено движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в посока към град София по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, по автомагистрала Хемус в участъка от изхода на София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км, по автомагистрала Струма и по пътя София Кулата в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движението, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуване на колона на тежкотоварни автомобили при засиления трафик. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим, както и специализирани екарисажни камиони. Движението по автомагистрала Тракия в участък от 272 до 277 км и от 282 до 287 в посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни услуги на мостово съоръжение. Трафикът е двупосочен в плътната посока София. Водачи, управлявайте своите автомобили с съобразена скорост и необходимата дистанция.
0: Акцентите от деня накратко. Съставът на правителството ще стане известен до края на следващата седмица, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Има вероятност да се възобновят ударите срещу Иран, заяви американският президент Доналд Тръмп. Украйна порази два танкера от руския сенчест флот в Черно море. Русия извърши ракетна атака по град Днепро и с дронове Шахет по Кривой Рог. Кремъл заплаши с нов ценови скок на петрола. ОПЕК Плюс ще увеличи петролния добив с 188 000 барела дневно от следващия месец. България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Добрин Йотов и пред микрофона Силвия Петрова.
21: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 19 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Заседанието на Общинския съвет в Шумен ще продължи в понеделник, на 4 май. Съветниците не успяха да разгледат всички докладни записки от дневния ред на 30 април. Последното, което гласуваха, беше предложението да се спре приема и депонирането на медицински отпадъци, генерирани от шуменската болница, на регионалното депо за неопасни отпадъци в квартал Дивдядово. Точката беше отхвърлена, а още 8 докладни записки останаха неразгледани. Сред тях е предложението за изграждане на общинска измервателна система за водното ниво на язовир Тича с публичен онлайн достъп. Работата по дневния ред ще продължи в 9 часа в понеделник. Това не е първия път, когато шуменските съветници работят 2 дни. Лабораторните анализи на водата в язовирите Пчелина 1 и Пчелина 2 се очакват в късния следобед в понеделник, съобщават от община Разград. На двата водоема беше извършена комплексна проверка, провокирана от сигнал за много измряла риба в двата язовира. Проверката завърши без предписания. От община Разград отричат, че има масово измряла риба във водоемите и това становище бе потвърдено от комплексната проверка. Според експертите, възможните причини за отделни мъртви екземпляри са характерните за този период – хвърляне на хайвера на рибата, цъфтежа на водораслите, както и промяната на температурата на водата, при което по-слабите екземпляри не успяват да оцелеят и това е естествен отпад. Мемориалният комплекс Тутраканска епопея 1916 е сред номинираните за престижните награди жива на форума на славянските култури – международно признание за високи постижения в опазването и популяризирането на културното наследство, информират от историческия музей в Тутракан. Номинацията е признание не само за екипа на музея, но и за усилията на местната общност да съхранява и популяризира историческото наследство на региона. Очаква се резултатите от конкурса да бъдат обявени по-късно тази година, като отличията ще откроят най-добрите практики в музейното дело сред страните от славянския свят. Следва спорт. Лудогорец играе срещу ЦСКА днес в матч от втория плейофен кръг на първенството в Първа футболна лига. Двубой започва в този час на националния стадион Васил Левски. Към момента разградчани са на третото място във временното класиране с 60 точки. Те ще търсят успех, за да се настъпят.

0: Станат на второто място и да изместят оттам ЦСКА. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: През следващото денонощие ще има променлива облачност, по-значителна в часовете след обяд. Ще духа слаб по Черноморието умерен вятър от северозапад, който след обяд ще се ориентира от север-североизток. Преобладаващи минимални температури от 2 до 7 градуса. Приземните на места в Североизточна България ще са около и под 0 градуса. Условия за слани. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 15 и 20 градуса. За Шумен минимална около 2, максимална около 17 градуса.
0: Така завършват новините на Радио Шумен в 19 часа. От мен Русица Рабаджиева. Приятна вечер!
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Шумен. Вие сте с недалното издание на Full Max. Аз съм Мартин Баринчев, ще бъдам заедно през следващия час. Започваме с музика на Нона, нидерландска певица и автор на песни, израснала в Уден, заобиколена от музиката, продавана в музикалния магазин на родителите си. Учи в музикалната академия Херман Брут, но бързо открива, че призванието ѝ е да твори, а не да менажира. Заедно с китариста Стив Брадли свири из барове и на улицата, докато открива собствения си звук, сплав от соул, блуз, рок и поп. През 2018 дебютният сингъл «Всичко е наред» я изстрелва на нидерландската сцена, а едноименният албум и носи номинация за Едисън. През тази година излиза третия албум «Писма до моите навици», записан изцяло в студиото на продуцента Гордан Грутеде. 9 месеца Нона Грутеде и певицата Лорен, нейна близка приятелка, работят заедно, за да постигнат по-органичен, автентичен звук с преобладаващи живи инструменти. Албумът изразява периода на себепознание и творческо презареждане, след като Нона се премества в Дания, сменя екипа си и започва от начало. Резултатът е по-сурова, по-искрена музика, която съчетава жизнеността на дебюта с личната дълбочина на втория албум. Нона описва албума като своя най-лична глава, в която инструментите на живо носят емоционална тежест, а текстовете подкрепа и утеха за слушателите. С предстоящи концерти тя ще представи както най-новите песни, така и старите си хитове.

Това е Full Max по Радио Шумен. Чухме музика на Нона от албума «Писма до моите навици». Ето какво още ви очаква до края на изданието днес. Още нови проекти на Натали Данкън и колективен албум на певиците Лойс Делоуч, Нена Фрилан, Линора Хелм и Кейт МакГери. Концертните записи ще бъдат на артиста на седмицата Дар Уилямс. Преди това обаче информация за родените на днешния ден певци-инструменталисти в музикалния ни календар. На днешната дата през 1933 се ражда Джеймс Браун, американски певец, автор на песни, танцор, музикант и продуцент, считан за един от създателите на фънк музиката. С кариера над 50 години той носи прякорите Мистер Динамит и най-трудолюбивия човек в шоу-бизнеса. Браун е сред първите 10 включени в залата на славата на рок-н-рола през 86-та. Списание Rolling Stone го поставя на 7-ма позиция в списъка за 100-те най-велики изпълнители и на 44-то място сред най-великите певци на всички времена. През 1951 година на 3 май е роден Кристофър Крос, американски певец, китарист и автор на песни. Дебютният му едноименен албум от 79-та му носи 5 награди Грами, 4 от които в общите категории запис, албум, песен на годината и най-добър нов изпълнител, което го прави първият такъв в историята с подобно постижение. Синглите «Плавам» и темата за филма «Артър» оглавяват класацията Billboard Hot 100, а последната печели Оскар за най-добра оригинална песен през 1981. Дебютният му албум е сертифициран 5 пъти платинен в САЩ, а песни като «Бягам като вятъра» и «Never be the same» остават сред най-разпознаваемите хитове на епохата. Крос успява да остави трайна следа в поп-музиката от края на 70-те и началото на 80-те години, съчетавайки финни китарни аранжименти с изключителен вокален стил. Негова музика ще чуем днес.

Вие сте с недалното издание на Full Max, следва новата музика от The Sistering, музикален колектив от 4 изключителни певици от Северна Каролина, Лоис Делоуч, Нена Фрилан, Линора Хелм и Кейт Магери. Всички те са приятелки, които решават да обединят гласовете си в проект, носещ името на строителния термин Sistering, който означава укрепване на града чрез добавяне на друга до нея. Заедно създават едноименен албум с 12 песни, който съчетава джаз балади, госпел и фолк. Темите обхващат живот, семейство, загуба и уроците, поднесени с безкомпромисна искреност. Албумът е описан от носителката на грами Терилин Керингтън като елегантен и щедър, носещ неочаквани емоции. Самите певици споделят, че творческото сътрудничество е било дълбоко значимо, Делоуч го определя като истина и яснота, Фрилан като артистична връзка, най-удовлетворяваща душата, а Хелм и Магери говорят за растеж, подкрепа и споделяне на най-дълбоките творчески мечти. В албума четирите гласа се преплитат в хармония, носейки както индивидуалната си идентичност, така и общата сила на сестринството.

Още нови албуми в неделното издание на Full Max представяме ви нов проект на Натали Данкън, британска соул певица, която с новия си албум «Черна луна» предлага музика, напомняща соул звученето от средата и края на 70-те, обогатено с джаз ритмика, електронни мотиви и хип-хоп елементи. Проектът започва с композицията «Пето измерение», нежна песен, последвана от още, в които плавните аранжименти създават усещане за едновременно старо и ново звучене. Текстовете засягат любов, загуба, самообвинения и съмнения в себе си, като самата Данкън споделя, че песните са част от живота и от години, от недостатъци на любовта, написана преди 5 години като прощаване с токсична връзка, до Silk Road, в която проявява любовта си към синтезаторите и смелите промени на тоналността. В записите, направени от дома, тя се занимава с вокалите и клавишните, а в студиото й партнират приятели-музиканти, сред които Чарли Алън – китара, Дейв Браунинг – барабани, Алън Миан – бас и Ричард Спаван – ударни. Албумът предлага облекчение от ежедневния стрес и звучи естествено както в колата, така и у дома.

Това е Full Max по Радио Шумен. За финал днес ще чуем концертни изпълнения на артиста на седмицата Дар Уилямс. Американска фолк певица и автор на песни от Маунт Киско, Нью Йорк, родена през 67-ма и израснала в Чапакуа. Прякорът ѝ идва от детското произношение на името Дороти. Родителите ѝ я насърчават да пише песни от малка. Започва да свири на китара на 9, а първата си песен създава на 11. Следва театър и религия в университета Уезлиан, но през 1990-та се мести в Бостън, където работи като сценичен менеджер, а успоредно пише песни и записва демота. Първите и два албума «Аз нямам история» от 90-та и «Всичките ми идоли са мъртви» от 91-та поставят началото. През 93-та тя се установява в Нортхамптън, Масачузетс и записва дебютния си пълен албум, озаглавен «The Honesty Room», издаден през 95-та. Албумът става един от най-продаваните независими фолк записи на годината. Следва Mortal City от 96-та с участието на Джон Прайн и Луси Каплански, който и носи широка известност, засилена от турнетата с Джоан Беас. През 1998-та заедно с Ричард Шиндъл и Луси Каплански тя създава супергрупата Край, Край, Край, като заедно издават едноименен албум с кавъри, който представят на турне продължило до 2000-та година. Текстовете й често засягат религия, пол, юношество, антикомерциализъм, хумор и география. I wrote this sea shanty gone awry. It's called The Ocean.

Това е Full Max в неделя. Слушаме концертни изпълнения на артиста на седмицата Дар Уилямс. Освен артист с музикална кариера, Уилямс е и активен общественик. Основава Snowden Environmental Trust и участва в множество благотворителни концерти, включително с Joan Baez и Indigo Girls, подкрепа на правата на затворниците. През 2025-та Ани Ди Франко я приветства в компанията Righteous Babe Records, а през септември същата година излиза новия й албум Магистрала Колибри. Нейните песни често преплитат лични истории с универсални теми, а критиците я определят като една от най-добрите певици и автори в Америка. Днес тя продължава да вдъхновява с музиката си и с ангажираността си към общността, оставайки ключова фигура в съвременния фолк. С това нашата днешна среща е към своя край. За вас Full Max подготви и представи Мартин Маринчев. Останете с Радио Шумен.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Инвеститорите се насочват масово към чистата енергия, докато войната в Иран стимулира стремежа към енергийна сигурност, пише Financial Times. Мерим Тенев информира.
2: Инвеститорите влагат средства във фондове за чиста енергия с най-бързия темп за последните 5 години, тъй като войната в Иран ускорява глобалния стремеж към енергийна сигурност и търсенето на алтернативи на петрола и газа. Това дава тласък на редица акции, свързани с енергийния преход. Над 3 милиарда долара са се влели в глобалните борсово-търгувани фондове, свързани с възобновяема енергия през април, с което общите им нетни активи достигат 43 милиарда долара, според данни на Morningstar. Това представлява най-големият месечен нетен приток на капитали от януари 2021 година. Цените на петрола и газа скочиха рязко, след като Съединените щати и Израел атакуваха Иран на 28 февруари. Международният бенчмарк Брент достигна 126 долара за барел миналата седмица, при нива от около 70 долара преди това. Индексът S&P Global Clean Energy Transition, който проследява бизнеса с възобновяема енергия, изпревари по доходност петролния индекс S&P Global Oil през същия период. Редица европейски и американски компании отчитат значителен ръст, отбелязва Financial Times. Анализаторите коментират, че в Съединените щати подкрепата за тези компании не идва толкова от стремеж към автономия, както и в Евросъюза, колкото от спешната необходимост от набавяне на енергия от всякакъв вид за нуждите на инфраструктурата. Структурата за изкуствен интелект. За новините, Мерим Тенев.
1: Президентът Илияна Йотова посети 131-во основно училище Пейо Яворов в Ереван. В училището, което от 1966 година носи името на големия български поет, се изучава български фолклор. Йотова беше посрещната от учениците с изпълнение на песента «Моя страна, моя България» и с български народни танци. Президентът поздрави децата и преподавателите.
3: Най-ценното е, че през това училище минават толкова деца.

0: млади хора, които са закърнени с идеите на Яворов, които знаят кой е Пейо Яворов и които знаят коя е България. Трябва да направим всичко възможно да и вие, преподавателите и децата, които решите да дойдат в България, да отидем заедно в Чирпан, където е роден Яворов, и да се срещнат със своите армейски приятелчета в София, в Пловдив, в големите градове.
1: Държавният глава разгледа инженерна лаборатория Армат, открита през 2023-та със съдействието на българското посолство в Ереван. През 2018-та със средства по българска помощ за развитие беше финансиран кабинет за интерактивно обучение. Община Кюстендил залага 700 000 лева за ремонт на пътища в 51 села, ремонтът на някой от които е неотложен. Дейностите са разчетени до ноември, поставеният лимит за месец е до 25 000 евро. Още от кореспондента Кирил Фалин.
2: Преди дни завърши първоначалният ремонт на 800-метровия път в граничното село Долноино до махалата Корнец, който скара общината в Кюстендил с историка академик Иван Илчев. Ученият отказва да плаща местните си данъци за имот в махалата, след като от 20 години не можеше да стигне до там заради пропадналия път. Предстои да се полага и фракция, чакъл по този път, когато се осигурят средства и достатъчна техника, която не достига, коментираха от общината. В Сираково махала, в близкото село Женеци, върви и подписка, хората се оплакват за неизградена с години подпорна стена. Сериозни ремонти ще трябва да се правят и в ново село, казва главният специалист по пътни ремонти към общината инженер Кирил Арнаудов.
3: 20 камиона са по 25-30, вече около 600 кубика стоят.
4: Там са?
3: Там стоят, не мога смогна. Не съм се спрял, но просто и времето ме спъва и техника ме спъва.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: В Гърция са разкрити измами на чужденци, които търсят да закупят имот на Халкидики. Кореспонденция на Катя Пеева.
5: Мошенници се възползват от интереса на чужденци за закупуване на имоти на Халкидики, предупреждават властите и местните брокери. В сайтове на различни езици представят атрактивни имоти за продажба, като се представят за техни собственици. Имотите се предлагат на по-ниски цени от нивото на пазара. Към рекламите се прилагат снимки от имота, който реално съществува, но просто не се продава. От няколко разкрити случаи на имотни измами се доказа, че дори строители, които извършват ремонт на имота, са представили снимки от него на мними брокери. Те от своя страна притискат клиента да плати капаро, защото имало много кандидати за покупката. След получаване на капарото, мнимите брокери изчезват и доверчиви клиенти не могат да си върнат парите. Затова властите препоръчват дори и при закупуване на имот от собственик всички документи да се предоставят за проверка на независим адвокат, а не на този, който ви предлага брокера. Препоръчително е да се извърши консултация с строителен инженер за въпросната сграда и терен. Едва след това може да се премине към покупка и прехвърляне. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
6: През нощта облачността над страната ще намалее и до сутринта над повечето райони ще се изясни. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса по високите западни полета до минус 2, минус 3, в София около минус 1 и на много места в сутрешните часове ще се образува слана. Утре над Западна България времето ще е предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността и там не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в Северо-Западна България до 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 20 часа, представя Силвия Петрова.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
8: Точно и на време.
9: Радио Шумен.
10: Радио Шумен.
9: Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Румен Радев ще е новият премиер на България. Това потвърди депутатът от Прогресивна България Антон Кутев в коментар за възможните имена на бъдещите министри.
2: Румен Радев е човека, който спечели изборите, който ще бъде министър-председател, така че това решение в голяма степен ще е негово.
1: В предаването Неделя 150 по програма Хоризонт Кутев отбеляза, че новите управляващи ще се заемат с необходимите социално-икономически мерки, без да губят време.
3: Трябва да се вземат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
1: Промените, необходими за да имаме реално работещи институции в съдебната система, могат да бъдат направени до лятната ваканция на парламента, заяви Антон Кутев от Прогресивна България. Бързането крие риск промените да не бъдат извършени по правилния начин, предупреди служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов.
4: Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват една промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтъкат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените.
1: Съпредседателят на Да България Божидар Божанов разкритикува решението на коалиционния партньор Продължаваме промяната за сформирането на две отделни парламентарни групи.
5: Предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока.
1: Заместник-председателят на Продължаваме промяната Николай Денков обясни разделата с Демократична България с различия в подхода към социалните проблеми.
6: Към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава и инициативата се взема от други партии.
1: Президентът Илияна Йотова и арменският премиер Никол Пашинян подписаха декларация за стратегическо партньорство между България и Армения. Йотова посети Ереван за участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Мира Стефанова с още информация.
7: Йотова и Пашинян са откроили високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата смятат, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Поставили са акцент върху засилване на контактите

0: икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната. Пашинян е благодарил на Йотова за условията, които страната ни предоставя на арменската общност. Президента е заявила готовност България като член на Европейския съюз от 19 години да помага на Армения по пътя на по-тясната интеграция със съюза. За новините, Мира Стефанова.
1: Най-малко 10 убити и над 70 ранени сред мирното население в Украйна в резултат на несекващите въздушни удари на Русия. С ракети и дронове бяха атакувани Днипро, Запорожие, Кривой Рог и други градове. За цивилни жертви се съобщава и от Русия, две в Белгородска област и една в Подмосковието. Украинската страна обяви нови, непотвърдени от други източници, успехи в ударите по руски военни и търговски кораби в Черно и Балтийско море. Добрин Йотов допълва.
2: Според украинския президент Володимир Зеленски, днес край Черноморското пристанище Новоросийск са били поразени два танкера от така наречения Сенчест флот, който Русия използва, за да изнася петрол в нарушение на западните санкции. Още един танкер е бил поразен в Финския залив, край пристанището Приморск, а също и стражеви катер и кораб въоръжен с крилати ракети «Калибър». Щети са били нанесени и по петролния терминал в Приморск. Москва не потвърждава тази информация, но говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди, че цените на петрола могат да нараснат още повече на международните пазари, ако руският износ намалее. Отговорът на Зеленски: Русия може да сложи край на войната във всеки един момент, написа в социалните мрежи украинският президент. За новините, Добрин Йотов.
1: Изявлението на Съединените щати, че ще изведат 5000 от войниците си, базирани в Германия, е само началото, обяви американският президент Доналд Тръмп.
3: Ще съкратим войските си там доста и ще изведем много повече от 5000 войници.
1: Каза Тръмп късно снощи, без да даде повече подробности за конкретните си намерения. Съкращаването на американските сили в Германия предизвика безпокойство в американския конгрес. Сенаторът Роджер Уикър и конгресменът Майк Роджерс, които оглавяват комисиите за въоръжените сили в двете законодателни камери, предупредиха администрацията, че с решението си изпраща погрешния сигнал до Владимир Путин. Вчера говорител на НАТО призна, че тепърва ще работи със Съединените щати, за да разбере в детайли решението за промяна на разположението на американските сили. Миналия четвъртък Тръмп допусна, че може да изведе американски войници и от базираните в Италия и Испания, като се оправда с липсата на съдействие от тези държави в бомбената му кампания срещу Иран. Съединените щати са отговорили на най-новото предложение на Иран от 14 точки за трайно прекратяване на въоръжения конфликт и в момента властите в Ислямската република оценяват този отговор. Това съобщават тази вечер медиите в Иран, цитирани от агенция Reuters. Цитира се и говорител на Иранското външно министерство, според когото на този етап не се водят преговори конкретно по ядрената програма на Техеран. На фронта в Ливан израелските воени издадоха по-рано днес предупреждение към хиляди жители на 11 селища в южната част на страната да се евакуират заради ескалиращото противопоставяне с проиранската групировка Хизбула. Сега следват спортните новини. Представи ги Кристина Иванова. Добър вечер.
4: Добър вечер. ЦСКА победи с 1-0 Лудогорец с гол на Мохамед Брахими в двубой от 32-я кръг в Първа лига и запази шансовете си за класиране в челната тройка в шампионата. ЦСКА има 59 точки на четвъртото място в класирането, докато Лудогорец е с точка повече на третата позиция след трето последователно поражение в първенството. Отборът на Локомотив Пловдив излезе начело в класирането във втората четворка на българската футболна Първа лига, след като победи с 2-0 Ботев Пловдив. По-рано Черноморе завърши наравно 0-0 срещу Арда. Така Локомотив е с точка повече от Черноморе, 49 срещу 48. Черноморец и Етър завършиха 1-1 срещу 31-я кръг във втора футболна лига. В класирането с актив от 65 точки води Дунав, пред Фратрия с 56 и Антра с 54. Манчестър Юнайтед победи с 3-2 Ливърпул в двубоя от 35-я кръг в английската виша футболна лига. Този успех осигури третото място за момента за червените дяволи, които се класират за участие в шампионската лига през следващия сезон. Легендарният бивш менеджер на домакините Алекс Фъргюсън бе откаран в болница заради здравословен проблем преди началото на мача. В другата среща Борнемут Кристал Палас 3-0. Още резултати от футболните първенства в Европа: в Испания Селта Елче 3-1, Хетафе Райо Валекано 0-2. В Италия Болоня Калери 0-2. на 0, Сасуоло Милан 2 на 0, във Франция Лил Люавър 1 на 1, Страсбург Тулуза 1 на 2, Оксер Анже 3 на 1, Париж Брест 4 на 0, в Германия Санкт Паули Майц 1 на 2 и Борусия Мьохен Гладбах Борусия Дортмунд 1 на 0. Ансамбълът ни спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку и защити титулата си от миналата година. В полуфиналните крос битки София Иванова, Маргарита Василева, Емилия Бретонова, Магдалина Миневска, Рая Божилова и Магдалена Вълкова победиха състава на Беларус, като получиха по-висока оценка за изпълнението на съчетанието с пет топки. В финала, където играха това с три обръча и два чифта бухалки, те се наложиха над отборите на Израел и Русия, които завършиха на втората и третата позиция. Йоана Илиева спечели бронзов медал в дисциплината сабе на турнира от веригата Гран При по фехтовка в Инчон, Република Корея, като записа 4 победи в полуфинал, отстъпи пред Майя Чемберлейн от Съединените щати. Никола Цолов не успя да завърши основното състезание за голямата награда на Съединените щати в автомобилната Формула 2, след като отпадна още в първия завой при контакт с друг болид на мократа писта в Майами. Въпреки това, българският пилот запазва лидерската си позиция в генералното класиране след първите три кръга за сезона. Победител в състезанието е Габриеле Мини. Тодор Скримов остава в Левски и преследващия сезон, след като сините спечелиха трета поредна титла в мъжкото волейболно първенство. Доскорошния национал бе избран и за най-полезен играч на сезона.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Боряна Маркова. Добър вечер!
5: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 6 градуса в Перник и Дупница до 12 градуса в Сандански, Русе и Силистра. В София сега температурата е 4 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, но слабо ще се понижи, относителната влажност на въздуха е 70%. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса. В София около минус 1 градус. И на много места ще се образува слана. Утре над западна България времето ще бъде предимно слънчево, а на централна и източна ще има по-значителни увеличения на облачността и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в източна България умерен до силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северо-западна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. Планините времето ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от централна и източна България. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, над 2000 метра сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10 градуса, а на 2000 метра около 3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението при 6-я километър на северната скоростна тангента в посока Ботевград е възстановено, съобщиха от пресцентъра на Агенция Пътна инфраструктура. При катастрофа по-рано през деня там възрастна жена почина, 4-ма пострадали бяха транспортирани в Пирогов, сред тях и 5-годишно момче, което е без непосредствена опасност за живота. С него е и майка му, която е с няколко счупени ребра. Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Датски приказки за струнен квартет Live Велико Търново. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Художествена галерия Борис Денев, 20 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Американските автопроизводители в щата Детройт предупредиха, че финансовият удар от по-високите цени на суровините ще достигне 5 милиарда долара през тази година, тъй като войната в Близкия изток подлага на сериозен натиск веригите за доставки на материали – от алуминий до пластмаси и бои. Мерим Тенев с подробностите.
2: Голямата тройка на американското автомобилостроене General Motors, Ford и Stellantis сигнализираха за инфлация при суровините по време на отчетите си за приходите за първото 3 месечие, като обещаха да компенсират загубите чрез по-строга разходна дисциплина. Според анализатори, цитирани от Financial Times, ако конфликтът продължи повече от 6 месеца, компаниите може да бъдат принудени да намалят отстъпките за автомобили и да повишат цените им предвид ниските си маржове на печалба. Както войната на Доналд Тръмп с Иран наруши глобалното корабоплаване чрез блокирането на Ормузкия проток, автопроизводителите бяха изолирани от непосредствения удар благодарение на договори с доставчици на фиксирани цени. Но ако конфликтът продължи още 2 месеца, се очаква повечето доставчици да поискат нови условия, като тези по-високи цени ще се отразят реално след около 6 месеца. Най-критичната точка за автомобилната индустрия се оказа алуминият, чиято цена на лондонската борса за метали се повиши с 16% от началото на войната. Поскъпването на петрол и газа, както и недостигът на лигроин, материал извличан от суров петрол, използван за производството на пластмаси, също ще окаже натиск върху различни компоненти. За новините, Мерим Тенев.
1: Български театър Отражение от Торонто гостува в център Малката България в Чикаго с комедията Винаги готов. Предава кореспондентката ни Елена Цанева.
3: Сценарият на ретро-комедията «Винаги готов» е написан по пиесата «Хористи» на Николай Гундеров и Димитър Събов и определено спечели българите, които не се поколебаха да дойдат на любителски театър в Чикаго. Всъщност, този театър се оказа, че не само има и професионални актьори и професионален подход към постановките, но и спектакли, които достойно могат да мерят сили с професионалните. България, събрана в една класна стая, поредица от комични ситуации за живота през 80-те години на миналия век, но предадени не с ненавист към миналото, а като спомени от живота такъв какъвто е. В театралния спектакъл, режисиран също от Николай Гундеров, участваха Витан Пръвчев, Богдан Марков, Веселин Монев, Георги Янев, Гергана Егова, Динева, Лилия Иванова, Мария Ангелова и Себда Палазов, а осветлението беше на Анджело Лазаров. Това е постановката, с която театър Отражение през септември миналата година участва и спечели първа награда Златна Камила в 28-то издание на Международния фестивал за любителски комедийни театри Велко Кънев в Тополовград. За новините от Чикаго, Елена Цанева.
1: Гръцките медии съобщават за нова поява на лилави медузи в Егейско море.

0: предава кореспондентката ни Катя Пеева.
1: Появата на лилави медузи е естествено явление, но крие рискове, предупреждават гръцките власти. Тези медузи са силно токсични и представляват опасност за плуващите в морето. Допира с тях е изключително болезнен. Поради риск от тежка алергична реакция е необходимо незабавно да се потърси лекарска помощ. Причината за появите на този тип медузи е топлото време, климатичните промени и риболова, които увеличават тяхната популация. За сега медузите са фиксирани до остров Евбия. Властите поставят там специални мрежи, за да спрат навлизането им до плажа. Въпреки това се препоръчва да не се влиза в морето на плаж, където има информация, че са забелязани лилави медузи. От Гърция Катя Пеева.
0: Консумацията на вино в Испания е спаднала с над 4% на годишна база, показват данни на лозарския сектор в страната. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Спадът в потреблението, променящите се навици, ударът върху износа и дори климатичните предизвикателства подкопават основите на сектор, който е дълбоко вкоренен в местните традиции, а бизнесът е до голяма степен семеен. Заради всички тези предизвикателства, все повече фирми прибягват до преструктуриране на дългове, продажба на определени активи и дори, в крайни случаи, продажба на компанията. Младите хора в Испания все по-рядко употребяват алкохол, а по-възрастните намаляват или изцяло спират потреблението по здравословни причини. На икономическия фронт тарифите, наложени от Съединените щати върху международни стоки, са довели до 20% спад в продажбите на този пазар. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Боряна Маркова.
3: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса, в София около минус 1 градус и на много места ще се образува слана. Утре над Западна България времето ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в Северо-Западна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 22 часа, представи я Силвия Петрова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

trying to

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Словашкият премиер Роберт Фицо ще присъства на таз годишния парад за Дени на победата в Москва, съобщи руската държавна телевизия, цитирана от Reuters. Мерим Тенев информира.
2: Парадът на 9 май отбелязва победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война, конфликт в който страната дава около 27 милиона жертви. Тази година обаче Москва ще проведе ограничена версия на церемонията, без традиционната мащабна демонстрация на оръжие, поради засилен риск от украински атаки, съобщи Кремъл. Фицо продължава да се позиционира като един от най-проруски настроените лидери в Евросъюза, особено след изборната загуба на Виктор Орбан в Унгария миналия месец, пише Reuters. Както Словакия, така и Унгария продължават да поддържат доставки на руски природен газ и петрол, въпреки усилията на Евросъюза да намали зависимостта си от руските енергийни ресурси. През 2024 година Фицо предизвика критики от страна на словашката опозиция и Брюксел, след като посети Москва и се срещна с Владимир Путин в Кремъл след парада на Червения площад. Припомням, украинският президент Володимир Зеленски покани словашкия премиер на посещение в Москва след проведен разговор между двамата. За новините Мерим Тенев.
1: Очаква се през следващата седмица държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио да посети първо Ватикана, а след това да се срещне в Рим с италиански министри и вероятно с премиера Джорджа Мелони, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
3: Според АНСА, серед усрещи на Рубио са насочени към размразяване на отношенията. Папа Лъв 14 ще го приеме във Ватикана на 7 май, въпреки че срещата все още не е в официалния дневен ред на папата. В същия ден Рубио ще разговаря и с държавния секретар кардинал Пьетро Паролин. Като се позовава на ватикански източници, АНСА информира, че посещението на държавния секретар на Съединените щати във Ватикана заради размяната на реплики между президента на Съединените щати Доналд Тръмп, който нарече папата слаб по отношение на престъпността и лош във външната политика. Пред журналисти на път за Африка папа Лъв 14 отговори, че не се страхува от американската администрация, ще продължи да говори за мир и не желая да влиза в дебат с президента Тръмп. Според медиите, на 8 май Рубио ще разговаря с външния министър на Италия Антонио Таяни, с този на отбраната Гуидо Крозето и вероятно с премиера Джорджа Мелони, която също претърпя критики от Тръмп. От Италия Елена Шаханова.
1: Как войната на Тръмп в Иран ще помогне на Китай да спечели части от Азия? Така е озаглавен анализ в Sunday Times по повод на посещението на американския президент в Пекин този месец, в който се изтъква, че съседите на Китай не гледат с добро око на последната военна авантюра на Тръмп. От Лондон, Веселин Пълнов.
4: Тръмп се надяваше да касе в Пекин свеж след епохална победа над Иран. Вместо това той демонстрира на Китай ограниченията на американската мощ, изправена пред трудни географски и икономически реалности, като Руския проток, разпокъсното състояние на НАТО и изчерпването на американските запаси от боеприпаси. В допълнение към всичко това, той рискува бавно, но сигурно да загуби Азия, пише Sunday Times. Начало на древния ред на Си Цзинпин, когато се среща с Тръмп, ще бъде Тайван. Анализаторите са разделени относно поуките, които Си може да извлече от войната с Иран. Притеснява ли се, че настоящият технологичен момент

0: ефтини дронове, изискващи скъпи контрамерки, позволява на военно по-слабите защитници да поставят в неудобно положение суперсилите, или е заключил, че блокадите работят и че чрез ограничаване на тайванския износ на полупроводници, Китай може да държи световната индустрия в трудно положение и да принуди Съединените щати да търсят сделка, пита изданието. Около 40% от световния флот от контейнери преминава през Тайванския проток, значително повече от Ормузкия проток. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Българин беше осъден в гръцкия град Солун за незаконна продажба на куче, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Присъдата е 18 месеца лишаване от свобода, което може да се замени с парична санкция от 10 евро на ден. Наложена е също глоба от общо 13 500 евро. Българин е уговорил продажбата на кучето за 200 евро, като е казал, че е обучено полицейско куче. Купувач е информирал полицията преди сделката и българин е арестуван и обвинен в незаконна търговия на домашни любимци. Юристи поясняват, че в случая е извършено престъпление, защото продажбата на животно не е частна, а регламентирана сделка. Допуска се само при следните условия – регистрация и чипиране на кучето, регистрация на прехвърляне и право на продажба. Българина не е успял да докаже пред съда, че е собственик на кучето, а и то не притежава никакви документи. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Боряна Маркова.
3: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса, в София около минус 1 градус и на много места ще се образува слана. Утре над Западна България времето ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в Северо-Западна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 23 часа, представи я Силвия Петрова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

shall's heart.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: В първите минути на 4 май понеделник слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. До края на седмицата България ще има ново редовно правителство с премиер Румен Радев, каза пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Доналд Тръмп се закани, че задаващото се извеждане на 5000 американски войници от Германия е началото на по-голям процес. 7 държави от ОПЕК Плюс увеличиха добива си на суров петрол дни след като Обединените арабски емирства напуснаха картела. Филмът «Стадото» на режисьора Милко Лазаров е големият победител в наградите на Съюза на българските филмови дейци. Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку. Следват подробностите за тези и други новини. До края на следващата седмица България ще има ново правителство, а премиер ще е Румен Радев. Това потвърди депутатът от Прогресивна България Антон Кутев в коментар за възможните имена на бъдещи министри. Той допълни.
1: Румен Радев е човека, който спечели изборите, който ще бъде министър-председателя, така че това решение в голяма степен ще е него.
2: Аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
0: Предаването неделя 150 по програма Хоризонт Кутев отбеляза, че новите управляващи ще се заемат с необходимите социално-икономически мерки.
2: Сега се заемат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
0: И още от Антон Кутев, промените необходими за да имаме реално работещи институции в съдебната система могат да бъдат направени до лятната ваканция на парламента, заяви той. От своя страна служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов предупреди, че бързането крие риск промените да не бъдат извършени по правилния начин.
3: Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват една промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтъкат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените.
0: Съпредседателят на Да България Божидар Божанов разкритикува решението на коалиционния партньор Продължаваме промяната за сформирането на две отделни парламентарни групи.
4: Предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и

0: организирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока.
1: Каза Божанов в предаването Неделя 150. Заместник-председателят на ПП Николай Денков обясни разделата с Демократична България с различния подход към социалните проблеми.
2: Към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава и инициативата се взема от други партии.
1: Президентът Илияна Йотова е в Ереван и ще участва днес в откриващата се 8-ма среща на върха на Европейската политическа общност. Във форума ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители. По-рано през изминалия вече ден Йотова и арменският премиер Никол Пашинян подпитаха декларация за стратегическо партньорство между България и Армения. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
3: Йотова и Пашинян са откроили високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата смятат, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Поставили са акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната. Пашинян е благодарил на Йотова за условията, които страната ни предоставя на арменската общност. Президента е заявила готовност България като член на Европейския съюз от 19 години да помага на Армения по пътя на по-тясната интеграция със Съюза. За новините Мира Стефанова.
1: Най-малко 10 убити и над 70 ранени сред мирното население в Украина в резултат на несекващите въздушни удари на Русия. С ракети и дронове бяха атакувани Днипро, Запорожие, Кривой Рог и други градове. За цивилни жертви се съобщава и от руска страна, две в Белгородска област и една в Подмосковието. Украинската страна обяви нови, непотвърдени от други източници, успехи в ударите по руски военни и търговски кораби в Черно и Балтийско море. Редакторът Добрин Йотов допълва.
4: Според украинския президент Володимир Зеленски, днес край Черноморското пристанище Новоросийск са били поразени два танкера от така наречения Сенчест флот, който Русия използва за да изнася петрол в нарушение на западните санкции. Още един танкер е бил поразен в Финския залив, край пристанището Приморск, а също и стражеви катер и кораб въоръжен с крилати ракети Калибър. Щети са били нанесени и по петролния терминал в Приморск. Москва не потвърждава тази информация, но говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди, че цените на петрола могат да нараснат още повече на международните пазари, ако руският износ намалее. Отговорът на Зеленски: Русия може да сложи край на войната във всеки един момент, написа в социалните мрежи украинският президент. За новините Добрин Йотов.
1: Изявлението на Съединените щати, че ще изведат 5000 от войниците си, базирани в Германия, е само началото, обяви американският президент Доналд Тръмп.
4: Ще съкратим войските си там доста и ще изведем много повече от 5000 войници.
1: Каза Тръмп, без да даде повече подробности за конкретните си намерения. Съкращаването на американските сили в Германия предизвика безпокойство в американския конгрес. Сенаторът Роджер Уикър и конгресменът Майк Роджерс, които оглавяват комисиите за въоръжените сили в двете законодателни камери, предупредиха администрацията, че с решението си Доналд Тръмп изпраща погрешния сигнал до Владимир Путин. Съединените щати са отговорили на най-новото предложение на Иран от 14 точки за трайно прекратяване на въоръжения конфликт и в момента властите в Ислямската република оценяват този отговор. Съобщението е на медиите в Иран, цитирани от агенция Reuters. Цитира се и говорител на иранското външно министерство, според когото на този етап не се водят преки преговори конкретно по ядрената програма на Техеран. А на фона на тези събития в Ливан израелските военни издадоха предупреждение към хилядите жители на 11 селища в южната част на страната да се евакуират заради ескалиращото противопоставяне с проиранската групировка Хизбула. 7 държави от картела ОПЕК Плюс, начало с Саудитска Арабия и Русия, взеха решение да увеличат квотите за добив на суров петрол от следващия месец с 188 000 барела дневно. Решението, дошло броени дни след като Обединените арабски емирства напуснаха картела, е по-скоро символично и няма да въздейства върху рекордното за последните 4 години поскъпване на суровината, която достигна тази седмица цена от 126 долара за барел, смятат международни наблюдатели. Русия също трудно се справя с изпълнението на договорените квоти заради ефекта от войната с Украина, отбелязва агенция Франс Прес. Слушате нощния осведомителен бюлетин. И през изминалия ден остана затворен най-прекият път между Смолен и Пампорово, блокиран от огромно свлачище. С още информация слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
5: Повече от 70 метра от пътното платно са откъснати заедно с тонове земна маса. За движение са посочени два обходни маршрута – през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. До Пампорово се стига за около 40 минути, удължаването е с над 30 км. Междувременно от Агенция пътна инфраструктура търсят вариант за обходен път над голямото свлачище, но пускането му в експлоатация ще се забави. Свлачището на Райковски ливади е все още активно и не е възможно да се влезе на терен, защото има опасност за хора и техника. Според експерти на Агенция пътна инфраструктура, земните маси трябва да изсъхнат, за да започнат каквито и да било геоложки проучвания. От Смолен, Радостина Колчева.
1: Две от ключовите автогари в Пловдив, Юг и Север, за сега няма да затварят, стана ясно след среща на кмета Костадин Димитров и представители на компанията собственик. Кметът Димитров допълни картината на проблема със следния коментар.
6: Това, че нямаме общинска или държавна гара в Пловдив, наистина е нещо, което трябва да се работи за напред.
1: Филмът «Стадото» на Милко Лазаров е големият победител в тази годишните награди на Съюза на българските филмови дейци. Лентата беше отличена за най-добър филм, за режисура, за главна мъжка роля на Захари Бахаров, за музика и за монтаж. Церемонията беше в Народния театър. За най-добра главна женска роля беше отличена Гергана Летньова за участието и във филма Made in EU. Лентата Фада Сиво получи наградата за най-добър документален филм, а наградата на Столичната община за филм с най-значимо социално послание отиде при Тонислав Христов за филма Истината или Предизвикателство. Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурираха за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. Следват спортните новини. Обобщава ги Кръстина Иванова.
7: Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку и така защити титулата си от миналата година. В полуфиналните крос битки София Иванова, Маргарита Василева, Емилия Обретенова, Магдалена Миневска, Рая Божилова и Магдалена Вълкова победиха състава на Беларус, като получиха по-висока оценка за изпълнението на съчетанията с 5 топки. В финала, където изиграха това с 3 обръча и 2 чифта бухалки, те се наложиха над съставите на Израел и Русия, които завършиха на втора и трета позиция. Йоана Илиева спечели бронзов медал от дисциплината сабе на турнира от веригата Гран При по фехтовка в Инчон, Република Корея, като записа 4 победи, но в полуфиналите отстъпи пред Мая Чемберлейн Съединените щати. ЦСКА победи с 1-0 от Горец с гол на Мохабет Брахими в двубой от 32-я кръг в първа футболна лига и запази шансовете за класиране в челната тройка в шампионата. ЦСКА има 59 точки и е на четвъртото място в класирането, докато Лудогорец с точка повече на третата позиция след трето последователно поражение в първенството. Отборът на Локомотив Пловдив излезе начело в класирането във втората четворка на първа лига, след като победи с 2-0 Ботев Пловдив. По-рано Черно море завърши наравно 0-0 срещу Арда. Така Локомотив е с точка повече от Черно море 49 срещу 48. Черноморец и Етър завършиха 1-1 срещу 31-я кръг във втора футболна лига. В класирането с актив от 65 точки води Дунав пред Фратрия с 56 и Антра с 54 точки. Манчестър Юнайтед победи с 3-2 Ливърпул в двубой от 35-я кръг в английската висша футболна лига. Този успех осигури третото място за момента на червените дяволи, които се класират за участие в шампионската лига през следващия сезон. Легендарният бивш менеджер на домакините Алекс Фъргюс бе откаран в болница заради здравословни проблеми преди началото на мача. В друга среща Борнем от Кристал Палас 3-0. Още резултати от футболните първенства в Европа: в Испания Селта Елче 3-1, Хетафе Рао Валекано 0-2, в Италия Болоня Калери 0-0, Сасуоло Милан 2-0, във Франция Лил Люавър 1-1, Страсбург Тулуза 1-2, Оксер Анже 3-1, Париж Брест 4-0. В Германия Санкт Паули Майнц 1-2 и Борусия Мьохен Гладбах Борусия Дортмунд 1-0. Отборът на Тун спечели за първи път титлата швейцарското футболно първенство, след като директният съперник за трофея Санкт Гален загуби с 0-3 срещу Сион и остави червените недостижими на върха в класирането с преднина от 11 точки. Никола Цолов не успя да завърши основното състезание за голямата награда на Съединените щати в автомобилната Формула 2, след като отпадна още в първия завой при контакт с друг болид на мократа писта в Майами. Въпреки това, българският пилот запази лидерската си позиция в класирането с 35 точки, с точка повече от бразилеца Рафаел Камара. Състезанието спечели италианецът Габриеле Мини. В световния шампионат в автомобилната Формула 1 италианеца Андреа Кими Антонели с Мерцедес спечели своята трета поредна победа, след като триумфира в надпреварата, с която бе рестартиран сезон 2026. Подиумът оформиха пилотите на Макларен Ландо Норис Великобритания и Оскар Пиастри Австралия. Тодор Скримов остава в Левски през следващия сезон, след като сините спечелиха трета поредна титла в мъжкото волейболно първенство. Доскорошният национал бе избран и за най-полезен играч за сезона. Яник Синер спечели титлата на тенис турнира в Мадрид с награден фонд над 8 милиона евро. В финала италянеца победи с 6-1 и 6-2 Александър Зверев и така стана първият тенисист в историята с 5 поредни титли в турнирите от сериите Мастърс 1000.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Боряна Маркова. Здравейте!
8: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 0 градуса в Смолян до 8 градуса в Сандански и в Пловдив. По Черноморието температурите са между 7 и 10 градуса. София сега е 1 градус. Атмосферното налягане е 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца и до сутринта ще остане без съществена промяна. Относителната влажност на въздуха е 90%. През нощта ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3, в София около минус 1 градус и на много места ще се образува слана. През деня над Западна България времето ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. В Източна България ще е умерен. От север-северозапад. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. В Северозападна България между 21 и 24 градуса. В София около 17. В планините ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от Централна и Източна България. И само на отделни места ще превали слаб дъжд над 2000 метра сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10 градуса, а на 2000 метра около 3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж чуйте акцентите. До края на седмицата България ще има ново редовно правителство с премиер Румен Радев, каза пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Доналд Тръмп се закани, че задаващото се извеждане на 5000 американски войници от Германия е само началото на по-голям процес. 7 държави от ОПЕК Плюс увеличиха добива си на суров петрол дни след като Обединените арабски емирства напуснаха картела. Филмът «Стадото» на Милко Лазаров е големият победител на церемонията по връчването на награди на Съюза на българските филмови дейци. Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Савина Спасова и от мен Георги Налбантов.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
10: Радио Шумен. Точно и на време.